שמי נהיה פה חם, אני לא נרדם, רק חולם וקם, מה זה נראה לך סתם, אני עדיין כאן, כי צרב צימן על הלב שלי ומאז

0: תעשו כפיים, ססון שאולו.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

עוד שתפז אליי לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי.

0: חיפש תקרה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע. מאמי תראי בשנייה, אם את נהלת אבל רק את. למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע? מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל. יש צבא שלם פה מאחורה,

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילו. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: שלום לכם צופים ומאזינים, אנחנו בפתחו של פרק 61. קראנו לו עימות חזיתי. ובהמשך לפרק הקודם, תפסיקו להירגע שסדרת מתמודד ליריב, הפרק הזה הולך צעד אחד עמוק יותר. ומעמיד את המושג תפסיקו להירגע מהתלוטצות, או אולי סוג של פרובוקציה, כפי שזה אולי נראה בתחילה, לפרקטיקה פורצת דרך. הפרק הקודם הראה שחרדה מאבדת מכוחה כשהיא פוגשת מציאות. כשאנחנו מתחילים לשאול שאלות כמו מה קרה, או מה יש עכשיו, באמת, במקום הסיפור שיוצר את החרדה, הפרק הזה עוסק ב, ובין היתר שואל, מה קורה כשהמפגש עם המציאות מאשש ומחזק את החרדה? כשהנמר באמת עומד לקפוץ עליך? כשכל הסימנים הולכים לכיוון שהולכים לפטר אותך? כשקשר זוגי באמת הולך להסתיים? כשהראיות כמעט ברורות. כל התמיכה המקובלת, חברים, מטפלים, פסיכולוגיה חיובית, נופלת באותו פח, להעלים את האיום. יהיה בסדר, אולי סתם עסוקה, אתה מגזים, אל תיתן לזה להטריד אותך, מוכר לכם, נכון? זה בדיוק מזכיר לי את אל תחשבו על פיל אדום. אך כשדומה שהאיום האמיתי, ההכחשה הזאת, לא באמת תומכת בנו, אולי אף מזיקה, אוקיי? תסתכלו שפרק 61, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, שהוא השני בסדרה מציג הזזה, גירוד וחדירה נרחבת ועמוקה יותר שלטיח שעל הקיר. אם בפרק 60 היינו בשכבת האפידרמיס, עכשיו אנחנו חודרים לדרמיס, השכבה של הטיח שמעבר לקיר. אם בפרק 60 היינו שם, אנחנו הולכים לגלות דברים חדשים היום. זאת שכבה שבה היריב לא נאבק להעלים את האיום, הוא מתייצב נכחה מולו. ובאופן אותנטי כזה, שמעניק אחריות, אפקטיביות, בעלות בית והיבטים מפתיעים נוספים, תוך שכל אלה משאירים אותו, מבססים אותו בבית. לאורך הפרק נדון למקרה של הובה בחרדה דרך סיפור אישי אמיתי, איום של פרידה זוגית וערב של הובה בחרדות עמוקות, ואז הופעתה out of the blue של שיחה מפתיעה שהתרחשה בו, ושחוללה מפנה עצום במרחב. ובכך נראה את הפרקטיקה האמיתית של אימון על פני עידוד, ואפילו על פני קישור עם המציאות, וחילוץ הפוטנציאל העמוק, היצירתי, ובעל העוצמה שנמצא בתוכנו. חרדה מאבדת מכוחה, לא כשהאיום נעלם, אלא כשאנחנו בבית, כשאנחנו באמת שם, כשאנחנו מבססים את עצמנו כגורם בעניין. זו לא הרגעה, זו לא מלחמה, זו לא הכחשה, זו העלאה של האדם לדרגת יריב. מי שמתייצב מול החיים כשחקן שווה ערך, לא כקורבן או תוצאה שלהם. אז אנחנו פתיח ומתחילים.
1: אותנטי. החופש להיות עצמי.
0: כתבת יפה.
1: המסע הביתה.
0: צריך גם לדעת איך להנחות את זה, אתה יודע.
1: הפודקאסט. בהגשת אבי אפת,
2: אימון לחשת.
1: מנטור ומאמן לאותנטיות, יחסים וזוגיות. וחי בן דרור, יועץ פילוסופי לביצועים.
0: יופי, חי. פרק 61. וואלה, אנחנו נוסעים באמתחתנו פרק, וואלה, מכובד.
2: הפרק.
0: כן.
2: הפרק.
0: כן. אנחנו אומרים את זה לכל פרק.
2: כן, אבל זה הפרק. כי הוא נוגע באמת בחיים של אנשים. לא, החיים לאים התמודדויות. עזוב חרדות, התמודדויות. הופיע איזה איום, הופיע איזה משהו, הופיע משהו השתבש, משהו זה, זה, זה תנועה כל כך יסודית של החיים, כאילו, בלעדיה, אתה יודע, זה שיש לנו מדינה וזה, זה מונע מכאוס מוחלט להתרחש, אבל בכל זאת יש כאוסים מקומיים בחיים שלנו,
0: פרטיים.
2: או כאוסים פרטיים.
0: פרטיים, בדיוק.
2: ואנחנו היום באמת בפרק הזה, ברשותך אני אתן כמה מילים לפני, אנחנו נלך פה לכיוון מפתיע. עכשיו, נכון, בוא נכיר קודם בגישות הרפואיות המקובלות. יש טיפולים למשל של שנקראים CBT, Cognitive Behavioral Treatment, שהם למדים אותך סדרות של פרקטיקות, ובאמת בטיפולים האלה מעודדים אותך דווקא להתייצב מול נושא החרדה, כן? זאת אומרת, האימנעות
0: אתה מדבר מתוך ניסיון גם?
2: אני מדבר גם מתוך ניסיון, כן. אני גם מדבר מתוך ניסיון מה שעובד, כלומר, זה לא תיאוריה פרטית של, של זה. אני עצמי הייתי פעם בטיפול שכזה, תקופה עם חרדות, ומה שנראה כמו משהו יותר מהסתם חרדות. ומאות, הגעתי לטיפול CBT, לא, סליחה רגע, נימת הכל הייתה מזלזלת כמעט. אז יש כזה דבר שנקרא טיפול CBT. שם מלמדים אותך ל... דפוסי מחשבה מקבילים, כמו חשיבת שחור לבן או חשיבה קטסטרופלית. גם אנחנו עוסקים פה בדברים האלה.
3: נכון.
2: ומעודדים את מעודדים את המטופל דווקא לפגוש את החרדה. כלומר, אנחנו כן בכיוון קופת חולים, מקבי וכדומה, כן, כן בכיוון של הגורמים הרפואיים. אלא ש, אנחנו מביאים בפרק הזה את מה שאולי, תשמע, אני לא שמעתי אותו אף פעם, כאילו, והייתי אצל כמה, הייתי אצל כמה וכמה וכמה וכמה מטפלים. כן מדברים על להתייצב מול הזה, כן מדברים להעריך את הסיכויים, כן מדברים על להיות מדען ובאמת להיפגש עם המציאות, אבל אנחנו פה היום, אנחנו ניתן מענה שיש לו שתי דרגות חופש. שתי דרגות חופש במובן של שתי רבדים שלא תלויים אחד בשני. האחד יהיה, זה הרובד של כמה אני תוצאה, כן, או כמה אני פועל. כמה אני גורם, או כמה אני תוצאה. זה המישור הראשון. המישור השני יפנה בכלל לתחושת הערך העצמי שלי. כמה אני רואה את עצמי בעל ערך. אתה מבין שיש, עד עכשיו יש עכשיו ארבע קומבינציות. כלומר, אני יכול להיות גורם בעל ערך, אני יכול להיות גורם לא בעל ערך, אני יכול להיות לא גורם בעל ערך, אני יכול להיות לא גורם לא בעל ערך. זאת אומרת, יש ארבע זה. עכשיו, אני מוסיף גם רובד שלישי, שזה בכלל לבסס אותנו כיריבים מול החרדות, וזה לכשעצמו שאני תופס את עצמי כיריב, זה כבר, זה, קודם כל זה מעודד, זה נותן לי אופטימיות יותר בנוגע להתמודדות, וזה נותן לי גם כוח בהתמודדות עצמה, בסדר? כי אני, יש לי ניסיון, אתה יודע, ששחקן טניס מאומן, אמרנו, כדור מגיע אליו במהירות, הוא בבית. אתה יודע, הוא כל החיים שלו מתמודד עם כאלה כדורים, אז הוא... אז זה מבסס אותנו כיריבים, בסדר? לא מבסס אותנו כמין מישהו שהפתיע אותו עכשיו, והוא רק מנסה לראות מאיזה חור לברוח, כן? יופי. אז אנחנו, זה שלוש דרגות חופש, מה שנותן שמונה אפשרויות, בסדר? אני איש מחשבים, אז אני מכיר את החזקות של שתיים בעל פה. בסדר? ואנחנו נלווה, אנחנו נלווה את הפרק בשיתוף מתגלגל, כדי לקשור את מה שאנחנו אומרים למציאות,
3: כדי להפוך את זה לנגיש יותר.
2: להפוך לנגיש. אנחנו נתקוף את אחת החרדות הידועות לשמצה, יש לומר. וואו, אופר, אני שומע את עצמי מצוין. בסדר? כאילו, פשוט מדהים. אני ממש נהנה לשמוע את עצמי.
3: זה למה באנו לכאן, מהאקו. מהאקו באתי.
2: לא, לא מבחינת תוכן, מבחינת סאונד.
3: לא, בגלל זה אני אומר, הסאונד הוא כל כך טוב שאנחנו...
2: כן, כן, אני פשוט נהנה. תמיד פונים לאופר אם יש בעיות, אבל גם שמשהו עובד פונים אליו, אתה יודע, אז יופי.
3: עכשיו הוקרת אותו ביי פרודקט, כמו שנקרא.
2: כן. לא חייבים להכיר גם במה שעובד.
3: בדיוק.
2: יותר מזה, מצטבר לך גם ניסיון כלשהו בגישה הזאת, כלומר, מדובר פה על איזשהו מסע שבו אתה מפתח שריר. בסדר? הולכים לפתח שריר של יריב עכשיו, בסדר? אנחנו נלווה את זה, כמו שאמרנו, במקרה אמיתי מהחיים, שלי ושל אבי, שקרה לנו ביחד. חרדה, כמו שאמרתי, אחת הידועות לשמצה, בסדר? שמכניסה אנשים למצוקה נפשית די קשה. יש כאלה שפונים לעזרה רפואית אפילו. אני לא הייתי רחוק מזה, אז כנראה שהרמז הוא שמדובר בי. אני לא בטוח שזה היה רפואי, זה היה חרדה לגיטימית לגמרי בחיים. אני בטוח שכמו, אוי, רק לך יש את זה, אבל תבדוק אצל הרופא, יש כדורים לזה. אין שום כדורים לסוג החרדה הזה, שום כדור, ולא יהיה גם. כאילו, אלא אם כן אתה לוקח סמים ממש כדי לשתק את המוח. זהו. אז, ואנחנו ניתן בפרק הזה באמת מענה שהוא בעיניי, דרגה או שתי דרגות מעל המענים שנותן את המערכת הרפואית.
3: יפה מאוד. זה נשמע מרתק.
2: כן. אוקיי. הביטחון שאני מדבר, אתה יכול להבין שגם אני בטוח בעצמי.
3: טוב, עשינו עבודת הכנה טובה ביום שבת. כן,
2: כן. שעות רבות.
3: כן. אתה רוצה אולי להתחיל לשתף?
2: כן, בוא, אז אוקיי. אז רגע, בוא טיפה רק עוד עשר כמה שניות, רק נפרוס בשנייה את הפרק הקודם, את החזרה למי שלא היה. התחלנו לדבר...
3: למרות שאמרנו על זה בפתיח, אבל בסדר.
2: אוקיי, אז אנחנו...
3: רק תן שתי, שתיים, שלוש...
2: לא, לא, בעריכות ממש, כי אין לנו... אני רוצה לנצל את הזמן.
3: בדיוק, לגמרי.
2: אמרנו, חרדה נופלת, חרדה יש לה טבע שבו העולם של העולם של האדם פוגש את החרדה. זה לא מחשבות שיש לי בנוגע לנושא החרדה, אלא היא מציפה את כל העולם הפנימי שלי. אם קבלן ברח לי, אבי יתחיל לחשוב שהוא עוד פעם עשו לי את זה, עוד פעם מצאתי טמבל, אני אתחיל לחשוב, אוי, ידעתי שאני מטומטם, או ידע, תמיד אמרו לי שאתה לא, אתה לא שם לב לפרטים וזה, או שהנה אני הולך עכשיו ל-10 חודשים של חרדות, כאילו, בסדר? אז כל אחד העולם שלו מגיב אחרת.
3: נכון.
2: וציטטנו את אחד ממייסדי האסכולה שאנחנו מגיעים ממנה, וורנר ארט, שאומר, How people perform is correlated to how situation appears to them. appear כמו מופיע, בסדר? אז איך שהסיטואציה מופיעה לי, והיא מופיעה לי במיתם לעולם האישי שלי. העולם האישי, לכן, הוא קורס כשנפגשים עם המציאות. אז התחלנו לפרוט בפרק הקודם פרקטיקות של גישה למציאות, כמו להיות בתקשורת, שתכף נגיד משהו על המונח הזה, להקים שותפויות, זה כל מיני דברים, מי שרוצה שירת את הפרק הקודם, והבאנו דוגמה גם מהעולם של אבי, בנוגע לאיזשהו חברה שבנתה דירה, ופתאום נכון. התחילו קשיים.
3: התחילו שם קשיים.
2: ותיארו את ההתמודדות שלו, וקשרנו אותה לעקרונות, אז היום אנחנו, כמו שאמרנו, כמו שאבי אמר, אנחנו מעמיקים את הקדח בקיר, וזהו. אז, ואנחנו הולכים היום לתת ממש פרקטיקה, פורץ הדרך בעיניי.
3: מצוין. אז בוא באמת נתחיל וניתן את הדוגמה שאתה התמודדת איתה בתקופה לא נעימה בכלל בחיים שלך.
2: כן, ואני רוצה שגם נתקוף את הדוגמה הזו דרך ההיעדר, מה שנקרא, מה עבד, מה לא עבד. זאת אומרת, בוא נתחיל במה לא הצליח, מה לא הצליח או מה לא עזר, כן? כדי להתחיל להסיר את המקובל או את זה ולהגיע לליבה שלנו.
3: יפה.
2: אוקיי, זה היה לפני, כמה זה, מתי זה? 2014, אבי, 12 שנה. אני בזמנו חיפשתי זוגיות, כל הזמן, אתה יודע, עולם הדייטינג, עולם הזה, אפשר לומר, לא היה לי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הצלחה הייתה לי, אבל מזל לא היה לי, או שאני לא יודע, ממש לא הצלחתי לפגוש את האישה שבאמת.
3: בסוף כל פגישה היית הולך לאכול פיצה.
2: בסוף כל פגישה הייתי הולך לעודד את עצמי, או לנחם את עצמי, או לפצות את עצמי.
3: כן.
2: אבל אתה יודע, עולם הדייטינג זה המון פגישות שאתה חוזר מהם מבואס, וזה לפעמים לוקח חודשים, ולפעמים זה לוקח שנים, לי זה לקח שנים.
3: אני אומר לך, מניסיון כמנטור, מאמן לזוגיות, אני אומר לך שזה אתגר מאוד מאוד לא פשוט עבור גברים צעירים ונשים צעירות, ובכלל, גברים ונשים בפרק ב', זה וואחד אישיו, מה שנקרא.
2: זה נכון.
3: כן.
2: אני בהחלט חושב שכדאי לשים פה על השולחן באמת כמו קונטקסט או כמו איזשהו הקשר. באמת את העוצמה של אימצות בזוגיות, כן? כמה זה יקר לאדם שמחפש אותה. זאת אומרת, זה דלק לחרדות. כשיש איום שהיא הולכת להיפסק, זה יכול להיות איום עצום על האדם. איום עצום, אוקיי? במיוחד אלה שאתה יודע, לוקח להם שנים עד שירימו משהו, מערכת זוגית. זה לא, טוב, לא רוצה, לא כסף, שילך. לא, לא, זה ממש לא ככה. במיוחד שאתה אוהב, לא כל שכן שאתה מאוהב. בסדר? אתה
3: במיוחד לאחר שלך תקופה ארוכה שבה ניסית ונכשלת, ניסית ולא עבד. ניסית והלכת וחזרת והלכת וסת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בתוך המדבר הזה,
2: כן.
3: פתאום הופיע מישהי.
2: פתאום הופיע מישהי.
3: הופיע מישהי.
2: וזה גם, אל תשכח שאצל הרבה אנשים זה יציאה מבדידות.
3: כן.
2: יציאה מבדידות, שבדידות זה כאב מתמשך. בסדר? בעיניי בדידות זה כאב מתמשך, אנשים סובלים, זה יש כאלה, יש מומחים שמדרגים את זה כגורם מוות בכלל, את הבדידות. אוקיי? בעולם, כן? לא, מין סטטיסטיקות שכאלה. לא גורם מוות מיידי, אבל מעודד, כן. מעודד תחלואה או מעודד מצב בריאות לא טוב, כן? אז אתה גם יוצא מבדידות. אתה גם מרגיש משמעות עצומה לחייך, אתה מרגיש ביחד, זה חבילה עצומה שאין לפקפק בעוצמתה, בסדר? זה אש, זה אחת החוויות הכי חזקות בחיים, זה בטח ובטח בהתחלה. ואנשים מגיעים, אז אני, השנה היא 2014, אני חושב שפעם אחרונה היה לי קשר זוגי לפני כמה שנים, וסוף סוף הופיעה איזו תמונה של מישהי שנראתה לי, הייתי אז מחפש באינטרנט כמו כולם. יצאתי לפגישה ראשונה איתה,
4: היא נראתה ממש טוב בתמונות. יצאתי לפגישה, נשמע גם נחמד בטלפון והכל, יצאתי לפגישה ראשונה איתה. לא אהבתי איך שהיא כל כך איך שהיא נראתה בפגישה הראשונה. היא נראתה שונה מהתמונות, אבל רק לי יש את זה, נכון.
3: נדיר, נדיר, אתה יודע.
4: מה, היא הפיעה שונה מהתמונות, איך זה יכול להיות?
3: לא יכול להיות, כולם בול כמו בתמונות.
4: כן, היא דמתה באופן כלשהו לתמונות, אבל אני יכול להגיד שברגע הראשון לא אהבתי, לא התלהבתי, כאילו, בסדר? לא יודע. אולי גם התמונות שלי לא מעודכנות, אתה יודע מה? שהיא פעם נזפה בי, כאילו. אז לא נספה בי בדייט, כאילו, סתם, לדי שערה שהתמונות היו מגיעים לדעת. אנחנו לא כל יום מעדכנים תמונה נכון. באתרים, ואנשים גם שמים את התמונות הכי טובות שלהם, נכון?
3: נכון.
4: אז התמונה הכי טובה שלך היא לא מעודכנת, אתה לא מצטלם כל יום, בסדר? והתגלגלנו לתוך תוך כמה ימים, מצאתי את עצמי ממש מאוהב.
3: לתוך קשר,
4: גלגלתי, אתה זוכר, ואני ואבי מדברים, השנה 2014, אני ואבי היינו אז, עוד לא העברנו פודקאסט, בסדר, אבל אנחנו מדברים כל שבת שעתיים.
3: מה שונה מהיום?
4: אז אבי מתקשר אליי, מה העניינים? אני אומר לו, יש לי זוגיות. אתה זוכר? אתה זוכר את זה?
3: אני זוכר.
4: יש לי זוגיות,
3: בדיוק. 8 בבוקר, מה שלומך חי? יש לי זוגיות.
4: זה היה מדהים, ואתה יודע, זה היה אותה שבת שיצאנו יום שישי פעם ראשונה.
3: כן.
4: ואתה התקשב, ואני קם כזה עייף, כי חזרתי בזה 4 בבוקר הביתה, אתה יודע, עם טעם הנשיקה, אני בפי, ואבי מתקשר, ואני אומר, חי, מה העניינים? יש לי זוגיות. אבי, אני מאוהב, לא יודע מה לעשות, לא יודע, מחכה לראות אותה עוד פעם. אז זהו, וגלגלתי לתוך קשר זוגי.
3: כן.
4: שמהר מאוד הראה שהוא לא קל. הוא לא קל. זאת אומרת, אתה עם
3: האתגרים התחילו, מה שנקרא.
4: האתגרים התחילו, וזה היה אישה קצת בעיניי פחות ברורה, קצת אמביוולנטית, קצת, לא יודע, היא השאירה אותי על הגבול כל הזמן, בין הקסם לבין החידלון. כאילו, זה משהו, היה מבלבל. ההתחלה הייתה יציבה כלשהי, ואחר כך התחילו כל מיני קשיים שלא נדבר עליהם כאן.
3: כאילו, הוא התחיל להיות שם איזשהו ספק לגבי הרצון שלה להיות לך בקשר?
4: התחיל לי... תשמע, לא... הולכים לשם, כן, כאילו, אבל לא בצורה מפורשת, אלא זה כל מיני אקטים שלה, ועכשיו, בוא לא נוציא את עצמי, יכול להיות שגם אני לא הייתי מושלם.
3: אוקיי.
4: אוקיי, גם אני הייתי במבחן.
3: סביר להניח.
4: גם היא הייתה במבחן, אני אמרתי כל מיני דברים, היא עשתה כל מיני דברים, או שאני עשיתי, והיא אמרה, זה לא משנה. זוג רגיל שנפגש ומנסה.
3: אוקיי.
4: בוא נכליל את זה למשהו אוניברסלי, בסדר? זה לא סיפור אישי פרטי שלי.
3: כן.
4: כרגע יש 1,000 כאלה בארץ, בסדר? כאילו, ממש נפגשו אתמול.
3: כן.
4: ונכנסתי לתוך קשר מאוד סוער, מבחינה רגשית, כמו עולם של רגשות ממש, אתה יודע, ממש מדהים. המתיקות, השמחה, המשמעות, איך לקרוא לזה? החיות שאוחזת בך. החיות שאתה ביחד עם מישהו.
3: הפרפרים בבטן.
4: הפרפרים, החיות.
3: התאהבות, בקיצור.
4: התאהבות, אז זו תחושת חיות עצומה, אבל אני לא שולל שהפכתי לכימיקל אחד גדול, בסדר? כאילו, זה...
3: הגדרת את זה יפה.
4: זה מה שהכימיקלים עושים, פשוט תחושת חיות.
3: אתה לכימיקל אחד.
4: תחושת חיות עצומה, ואפילו חזרה בזמן, אתה מרגיש צעיר, וזה וזה. עד לשם הכימיקל, אני לא מזלזל בהתאהבות, בעצם אני כן מזלזל בתופעה הזאת, בסדר? כאילו, בעיניי תופעה כימית, אבל מה לעשות? זה שלי, אני לא אומר כלום על זה. הרבה אומרים שזה טריק של הטבע, בסדר? זה לא... זהו. בקיצור, התחילו בעיות, ואחר כך עוד יותר בעיות, אני מודה שגם לקחתי פסיכולוג במהלך הקשר הזה, כדי, אתה יודע, שיהיה לי להגיע כל שבוע ולראות מה... זאת אומרת, רציתי ללוות את הקשר עם פסיכולוג.
3: יש שלווה אותך עם פסיכולוג.
4: כן. כן, רציתי להיות מלווה, אמרתי, וואלה, נכנסתי לקשר זוגי, הרמתי טלפון לזה פסיכולוגית, ושהכירה אותי, והיא ליפתה אותי. כל שבוע הייתי מגיע אליה ביום שלישי, יושבים אצלה בחדר, וזה היה כמו גלגל הצלה שאתה אוחז בו שעה בים סוער ממש.
3: שיש מישהו שממש ממש מיומן ומקשיב
4: לך. מישהו שמיומן, מקשיב לך, מלווה אותך, אתה לא לבד בקשר, ו... זה היה גם אישה, אז היא יכלה להביא את הצד הנשי. היא... זה באמת הציל, אני חושב אתה יודע, זה נשמע מוזר, אני נכנסתי לקשר זוגי, לקחתי פסיכולוג, זה נשמע כזה, מה יש לחי הזה, מה, הוא מנחה פודקאסט, מה זה, כן, לא, לקחתי עזרה מקצועית, כן, לא יודע, אולי אני אעשה איזה שטות, מאיפה אני יודע?
3: מה זה מנחה פודקאסט, עברו מאז 12 שנה.
4: 12 שנה, ואני גם אמרתי, וואלה, עד שיש פה קשר זוגי, אני לא רוצה לעשות איזה משהו, אני רוצה להסתכל, אני רוצה להיות באמת, אני רוצה ליווי מקצועי, בסדר. וואלה, זהו, אז אני לא שולל, מי שנכנס לקשר זוגי, מוזמן ללכת לקחת עזרה, מאמן, פסיכולוג, משהו, לא יודע, להיות ביחד.
3: מי שיהיה חשוב אליו, לגמרי.
4: גם הייתי מדבר עם אבי כל שבת, גם...
3: נכון, היה לך איזושהי רשת כזאת שתומכת.
4: בדיוק, רשת תומכת.
3: בדיוק,
4: כי אתה בתוך שערת רגשות, אם תחשוב על זה, זה נשמע הגיוני שחושבים על זה, אתה בתוך שערת רגשות. המוח שלך לא חושב מי יודע מה. כל העבר שלך צף לך, מזמן לא היית בקשר עם אישה, אתה מתרגש, אתה לא יודע בדיוק.
3: אתה לא יודע בדיוק איך להגיב, איך לדבר, כן?
4: כן, זה, תשמע, זה אירוח, כמה שנים להיכנס ל...
3: אוקיי.
4: בסדר, ובמיוחד בגיל, שהייתי בגיל בערך 42-43, שזה שלב מאוחר בחיים, ואתה כבר, אתה רוצה שזה יצליח כבר, די, אני לא יכול, תשמע, לא יכול לצאת מפה ולהמשיך עוד דייטים, זהו, זהו, זה הסוף, זה הסוף, גמרנו, זה ה...
3: זאת אומרת, אני יכול לשער שבקשר הזה שהתחיל והתאווה, שנתת את כל כולך שם.
4: כל
3: כולך היית שם.
4: כל כולי, תקשיב, זה...
3: כל מילימטר ממך, כל גרם ממך.
4: זה ביגוד, זה החלף, מה באתי כל פעם, השקעתי בהופעה, והשקעתי בפסיכולוג, והשקעתי ב...
3: השקעת כל כולך שם.
4: לא, אתה יודע...
3: רק כדי שזה יצליח, רק כדי שזה יצליח.
4: אני יושבים בבתי קפה, מסעדות, הייתי ממלא את השולחן, לא כמו לקנות אותה, אתה יודע, אלא כמו באמת לתת את כולי לקשר, אתה יודע, לא להעלות מיצגים, שהיו אופייניים לי בעבר וזה, אז אני באמת נתתי את כולי, באמת.
3: אני מאמין, אני יודע, אני גם ליוויתי אותך, אז אני יודע את זה.
4: כן. זכור לי ערב אחד שירד גשם, היה חושך, חיכיתי לה באוטו, פתאום אמרתי, רגע, יש 10 מטר מהבלוק לאוטו, היא תצטרך ללכת בגשם, ב-10 מטר האלה, אז אני אחכה להם מטריה מתחת בכניסה של הבלוק.
3: איזה ג'נטלמן, וואי.
4: אתה רואה, בן, וואלה, כמו שחור לבן, רואים כזה בחור, או כזה יפה, כזה מעיל שחור וזה, עומד עם מטריה, מחכה לה בזה. אז זה מין דוגמה כזאת. עכשיו, הקשר מאוד סוער, יופי. אז למה אני נותן את כל זה? זה לא, הפרק הוא לא על זה. אנחנו נותנים את זה כדי להמחיש את ה... להכניס את האנשים לעולם, לעולם שבו התרחש האירוע שלנו, בסדר? ולכן שמתי את זה בפירוט יתר, כאילו, ואוקיי. נו, אנחנו, זהו. ואז הבחורה מתחילה לאט לאט להתעדות, בסדר? מתחילה להתעדות. זה מעורר מצוקה לכשעצמו, סוג של... זאת אומרת, מה זה להתעדות? טלפונים לא חוזרת, או שלא עונה, או שלא חוזרת, אתה משאיר הודעות, לא זה. עכשיו, אתה משאיר הודעות בעדינות, אתה לא רוצה 23 מיסט קולס על הטלפון שלה. זה, ולא יודע, אבל סימנים לא טובים, והיינו יוצאים כל שבת, ביחד נפגשים, ופתאום התגלגלתי לתוך שבת. אני לא יודע איך או מי אומר, ואני לא רואה אותה שבת, לא רואה אותה, לא נפגשים, לא יודע איפה, יום שישי לא יכול, זה יום שבת, גם כן, יום שבת שאני בא, בסדר, יום שישי, לא יודע, קרה לה, מה קרה לה, ויום שבת נעלמה בכלל.
3: פעם חרדות מתחילות.
4: מגיע לה. מוצא שבת, אז ברור שכבר גם שבת אנחנו לא יוצאים, וזה כבר, אתה יודע, זה כמו נקודת תפנית בקשר, ואני נכנס ממש לחרדה.
3: לאפיזודה, מה שנקרא. אפיזודה של חרדה.
4: אפיזודה פסיכוטית. לא פסיכוטית.
3: לא פסיכוטית, אבל...
4: אפיזודה של חרדה.
3: התחילת חרדה.
4: חרדה. מה החרדה? הקשר הולך להסתיים.
3: זהו, אתה כבר יודע, יש לך סימנים פה, התחלה של סימנים, שהקשר הולך להסתיים.
4: מה זה התחלה? כלומר, הסימן הזה, זה וואחד סימן, אחרי סדרת סימנים קטנים. זאת אומרת, בהתחלה אתה שומע רק את רעש הצעדים של התנין, בשבת התנין פתאום אתה רואה את הפה של של הנמר, אתה שומע כזה בשיחים, עכשיו אתה ממש רואה את הראש של הנמר. זהו, אין ספק, יש פה נמר. עכשיו, מה זה אין ספק? עכשיו בואו נתחיל את הפרק.
3: אוקיי.
4: מוצא שבת, אני במצב ממש, לא יודע.
3: קטטוני, מה שנקרא.
4: מתקשר לאבי. מתקשר לאבי.
3: 2014,
4: מוצא שבת, אני בחדר, שוכב במיטה, מדבר עם אבי בטלפון. אם אני אשחזר את השיחה הזאת, אתה תקשיב, אבי, אני לא יודע, אני מת מפחד, אני לא, מה זה מת מפחד? אני מאוד מאוד קשה לי, אני עם הקשר הזה, אתה יודע, היו לי מחשבות כבר להציע לניסויים. אחרי כמה חודשים, לא יודע, היה לי מחשבות להציע לה נפגע, אמרתי, זהו, זה האישה שלי, גמרנו, אני, אתה יודע, לא היה לי אף פעם מחשבות כאלה עם נשים, אתה יודע, פתאום, אתה יודע, ואני עדיין מאוהב, ואני עדיין זה, ואתה יודע, ומאוד מאוד מפחיד, מאוד מפחיד.
3: אתה משתף אותי בחוויה הזאת.
4: ואני משתף אותך בחוויה הזאת, ועכשיו אנחנו מנסים, עכשיו אנחנו נופלים לאותו פח שדיברת.
3: בדיוק.
4: אבי מנסה לעודד אותי. במה ניסית לעודד אותי?
3: תקשיב, יש עוד הרבה נשים בעולם, היא לא היחידה, אתה תעבור את זה. זה מה שאני זוכר שהייתי אז, אתה יודע.
4: כן, אז זה בעיקר...
3: מאז עברו 14 שנה והקפיצה היא קוונטית. זה לא מי שאני הייתי שם, כי...
4: כן, אז בעיקר... בוא נגיד, זוג גברים שנפגשים בנוגע לכזה נושא, אז בעיקר שליש מהשיחה עושה את האישה לא בסדר, קודם כל.
3: אוקיי.
4: בסדר?
3: אני לא זוכר שעשיתי את זה, אבל יכול להיות.
4: אז אני עשיתי את זה.
3: אתה עשית את זה, בדיוק.
4: אני עשיתי את זה. תראה מה זה וזה, ומה, היא לא יודעת, איפה היא, ומה, היא לא יכולה להרים טלפון, ומה, איפה, מה, או...
3: היא לא נענה טלפון, היא לא הודעות, היא לא זה, היא לא זה.
4: ואז הלכת לפרשנות, סליחה, ואז הולכים לאיזה מין אקט, נקרא לזה אימוני, שהוא יעיל, אבל לא בקונטקסט הזה, ואני אסביר גם למה. יכול להיות שיש פרשנות חלופית לזה שהיא נעלמה?
3: זה מה ששאלתי אותך.
4: כן. כן, זה מה ששאלתי.
3: שאלתי לך, תגיד, חוץ מזה שאתה אומר שהיא נעלמה, ואולי לא רוצה איתך קשר יותר, כאילו ה-worst case של החשיבה שלך, יכול להיות שאולי יש פרשנות אחרת לזה שהיא לא עונה לך לטלפון?
4: אז ומה אני עונה לך?
3: אני לא זוכר.
4: אז אני אומר לך, לא, אין אפשרות אחרת.
3: אוקיי.
4: מאיפה אתה יודע? אז אתה אומר לי.
3: מאיפה אתה יודע?
4: מאיפה אתה יודע? מה, היא התקשרה ואמרה לך, אני לא רוצה אותך?
3: כן, זה היה כמו להתחבר למציאות. זה השלב הזה.
4: זה היה כמו לברר, מה זה להתחבר? אבל מה המציאות? אז הנה המציאות, תקשיב. אתה אומר לי, כמו להתחבר למציאות.
3: כן.
4: נכון, היא לא התקשרה. המציאות היא כזאת. בוא נגיד, זה לא רק המציאות. נכון שכל השבת לא שמעתי ממנה, אבל זה רק חלק מהמציאות.
3: כן.
4: גם ביום רביעי הייתי חולה, הבטיחה להתקשר לשאול לשלומי בערב, ולא התקשרה.
3: לא התקשרה.
4: היא גם, וגם היא דיברה על יום שבת, וביטלה את היום שבת. וגם היא נהייתה מאוד, כמו מופיעה, כן, לפגישה האחרונה, הופיעה ממש כאילו, באמת, בעיניי, היא לא חייכה כמעט אפילו חיוך אחד, היא הופיעה ממש כמו מבואסת לגמרי. זה המציאות, בסדר? כאילו, אני...
3: נדמה לי שכשסיפרת לי זה פעם ראשונה, אמרת גם הלבוש שלה היה כל כך...
4: הלבוש, לא, זה בסדר, זה, אם זה הייתי צריך, זה היה משהו, זה לא העניין, זה לא, אבל גם ישבתי איתה באיזה פאב, ואמרתי לה, תשמעי, הצעתי, אמרתי שאולי לא יהיה, לא, הבאתי ספק אם כדאי שנגיע יחד לאיזשהו מקום, והיא ממש אמרה, לא, עזוב, עדיף שתגיע לבד. לא, גם זה משתתף. בקיצור, היה לי ריבוי ראיות, או ריבוי אינסידנטים כאלה, כן? ועל הכל הרובד של המקרים הקטנים, הקטנים, כי כל אחד מהם זה מעצבן לכשעצמו.
3: אוקיי.
4: אבל, כן, אבל כל המקרים הקטנים האלה, באה השבת הזאת, בעיניי, יש פה ריבוי ראיות.
3: חיברת את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה.
4: אני קובע, אני קובע, זה קצת אקזיסטנציאליסטי, מה זאת אומרת? זאת זכותי לקבוע. נכון שאני לא יודע מה האמת, אבל זאת זכותי לקבוע. אני קובע שיש פה ריבוי ראיות, שהאישה הזאת לא רצינית בכנוגע, כשכוונתיה, לא שלא רציניות, סליחה, לא ניצול או משהו, אלא שאין לה כוונה רצינית, אין לה כוונה להמשך. אני קובע את זה, בסדר? אבל מצד שני זה מפחיד, אני לא... אני לא אעמוד בפרידה. אני לא אעמוד בפרידה. זאת המחשבה שהייתה לי. אני לא אעמוד בפרידה. אני לא אעמוד בזה. לא יודע. זה כמו תחושת מוות מתקרב. כאילו, אתה ככה...
3: תראה, אבל הפתרון הוא פתרון טוב, כאילו, להתחבר למציאות, וגם להגיד, אני קובע, זה כמו ששיתפת...
4: בנהדר.
3: כן, אני קובע, זה כאילו אתה לוקח בעלות בית.
4: בדיוק.
3: זה כמו שקרה, שיתפת אותי על אבא שלך, שהלך לבנק להפקיד שטרות כסף מזומן.
4: מדהים. שיב,
3: שטרות כסף מזומן. והוא לא יודע מה קרה, השטרות נעלמו לו. נכון? השטרות נעלמו לו.
4: נכון.
3: הוא, הוא, הוא,
0: הוא החליט שהוא מאשים מישהו, קרוב משפחה, לא,
4: הוא מאשים איזשהו קרוב משפחה.
0: הוא מאשים קרוב משפחה שלקח את הכסף.
4: שלקח את הכסף,
0: במזיד.
4: כן.
0: לקח את הכסף, גנב את הכסף, whatever.
4: זה מדהים שאתה מעלה את הנושא הזה, זה כל כך חשוב.
0: ופשוט היה שם מאבק, והיה שם אבא שלך פשוט איבד את ההשתונות שלו. הוא פשוט היה, כאילו הזהות שלו, הכעס שלו, הכל הכל יצא החוצה. והוא הסתכסך עם אותו אחד שהוא רב עם אותו אחד.
4: הייתה שיחה קשה, הוא קרא
0: לה. הייתה שיחה קשה,
4: וזה שהוא האשים אותו מאוד, מאוד, תגיד לי, אתה נראה לך שאני גנבתי, תגיד לי, אתה שפוי? נראה לך שאני גנבתי, אבל אני לא יודע, ואבא שלי כזה, אני לא יודע, לא יודע מה קרה, ראיתי אותם לפני שהייתי בבנק, וזה, 3,000 שקל, נעלמו לו מהכיס.
0: כן.
4: כי דקה לפני זה הוא היה אצל בן משפחה הזה, כן? אז הוא היה בטוח ש...
0: שהוא לקח לו את זה.
4: אז מה? אז איך יכול להיות? מה? מישהו... בנקודה מסוימת, אתה רוצה...
0: בנקודה מסוימת, בא חייק בן דרור, הבן של יעקב?
4: דוד.
0: של דוד, הבן של דוד, חייק בן דרור.
4: כן.
0: עומד ואומר, אבא, תקשיב ותקשיב לי טוב. אני קובע שהיית בבנק בתור, ואתה פתח את התיק ולא שמת לב, והחבילה של השטרות נפלו לך לרצפה, ומישהו התקופה ולקח את זה.
4: בדיוק.
0: ובאותו רגע, אבא שלך הסתכל עליך, ופתאום הוא קלט, שוואלה, זה סנריו, זה תסריט שבהחלט היה יכול להתרחש.
4: וואלה. ופה... רגע
0: שקבעת את זה?
4: מדהים. מדהים. וזה נוגע לתרחיש החלופי.
0: נוצר שיפט.
4: בדיוק. וזה נוגע לתרחיש החלופי, לפרקטיקה של התרחיש החלופי. זה לא מספיק לחשוב שיש תרחיש חלופי, אתה צריך לקבוע שיש, שקרה תרחיש החלופי, זה תנועה נוספת שיש שם.
0: אבל האם זה תופס למקרה
4: לא, הזה? לא, לא, לא, כי לא, כי היה לי, רגע, לגבי המקרה הזה,
0: כן.
4: זה לובה קודם כל בין אותם, אבא תקשיב, אבא, עצרו, אבא תקשיב, אני הולך עכשיו להגיד לך מה קרה, וזה מה שקרה, וזהו, וזה מסתיים העניין, בסדר? תקשיב, אתה עמדת בבנק, נפלו השטרות.
0: כן.
4: זה באיזה עיר שאני לא יודע, לא משנה. זה לא
0: משנה, זה לא משנה.
4: איזושהי עיר בארץ, נפלו השטרות, ומישהו מאחוריך קפץ על ההזדמנות. זה לא חי בן דרור בגייט באיזה, הלו, למישהו נפל 50 יורו, לא, זה לא, לא. מישהו ראה חבילת שטרות, איזה... והבן אדם הזה אולי ראה שסוף פתאום יש לו אוכל לשבת, לא יודע מה הוא ראה בן אדם הזה, והוא לקח את השטרות, וזה מה שקרה, בסדר?
0: בדיוק.
4: והנחישות שבה זה נאמר, זה כמו שופט שהוריד גזר דין.
0: הוריד את זה וזהו, נגמר.
4: אבא שלי, אתה יודע מה? הזיל דימה, קם וחיבק את הבן משפחה הזה ואומר לו, סלח לי. סלח לי. זה כמו עוצמה של מילה, שאתה קובע בלי לדעת מה האמת. עוצמה של מילה. הנחישות שזה נאמר, ואתה יודע, אפילו אני, אתה יודע, אפילו לי התחיל להיווצר ספק, אבל אחרי הקביעה הזאת, גמרנו, זה כונן את כולנו שזה מה שקרה. האם זה מה שקרה? אנחנו לא יודעים לעולם, אבל אנחנו קבענו מה קרה, בסדר?
0: זאת אומרת, אם אני עכשיו פונה, אופר, תפנה אותי לזה, כאילו אם אני עכשיו פונה אליכם, מי שצופה בנו, מקשיב לנו, זה יכול להיות כלי מאוד עוצמתי, שאם יש לכם ספק לגבי משהו, בתוך איזשהו קטסטרופה כזאת או אחרת, אם אתם קובעים קביעה, ואתם אומרים, זה מה שהיה, זה מאוד משחרר.
4: לגמרי.
0: זה עשוי לשחרר אתכם. האם זה יכול לשחרר אתכם בכל תסריט? לא. אוקיי? למה? ועכשיו חי...
4: יופי. אז פה לא היה... אז לא רק זה. הקביעה הנוספת צריכה להיות הגיונית. זה לא... אי אפשר להמציא סתם תרחיש הזוי ולהגיד, אני קובע שזה קרה.
0: לגמרי.
4: לא, זה צריך להיות משהו הגיוני.
0: משהו הגיוני.
4: צריך גם להיות איזשהו חוסר אינטגריטי או חוסר שלמות או חוסר היגיון בתרחיש שאתה כותב. צריך, יש נסיבות שבהם הפאטרן הזה, הדפוס הזה, זה דפוס אקזיסטנציאליסט. זאת אומרת, זה שם אותך כאדם חופשי שזכותך להגיד מה קרה.
0: לגמרי.
4: בלי לדעת האמת, אני אדם חופשי. בסדר? יפה. אבל פה היה ריבוי ראיות. אני גם ככה הגעתי לשבת הזאת, סוג של זומבי, ועכשיו גם קרתה השבת הזאת, ואני מדבר איתך, אבי. ואתה אומר לי, תרחיש חלופי, אני אומר לך, תשמע, אם זה היה קורה פתאום, נניח הכל היה שיגעון עד עכשיו, פתאום השבת לא התקשר מזה, מה, אני אתחיל להיכנס לסרטים, וגם אם אני אכנס, לגמרי אני אקנה את זה, כן, אני קובע שישפזרו אותה בבית חולים. אני קובע שקרה לה איזה קרייסס במשפחה. פעם, יצאתי גם כן עם אישה, באופן דומה, ופתאום היא נעלמה. ואני נכנסתי למה, איזה סיפורים, סרטים, חרדות, סיפורים, וזה, כן. וזה. אני לא הייתי אז בקשר איתך, השנה הייתה שנת 2000, היינו זרים מוחלטים, כן. הכרנו, אבל לא בקונטקסט.
0: כן, כן, כן.
4: ו... הייתי ממש בסרטים, הייתי ממש מאוהב, ופתאום בחורה נעלמה, אני מנסה להתקשר, הטלפון שלה לא עונה, בהתחלה לא עונה, ואחר כך היה תפוס כל הזמן, או שהיא כאילו מסננת אותי וזה, ותבין,
3: כן,
4: תראה,
3: כן,
4: תראה
3: כן.
4: כל העולם שלי עולה, כן, בהתחלה לא עונה, הנה, היא לא רוצה אותי, אז היא לא עונה יותר, אחר כך, תפוס, העולם שלי עוד פעם עולה, אומרת, וואי, ראתה שאני כזה, הוא השקרצייה, ועכשיו בכלל נתקע את הטלפון, כאילו משהו כזה. אתה יודע, במוצא שבת, זה השישי ושבת. במוצא שבת פתאום התגנב ספק לראשי. כן, אמרתי, תקשיב, חייצ'וק, משהו לא הגיוני בתסריט הזה. כאילו, אם אני מתקשר, ואף אחד לא עונה, סימן שגם אם מישהו אחר מתקשר, גם אז הטלפון שלה לא עונה, נכון? התקשרתי לזה חבר, אמרתי, שייקה, בחיית, הוא היה ידיד משותף, תתקשר אליה, תראה מי עונה וזה. הוא מתקשר, חוזר אליה, בוא הנה, הטלפון שלה תפוס כל הזמן. זה סימן מעודד, אז גם לשי לא עונה, זה לא משהו עליי, זה משהו, קרה פה איזה משהו, אני לא יודע מה. ואז, אני אומר לשי, טוב, תשמע, תתקשר לגלית, שזאת החברה ששיתחה בינינו, שאיכשהו תברר איתה מה קורה, לא יודע, כי היא גרה לידה וזה. אחרי שעה, שי חוזר אליי. אומר לי, בוא נה, יא גנוב, יא אסטרונאוט, יא דפוק.
3: מה?
4: נו, מה? נו, מה? היא אומרת, אומר לי, תקשיב, אתם יצאתם ביום רביעי, נפל לטלפון שלה בתוך האוטו שלך.
3: איך היא ידע את זה?
4: היא ידע את זה, כי היא גילתה, בבית שהטלפון שלה נעלם, היא לא ידע איך לחזור אליי, היא לא ידע את הכתובת שלי, לא יודע מה, היא לא ידע, נפלה... נפל הטלפון שלה בתוך האוטו. הם הגיעו למסקנה שנפל
3: הטלפון. יורד למטה, רואה את האוטו, רואה את הטלפון באוטו.
4: עכשיו, וואלה, זה מסביר את זה. תחשוב, זה תרחיש חלופי הגיוני, כי תחשוב, בהתחלה הטלפון לא עונה, כי אף אחד לא עונה, הטלפון באוטו. אחר כך נגמרת לו הבטריה, אז מתחיל לתפוס. אני יורד לאוטו, אחי, פותח את הדלת, מסתכל, שתרח רואה את הטלפון בתוך האוטו. מה אני עושה? אתה מבין?
3: אותו רגע אתה אומר, כמה בנם יכול להיות דפוק?
4: לא, לא דפוק, זה אי-הבנה, כן, זה אי-הבנה, זה אי-הבנה שאין אימון ואין הבחנות ואין זה, מיד אתה, המוח עושה קטסטרופיזציה, ופה מטפלים באמת באים ואומרים, אוקיי, בוא תאריך את הסיכויים.
3: כן, תגיד, זה סוג של דיפולט כאילו, ברגע שמשהו...
4: לא.
3: רגע, שנייה. ברגע שמשהו לא מעצים קורה, משהו שלא... ואז אתה עושה כבר, באוטומט שלך אתה הולך לקטסטרופה שלך?
4: לא, אז זה קשור לפרק 60. העולם שלי צף.
3: העולם הפנימי שלך.
4: כן, ומה אומר העולם הפנימי שלי?
3: עוד מבין... פעם זה קורה לך.
4: אתה מבין שאתה היית אומר, לא, לא יודע מה קרה לה, לא יודע איפה, נעלמה, מה יש לזה, מה קרה, אולי נגמר, התקלקל הטלפון. לא, לא, לא, לא, לא, אצלי העולם שלי בכלל אחר. אצלי עולה שלך, העולם שלי.
3: סף חרדה נמוך, מה שלך.
4: זהו, חייצ'וק, עבר חודש. להתראות.
3: יש לך סף חרדה
4: נמוך. לא סף חרדה נמוך, תקשיב. כמו שאמרנו, זה פנומנולוגי, העולם שלי עולה בעקבות.
3: איך זה מופיע לך?
4: איך זה מופיע לי? לא קרה פה שום דבר מיוחד. יצא איתך כמה פעמים, וזהו, והיא לא רוצה אותך יותר. אתה מבין, העולם שלי מסביר בבירור למה היא לא עונה. העולם של מישהו אחר...
3: אצלך יש לך מה שנקרא דיכוטומיות, שחור על גבי לבן.
4: לא, זה לא דיכוטומיות, זה העבר שלי.
3: זה העבר שלך קופץ, אומרת, שמה, היא לא רוצה אותך.
4: ברור.
3: ואז החרדה קופצת.
4: ועכשיו, היא לא רוצה, ואז זה, אז זאת אומרת, העולם עצמו היה טריגר לחרדה, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים בפרק 60. זה לא מושא החרדה עצמו.
3: איך שהעולם מופיע.
4: העולם שלי נעלמה, כלומר, לא רוצה אותי יותר. לא קרה לה, לא השפזו אותה, לא זה, לא זה. פעם אחת מי שהשפזו אותה. ואני בכלל הייתי בסרטים, חבל לך על הזמן. עוד פעם, העולם שלי קופץ.
3: נחזור חזרה, כי הזמן רץ.
4: יופי.
3: בוא נחזור חזרה.
4: יאללה, ועכשיו אבי אומר,
3: אבל זה לא תופס. הקטע שדיברנו על אבא שלך, המקרה שלו,
4: לא תופס, המודל הזה לא תופס.
3: לא תופס.
4: לא תופס.
3: היא למה הוא לא תופס?
4: למה? כי היה לי ריבוי ראיות מוחשיות. תקשיב, אני כבר על הפנים שבועיים. זה לא ככה.
3: הראש של הנמר יוצא מהשיחים.
4: בדיוק. אם אבא שלי הוא פתאום איבד כסף, יש הרבה מקרים. גם לא אף לך פעם שטר מהכיס, לא נפל למישהו כסף. יש מקרים, אבל...
3: אבל פה זה היה מה שנקרא evolving, זה כאילו זה התפתח, זה כאילו...
4: בדיוק.
3: זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה.
4: בדיוק.
3: והאירוע הזה של להציע, אני קובע שזה לא קביל.
4: לא קביל, לא קביל. הוא קביל כמו אני קובע שהבחורה אין לעניין בקשר. אני יכול לעשות קביעה כזאת, לא העזתי, פחדתי פחד מוות, לא העזתי.
3: כי זה מנה יוחה, משהו מנה יוחה. היה שם איזה ברייר באמצע.
4: לגבי אבא שלי עוד שנייה, אם היה נעלם שטר כל יום, ואז נעלמת את הכל חבילת השטרות, היה לו בסיס אחר. יש לי ריבוי ראיות, אתה יכול להגיד, נפל פתאום בבנק.
3: במקרה של א', אוקיי, א', אותה בת זוג, בסדר? אני מניח שקוראים לזה...
4: ב', נתחיל בב', נשמור על שמות בדויים.
3: אוקיי.
4: גם לא תשאי, לא תזהה את עצמה.
3: במקרה של ב', אוקיי,
0: א', ב', זה לא משנה, זה לא תפס.
4: זה לא תפס, היה לי ריבוי ראיות, ולהפך, אם היית עמיד, במקרים אחרים שלא מדובר בכזאת אימת מוות, הייתי אומר, אני, תקשיב, לא להיות חסר קול, בקוף, לוקח מיקרופון, יורד לעיתונאים והצלמים שמחכים בחוץ, ואומרת, חברים, אני מכריז, האירוע נכשל, זהו.
0: אוקיי.
4: אני קובע, גמרנו, לנוכח הראיות שיש בידי, האירוע נכשל.
0: וואו, כמה חופש זה נותן?
4: זה נותן חופש עצום, אבל זה, עכשיו,
0: אבי... זה משחרר, כן, אבל פה זה לא תפס.
4: לא תפס שום דבר, שום פרשנות חלופית, שום קביעה, שום אקזיסטנציאליזם, שום דבר, אני בפחד אימים. אני בחרדות. ועכשיו, ניגשנו לנקודה. עכשיו, זה שיחה שלא הייתה. אנחנו לא נגיד פה שהשיחה הזאת הייתה, אבל מה השיחה שלא הייתה שם? וזה מה שאנחנו מציגים כאן. אתה למדת בקורסים, אבי, בכל אחד מהקורסים הרבים שאתה היית. דווקא לימדו אותך ללכת עד הסוף.
0: כן, למדו, יש חברה שלמדתי באימון, Coach Training Institute CTI, למדתי באימון, ואחד מהסשנים של האימון זה סוף שבוע שלם.
4: 16 דקות רק יש לנו 8.
0: כן, כן, סוף שבוע שלם שבו, זה נקרא In the Bones, שבו אתה לוקח מקרה, ואתה לא מנסה להתמודד עם מקרה כמו להכחיש, או כמו לקבוע כל מיני קביעות, או להתחבר למציאות וכל זה, אלא להפך. אתה חודר לתוך הפחד.
4: כן. עכשיו...
0: אתה חודר, אתה נותן לזה להיות, אתה חודר פנימה.
4: נכון.
0: בסדר? אתה ממש חודר, חודר, חודר פנימה, זה נקרא in the bone, זה כאילו אתה ממש ממש נכנס, נכנס, זה סוג של אימון. בסדר? אימון נכון. פורץ דרך.
4: כן. אז בוא נראה מה זה החודר הזה. זה לא... לנסוע אליה הביתה, לדפוק לה בדלת, ותגידי, מה הקטע שלך?
0: זה לא זה.
4: זה לא זה.
0: זה ממש לא זה.
4: אם מישהו הולך לשם, זה לא זה. בסדר? מה השיחה שלו הייתה? אבי, אתה מאמן אותי עכשיו, כן? ואתה אומר לי, חייצ'וק, אתה יודע מה? קודם כל, אני לא יעודד אותך. אני לא... אני זורם איתך לגמרי. אני איתך עומד בתוך החרדה שלך. באלוהים, אני איתך. אני לא אשנה שום... ולו מחשבה אחת שלך, אני לא הולך לשנות. אני משאיר... אני לא הולך לגעת בעולם שלך. אין לי ספק שזה העולם שלך פה, אבל אני לא הולך לגעת בו, אני לא הולך לשנות אותו. אני לא הולך לעשות שום...
0: אני ואתה on the same page. אני הולך איתך לפי הכיוון שאתה חושב.
4: אני לא משנה אותך בכלום, כי הניסיון לשנות אותנו, לעודד אותנו, להסביר לנו שישמעו...
0: אתה כן, או לסנות אותו, לא.
4: עושים לנו אפשרות חלופית, איזה זה לשנות.
0: אני איתך.
4: קודם כל אני איתך, ואז קודם כל יש איתי מישהו בחרדה שלי. נכון. עוד לא פרקטיקה, זה רק מבוא של המבוא של המבוא, בסדר? אבל קודם כל יש איתי מישהו שהוא לא באנטיטזה לזה, הוא ממש איתי שם.
0: הוא לא מנסה להתעמת איתי על משהו.
4: לא.
0: הוא לא מציע לי משהו חלופי, כי אני לא בהקשבה למשהו חלופי, אני לא יכול להיות בהקשבה למשהו.
4: אני לא יכול להקשיב לשום, אתה צודק.
0: אני לא יכול להקשיב, כל מה שאני מקשיב, כל מה שמקשיב זה לסיפור שלי ולחרדה שלי, זה כל מה שיש כרגע בעולם שלי.
4: ולרמקול של הטלפון שצריך לצלצל, והוא לא מצלצל.
0: בדיוק.
4: אני כולי בתוך...
0: אתה דרוך.

0: זה דבר נהדר בכלל בעיניי באימון, כאילו, זה נכון, לתת לגיטימיות לעולם שלו, קודם כל.
1: לגמרי, זה תוקף לדברים שלו, לאיך שזה מופיע, לאיך הדברים מופיעים לו.
0: בדיוק.
1: אבל השלב הבא, זה להגיד לך, אני זוכר את מה שכשדיברנו עליו בשבת, שהכנו את הפרק הזה, אני אגיד לך, אוקיי, אתה יודע מה? אני איתך. בוא נלך על ה-worst case.
0: אז זהו, אני איתך, מה זה worst case? אני איתך, מה אתה אומר לי?
1: אני אומר, היא עזבה אותך. היא החליטה שהיא עוזבת אותך, זהו.
0: זהו.
1: כנראה שזה נכון, שהיא עוזבת אותך.
0: מדהים. זה שיחה שלא קיימת. זה שיחה, קודם כל זה שיחה שלא קיימת. כי כולם, כמו שאמרת בפתיח, כולם מנסים לעודד, לשנות, לתקן, לשרוד. כשקראנו לפרק הזה אימות חזיתי, לזה אני מתכוון. כן, חייצ'וק, אני עומד איתך בתוך החרדה, ואני גם הולך עם כל הקטסטרופיזציה שלך, אני זורם איתה. כן, מחר היא הולכת לעזוב אותך.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי איזשהו...
0: אני מבסוט מהשיחה הזאת.
1: חצי משפט שאני זוכר מאיזשהו שיר של עידן רייכל, שאומר, מתאומות קראתיך, לקח את זה כציטוט מהזה. מה זה מתאומות קראתיך? אתה בתאום שבתאום, אני קורא למשהו שאתה לא נוכח אליו להופיע. אוקיי? מה זה מהתאומות? אני איתך בתוך התאומות, אני חודר איתך, צולל איתך 20 אלף רגל בקרקעית, אני איתך.
0: זה מדהים, אחי, כי כשאתה איתי, אתה לא סותר כיוונים שלי, אתה לא מבלבל אותי.
1: נכון.
0: אבל כשאתה אומר לי, אבל זה, אבל רגע, אבל היא רק בצהריים, היא אמרה, אתה מבלבל אותי, תקשיב, אני בתוך החרדה עכשיו. אתה מבלבל אותי. כשאתה איתי שם, אתה איתי לגמרי, אחי.
1: נכון.
0: אתה כמאמן, או שותף, או סוג של מטפל, אני לא יודע איך מקרה, זה תרפיסט, לא יודע מה. אתה איתי בכל מחשבה שלי, זה צריך לקלוט את הכיוון הזה.
1: לגמרי.
0: הכל... מה שאתה מרגיש זה בסדר גמור ובמקומו. זהו. אתה עובר חוויה אנושית, אוניברסלית, אז חליל, בזהירות להגיד את זה, אתה עובר חוויה אנושית קשה, אוניברסלית מרקחת, וזה כאילו סטנדרט, כן? לא, זה, יופי. אז אתה איתי ו...
1: ואני איתך, ואני אומר לך, אני איתך. בוא ניכנס לווסקס, בוא ניכנס לדבר.
0: וואלה.
1: אתה יודע מה? היא החליטה שהיא עוזבת אותך.
0: מחר אתה מקבל טלפון?
1: מחר כנראה אתה מקבל טלפון שהיא עוזבת אותך.
0: כן.
1: אוקיי? זה מה שיש, אתה יודע. היא עוזבת אותך. מה עכשיו?
0: מה זאת אומרת מה עכשיו?
1: אני שואל אותך, היא עוזבת אותך, גמרנו. היא עוזבת אותך, מה עכשיו? אתה בקרקעית עכשיו.
0: הייתי מעדן את השאלה.
1: אוקיי.
0: הייתי מעדן את השאלה. תקשיב, מחר אתה מקבל ממנה את הטלפון הזה מחר. היא בבוקר מתקשרת, והיא עושה לתת לך את השיחה, אני בתקופה.
1: מה, אתה כזה חמוד, אתה מקסים,
0: אבל חייצ'וק, אתה מתוק, מקסים וחכם, להתראות.
1: חכם, יחד עם זאת לא מתאים לי.
0: כן. מה המענה שלך לזה? לא ומה אז. מה המענה שלך לזה?
1: כחי בן דרור?
0: כן, הנה, קרה הטלפון הזה. מה המענה? לא כמו מה קורה. מה המענה שלך? מה אתה, אוקיי, איך אתה נערך לכזה דבר? זה כמו שקבינט רואה שכוחות הצבא מתקדמים לגבול. הקבינט מתכנס. מה הקבינט עושה? מכין איזושהי תוכנית.
1: נכון.
0: מה המענה שלך לזה? מה זאת אומרת מה המענה שלי? הסוף הגיע, זהו, אני מת. לא, מה המענה שלך לזה?
1: אני חושב שאתה מנתק את השיחה, אוקיי? אבל אתה יכול להמשיך לצלול למטה. אתה צולע למטה.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה ממשיך לצלול, אתה ממשיך להגיד, הנה עכשיו, הנה עכשיו ההוכחה, סוף סוף זה קרה, אוקיי? הנה, עכשיו, אני בצלילה עוד יותר עכשיו, בגלל שזה, הנה, זה הוכח, זה קרה.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אני הולך לעוד יותר תחתית, ואני הולך עוד יותר תחתית, ואז אני מגיע באמת לתחתית, עכשיו מה אני עושה עם זה?
0: יופי, אז קודם כל האומץ ללכת לתרחיש הגרוע ביותר.
1: בדיוק.
0: באומץ, לתת לו לגיטימיות שזה כבר בעלות בית.
1: נכון.
0: אני צריך פה שתי פרקים להסביר למה זה בעלות בית, אבל לא משנה, זה בעלות בית.
1: זה בעלות בית.
0: לתת לו לגיטימיות, כלומר, הוא כבר לא שולט, בזה שאתה נתת לו לגיטימיות, אתה בעל בית, כי אתה נתת לו את הלגיטימיות.
1: נכון.
0: כי אם אתה לא בעל בית, הוא נותן לעצמו את הלגיטימיות.
1: הוא שולט בך, נכון?
0: אני מכריז שאתה, אני קובע שאתה לגיטימי.
1: נכון.
0: וואלה. מה המענה שלך?
1: אתה מנתק את הטלפון, אתה נכנס, אתה אומר, הנה זה קרה.
0: לא, מה המענה שלך? זהו, גמרנו. תגיד לי עכשיו, מה אתה הולך לעשות? איך אתה הולך להיערך לזה? מה אתה הולך לעשות? איך אתה עונה לאפשרות כזאת?
1: וואלה, תקשיב. אם לי זה היה קורה, אני אומר לך, אני נמצא בתחתית, אבל עכשיו אני אומר לעצמי, יש לי חיים לחיות אותם.
0: יש לא, לי... מה אתה עושה פרטנית? יש לי חיים, זה כמו תמונה יפה על הק...

0: מסביר? מה התמונה? תגיד לי פעולות פרטניות.
1: אני עכשיו נכנס לאינטרנט, אוקיי? מחפש טיסה טובה.
0: טוב.
1: מחפש טיסה טובה. לא יודע מה, בעולם שילך לאיזשהו אי או לאיזשהו...
0: וואו, כלומר, קודם כל יש חיים אחרי המוות.
1: יש חיים. יש חיים.
0: יש חיים אחרי המוות.
1: רגע, לא קרה כלום. מה, יש חיים?
0: לא, לא שכלום לא קרה כלום, אבל יש חיים אחרי המוות.
1: יש חיים אחרי דליה, רותי, נועה, דנה.
0: וזה שאתה מזמין כרטיס, מדהים מה שאמרת, וזה שאתה קם, הולך ל, לא יודע, סקי סקנר, משהו, דקה 90, לא יודע מה זה, מזמין כרטיסים, אתה מתכנן, אתה אומר, כחלק מהמענה שלי. מזמין כרטיסים, הולך לסקי סקנר, אני הולך ליסום, מזמין כרטיסים, סוחר בהרץ איזה אוטו, זורק בגטים ונקניקים מאחורה ויוצא ל...
1: יוצא לדרום צרפת, או לדרום מזרח צרפת, יוצא עם אוטו סחור, אוקיי? הולך לכל מיני כאלה טירות ישנות כאלה, וזה צימרים כאלה, אוקיי, הולך, הוא פוגש את הטבע בעוצמתו וכל זה.
0: יופי.
1: כאילו זה, כאילו, אני רוצה לחיות את החיים שלי, יש לי חיים לחיות אותם. ואז אני מגלה, רגע, אני מגלה שהחיים שלי לא תלויים בדינה, דנה, נעמי או שולה. אוקיי? פתאום יש חיים מעבר לדינה, דליה, שולה וכל אלה. יש חיים מעבר, יש לי חיים לחיות אותם.
0: קודם כל זה מראה שיש לך יכולת מענה בכלל.
1: נכון.
0: והשיחה שלו הייתה כזאת. אתה אמרת, חייצ'וק, אוקיי, אני זורם איתך, מה המענה שלך לזה?
1: נכון.
0: שהיא הולכת להראות... בואו נתחיל מהוורסט קייס. באמת אתה מקבל את הטלפון הזה. תקשיב, אבי, אני הולך... המענה שלי הוא כזה, תקשיב. אם אני יודע שעכשיו יום ראשון היא הולכת לעשות את זה, תקשיב מה אני עושה. קודם כל, אני הולך להתקשר לפסיכולוגית שלי, אני הולך לבקש ממנה 3 פגישות השבוע. אני מכין תמיכה.
1: יפה.
0: אני מבקש ממך, אבי, אני רוצה שתפנה לי 30 דקות כל יום בשבועיים הבאים.
1: מדהים.
0: אני צריך תמיכה.
1: לגמרי.
0: אני הולך לסקי סקנר, זה במקרה חברה שאני לא עושה פרסומת, כן, אבל אני הולך סתם, אני מזמין, אני כנראה יצא לאלפים, לצימרים בזה.
1: איזה כיף.
0: אני אקח אופנוע. וגם, תקשיב, ברגע שהיא תגיד לי את זה, שהיא תגיד לי, אני רוצה להיפגש, אני רוצה להיפרד ממך, או אני נפרד אותה, אני אגיד לך, אני אגיד לה בית, אני רוצה שתדעי שאני אוהב אותך. זהו, עכשיו אני חופשי להגיד לך את זה. פחדתי כל הזמן, כי כל הזמן הייתי בספקות, כי פחדתי להגיד את זה ושהיא לא תהיה זה.
1: אוקיי.
0: Okay. שתדעי שאני אוהב אותך, זהו, אני מתוקשר.
1: מה זה מאפשר לך שאתה אומר לה, תדעי שאני אוהב אותך? למה אתה אומר את זה?
0: לא בשביל שום דבר, פשוט כדי להישמע.
1: למה זה היה חשוב לך?
0: זה השלמה עצומה של הקשר בשבילי. זאת אומרת, מה שיש אצלי נשמע, אני נורא מצטער שאנחנו נפרדים, תדעי לך שאני אוהב אותך. כן?
1: אוקיי.
0: זה תקשורת, זה תקשורת ש... ואפילו חלמתי להגיד לך את זה, ולא יכולתי להגיד לך את זה.
1: אני רוצה להגיד לך שהייתה לי מתאמנת שהיא הייתה בתהליך של ממש מקום של שבר, שאחרי 14 שנות זוגיות היא נפרדה מהבן זוג שלה, מבעלה, אוקיי? והיא הייתה צריכה, כמו שאתה אומר, היא יצרה מבנה לקיום, שבו היא אומרת לי, אבי, אני צריכה כל יום, חצי שעה איתך. חצי שעה, זה מבנה בשביל...
0: זה כחלק ממענה.
1: כחלק ממענה למשבר שאני...
0: זאת אומרת, יצרה מענה.
1: יצרה מענה, ובמשך 3 שבועות, יום-יום, בשעה מסוימת, חצי שעה, אוקיי, הקשבתי לעולם שלה, והייתי שם בשבילה, ליוויתי אותה בכל זה. וזה באמת הוציא אותה מזה, ממש עזר לה, המקום הזה. שיש שם מישהו ברקע שתומך, שמלווה, שמעצים וכל זה. זה מבנה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: הקפטן בספינה. שסערה מתקרבת, מה עושים? מתחילים למצוא אפשרויות חלופיות? לא. מכינים את הספינה לסערה.
1: ממש. יפה.
0: עכשיו, בזה שהקברנית מכין את הספינה לסערה, זה המנהיגות שלו.
1: נכון.
0: זה המנהיגות. חבר'ה, הוא מכנס את הצוות, חבר'ה, הוא הולך להגיע סערה.
1: לא, אין פה זרזפים שלי.
0: אין בו, לא, יציק. אתה על העוגן, בני, אתה תוריד את המפרסים בדיוק בשעה 2.
1: נכון. אתה תחזק את כל הלילה, תעשה לאשינג פה כפול על הדבר הזה.
0: כפול 2, יש פה קם איזה מנהיג, ואומר, בסדר, זה הולך, המפלס...
1: זה כנראה הולך לכיוון הזה.
0: יופי, ועכשיו
1: בני... בוא נה, הבאת פה אנלוגיה, מאוד יודע, פעם הסערה. כי אתה יודע, אתה לא אומר, לא, זה לא שערה, זה סתם טפטוף.
0: כן, זה רק נדמה לך.
1: כל הסימנים מראים שזה הולך להיות שערה.
0: נכון.
1: וגם פה, כמו, וכמו פה, גם בחיים, זה הולך להיות פה שערה בחיים שלך.
0: מתקרבת שערה,
1: נכון. מתקרבת שערה, ואתה מכין את עצמך.
0: מה עושים במציאות? מה זה להתחבר למציאות? מכינים את הספינה לשערה, מה? עכשיו, במהירות, זה ה-worst case. בוא נלך לתרחיש, נלך ל-best case כרגע. נשאר לנו כמה דקות, best case, כי פה הפאנץ' אפילו.
1: ה-best case, כן.
0: best case, היא מתקשרת אליי ביום ראשון, אני מרים את זה, מוכן כבר למכה, ואני שומע את הבוכה. חי, אל תשאל, נעלם לי הטלפון, נפל לי הזה, אני כל כך מתגעגעת אליך, לא ראיתי אותך כל השבת, אני זה, אני... צריך להכין מענג לזה? מסתבר שכן.
1: כן, כן, כן.
0: אם אתה שחקן בתורת המשחקים, כן. אתה תכין גם מענה לזה, כי אתה, יש שתי מענים. אוי, בית, גם אני הייתי גמור לגמרי בלעדייך, אוי, אני ממש, אל תשאלי מעבר עליי, אני הייתי כל השבת, באמת, תדעי איך שאני נורא אוהב אותך, והיה לי מה זה קשה לא לראות אותך כל השבת, או... דווקא לנצל את המקרה הזה, למנף אותו, להגיד, וואלה, באמת, לא יודע, היה לי מוזר, כל השבת לא שמעתי ממך, וכאילו להראות לה שאתה לא כזאת תוצאה של כמו כלבלב של האישה, אלא אתה גבר שגם אם קרה משהו, אתה לא...
1: זה דורש רמת נוכחות מאוד גבוהה? זה לא שזה לא אפשרי?
0: זה מאוד, אבל אני רק מעלה את זה כאופציה תיאורטית כזאת, שאני מנף את המצב, ואני אומר לך, בהרבה כאלה חקירה של best cases, אני אומר לך מניסיוני, בעשרות, מצאתי שלתת מענה למקרה הטוב ביותר, זה מאוד אפקטיבי. וזה מוזר, זה הטוב ביותר. למה אני צריך לתת מענה? מסתבר שזה מאוד אפקטיבי.
1: ולא רק זה חי, תקשיב, רוב האירועים האלה, שאנחנו הולכים ונסחפים לכיוון של חרדות והכל, מסתבר שהיה שם משהו שלא בכלל לא רצינו להתחבר למציאות שם.
0: נכון.
1: כמו הטלפון, היא נפלה לה, נפלה לה הטלפון, או נהיית חולה, או שלא יודע, הפסקת חשמל, אין לי מושג מה.
0: כן.
1: אז אוקיי, כאילו, החרדות, הן פשוט לוקחות אותך ל...
0: חסרות היגיון, אתה יודע.
1: חסרות היגיון.
0: ואז אמרתי, אולי אני אמנף את זה, זה מה שקרה, ואני אענה מן תשובה נונשלנטית כזאת, כמו צ'רלי צ'פלין שנחלה בכלוב עם האריה, מי שזה, הוא פתאום עשה את, לא יודע, איזה רגע שהוא הבין שהאריה לא הולך לטרוף אותו, ובא איזה בחורה, אז הוא כזה עשה את עצמו קול כזה ליד האריה, והבחורה רואה אותו בכלוב עם האריה, התעלפה, יש כזה סרט של... אז צ'רלי צ'פלין באותו רגע בחר למנף את זה. עכשיו, יש, ואז, לא worst case, יש לי מענה ל-worst case, הקמתי מערך תמיכה שלם, יש לי מענה ל-best case, וואלה, אני אמנף את זה.
1: אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, בסופו של דבר, תמיד בסופו של דבר יש פה תקשורת שהיא לא נאמרה. תקשורת שלא נאמרה. אוקיי? אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה, שהייתי סגל בלנדמרק במלכת תוכניות, נכנסתי נקודת שבר בכל הניהול של תוכניות תקשורת. ממש, נקודת שבר, ואני ראיתי איך זה, איך היא הולכת ומתאווה. כל הסימנים הראו שהיא הולכת ומתאווה, עד כדי ביטול קורס תקשורת, שזה בלנדמרק לא, לא, לא יכול להיות הגיוני דבר כזה. ואני הולך למנהל שלי שבדיוק יוצא מהמשרד שלו, ואני אומר לו, קראו לו רוני, אומר לו, רוני, תקשיב, הולך להיות כך וכך וכך, וכך וכך וכך, וזה וזה וזה, והולך להיות כך וכך וכך. ואז הוא מסתכל, קלעתי אותך לגמרי. אז הוא אומר לי, אז מה תעשה? ברגע שהוא אמר לי, אז מה תעשה? פתאום נפתחו בי כל מיני דברים יצירתיים. אני אעשה ככה, ואני אגיד לאו, ואני אהיה בתקשורת עם אהו, ואני אגיד לאו.
0: הוא עשה את זה לגיטימי.
1: הוא נתן לזה מקום, הוא הכיל, הוא לא אמר זה לא בסדר, למה לא עשתה את זה, למה לא עשתה את זה. הוא נתן לזה מקום, הוא שאל אותי, הוא שמח עליי.
0: הוא לא שינה אותך בכלום.
1: הוא לא שינה בכלום. זה היה האימון הכי טוב שיכול להיות. ואם במשפט אחד, בשאלה אחת, העולם שלך מתחלף מקצה לקצה. כי אני ראיתי איזה גל שחור בא מולי, ופתאום טרח. כי אתה ברגע שאתה מנועל לידי הגל השחור הזה, אתה לא יכול להיות יצירתי, לא יכול לחשוב.
0: שום דבר.
1: אתה בתוך הגל השחור הזה, מי בכלל תחשוב תזרוק בגטים לזה ולהיכנס לסקנר. אתה מבין? זה לא זה. אבל כשיש לך את הכלים, כמו הכלים שנתנו היום, זה נותן לך גישה מטורפת להתמודד עם הדבר הזה שנקרא חרדה.
0: נכון, ועוד שנייה אחת, יש ערך עצום גם לתקוף את התרחיש הטוב ביותר. קודם כל, לתת לו לגיטימיות.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הוא לא יוצא מכלל חשבון. יכול להיות, בזה שאתה עוסק בחקירה רצינית, לתת מענה לתרחיש הטוב ביותר, אתה מכיר בלגיטימיות שלו.
1: במקום להיאבק ולהילחם בזה, אוקיי?
0: לתרחיש הטוב ביותר.
1: לתרחיש טוב ביותר.
0: כלומר, אני אומר, גם התקשרה ובוכה, וזה אני רוצה לדון מה אני עושה, מה עמדתי בנקודה הזאת.
1: אנחנו צריכים לסיים.
0: מעודד ברמות, אוקיי? ובאותה צורה אנחנו נותנים תרחיש גם לתרחיש הביניים, שהיא מתלבטת, ואז אוקיי, אז מה התוכנית? אני אצא לבית קפה, נראה, נלך למאמן שנינו, נראה.
1: אוקיי.
0: עשיתי את כל הספקטרום של המקרים האפשריים, וזה מרעיב, ממוטט את מקורות המזון של החרדה.
1: יפה, טוב שהוספת את זה. חבר'ה, אנחנו מסיימים פרק 61. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה שהקדשתם את הזמן שלכם. היו לכם דברים אחרים לעשות, ובכל זאת בחרתם להיות איתנו. אנחנו מעריכים את זה. ניפגש בפרק 62, שיהיה לכם המשך יום נפלא. אני אתראות.
2: אותנטי. החופש להיות עצמי. המסע הביתה. הפודקאסט בהגשת אבי אפת, מנטור ומאמן לאותנטיות, יחסים וזוגיות, וחי בן דרור, יועץ פילוסופי לביצועים.

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא מלוכות.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשב.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך,

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל.

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל.

0: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של קונים מוכרים, והיום אנחנו עם נועה שרמן ויאיר דרורי. אהלן חברים, מה קורה?
2: שלום, מה נשמע?
1: בסדר, נועה, את בדיוק נחת.
2: איך ידעתי שתתחיל את זה? אני ידעתי, אמרתי איזה טעות עשיתי שדיברתי איתך על זה לפני. כן, סליחה, לא רציתי לקטוע אותך, בואו.
1: אז נחת, תספרי לנו, היית בנשר היום.
2: כן, חשבתי שאתה הולך לדבר על הנושא השני, גם אתה?
3: כן, כן. חלתי על נשר נחת, ונשר ממרי.
2: כן, כן. כן, הייתי בנשר היום, אחלה מקום, ממליצה לכל אחד לדגום את האזור.
1: לא, אז אני רוצה לשתף. נועה הגיעה זכותה רגשית ונפשית מהנסיעה לנשר הלוך חזור.
2: אני חושבת שיותר פיזית ולא רגשית ונפשית, אבל בסדר.
1: מהפיזי זה מגיע, וככה אמרנו, יאללה, עודדנו אותה, בואי, יהיה בסדר, יהיה אחלה פרק, הבטחתי לה, יהיה אחלה פרק.
2: וואו.
1: כמו שאתה מגיע בתחום, זה כמו שאתה בא למבחן, אתה אומר, אני לא יודע, יוצא מבחן, לא יודע כלום, לא למד, מפציץ. אתה בא, יוצא ממבחן, תפרתי את הכל, היה לי קל, זה אומר שלא הבנת משהו.
2: יפה, אורן. עכשיו אני מבינה למה אתה בניהול לקוחות וסלס, ואני לא שם.
1: בדיוק.
2: בדיוק.
1: אני במעטפת.
2: כל אחד עושה את הדברים שלו.
1: כן, אני בטמפרינג.
2: בדיוק, בדיוק. אתה בניהול אנשים.
1: בדיוק.
2: ניהול הגורם האנושי.
1: מה חוץ מזה? היה, תנו לי איזה משהו השבוע מעניין.
2: מה, חוץ מזה שהולכת להיות עוד פעם מלחמה?
1: אבל תעשה עוד פעם, כאילו את נחתת מנשר ונוסעת ל...
2: אורן, אנחנו פותחים.
3: פותחים, פותחים כבר. מה הלוז? מתי הטיסה? מתי את חוזרת?
2: מספר טיסה.
3: סיור חברות.
1: מי שרוצה יכול לפגוש אותך, כמו בהופעות. ב-13 אני בנשר, ב-15 בבאר שבע, בזה.
3: אז זה הזמן להגיד שנוע בסיור בטיוואן, נכון? בקצת מפעלי סמי?
2: בטח, בטח. אין מפעל סמי שאני לא אהפוך בטיוואן.
3: אין אחד.
2: אין אחד. את כל ארבעה.
3: כל ארבעה. רק אמרתי, שאלת מה כן חדש, אמרתי, חגגנו לצלע הרביעית פה את ה-50.
1: נכון.
2: רגע, אבל גם דיברתם על זה פעם שעברה?
1: נכון, לא, זה רק טעים אולי, אבל אחר כך היה גם...
2: זה לפני המסיבה עצמה.
3: זה לפני, כן.
1: היה איזה אירוע.
2: היה אירוע גדול.
1: היה אירוע, היה הופעה, היה...
2: אני חושבת שזה הפסטיבל מתגמד לעומת...
1: אירוע שעוד ידובר.
2: עוד ידובר, שנים רבות.
1: כן, שנקדיש לו פרק.
3: כן, ואז צריך לנוח בסיור של ארגו בגרמניה, עד כדי כך.
1: לנוח או לברוח.
3: מקווה שבוע הבא נשמע רשמים.
2: לא, הוא יגיע והוא רק יתלונן. בואו, אנחנו כולנו יודעים מה יהיה.
3: כן, ברור, ובילדין.
2: זה בילדין.
3: אבל בסדר.
1: רשמתם מפלגה? מישהו בא, הלכתם לרשום מפלגה? ראיתי כל מיני, היו, הגיע מלך, הגיעו פיראטים, לא יודע אם ראיתם את הקרקס.
3: אני ראיתי. אני רק אומר שאני לא עניתי היום למספרים חסומים, פחדתי שישרינו אותי, כל מיני כאלה. אמרתי, אני לא עונה היום. לא, אתה יודע, ניהול סיכונים.
2: בדרך כלל אתה עונה למספרים חסומים?
3: לא, אני בדרך כלל לא עונה, אבל
2: אז לא הבאתי את השק.
3: במיוחד, היום במיוחד, אמרתי, זה יום מסוכן, יום האחרון לפני ההגשה.
2: הבנתי.
3: לא, אני צוחק, כמובן. אני חושב שקודם כל, אחד הדברים המעניינים שכרגע רואים זה שאני, לי מאוד מאוד חסר כרגע הדיבור על הכלכלה, אני כבר דיברת על המפלגות וכל מן הסתם. חסר לי. אבל אתה יודע, בטח נגיע לזה קצת בהמשך, אני לא...
2: אני מרגישה שלרוב בבחירות, במערכות האחרונות במדינת ישראל, שאני מדברת מערכות אחרונות ברזולוציה של יותר מ-10 שנים, הפוקוס לא היה על כלכלה. ואני מרגישה שההכרעה היא גם לרוב לא על הכלכלה, וגם הפעם, לדעתי, זה לא יהיה על הכלכלה. וחבל, כי בסוף זה מה שמשפיע על כולנו, אבל שיהיה.
1: אני זוכר שפעם, פעם, מזמן, מזמן, מזמן, היה דבר כזה שנקרא מצע.
2: מצע, או.
1: היו מפלגות, היה להם מצע.
3: כן,
1: הם היו באות, אומרות, זה המצע שלי בכל מיני תחומים.
2: כן.
1: בתחום הזה, בתחום הזה, בתחום הזה. אפילו פרסמו, אחר כך הגיע גם האינטרנט, הם אפילו פרסמו באינטרנט המצע שלהם. אני לא יודע אם יש היום מפלגות שמפרסמות מצע.
3: לא, לא, יש כמה, אבל מפלגת השלטון לא עושה את זה כבר הרבה שנים.
1: הרבה שנים שאין, ובכלל זה לא חלק מהדיון בכלל, מצע.
2: כי זה עוד משהו שאתה מבטיח ולא מקיים, אז בשביל מה?
1: כן.
3: לא חבל.
2: חבל על הדף שזה נכתב עליו, כמו שאומרים.
1: אנחנו גם בעידן של פוליטיקת זהויות, שזה בכלל כבר לא משנה המצע.
2: נכון.
1: אז כלכלה, אתה רוצה שידברו?
2: האמת שהאמריקאים מצביעים רק על כלכלה. זה מה שיפה באמריקאים.
1: נכון, כי...
2: זה חינוך, זה בסוף חינוך, אורן.
3: כי אין פה את מי לסנוע יותר מדי, ואין את...
2: לא, בארצות הברית גם יש את מי
3: לסנוע.
2: יש מהגרים, את טראמפ,
1: אבל בגדול, בסוף זה מתחלק לשתיים. או שאתה פה, או שאתה פה, ויש כאלה שיכולים גם כאלה לפעמים לזוז. אין לך את הנישה הזאת, הנישה הזאת, הנישה הזאת, הנישה הזאת, אין לך את הריבוי הזה. בסוף אתה כאילו אומר, אוקיי, אולי הוא יעשה לי, יביא לי עוד כמה דולרים לפייצ'ק.
2: אבל בסוף העיקר התשומת לב שם זה על הכלכלה.
1: נכון, נכון, נכון. בואי, לא יורים עליהם טילים.
3: גם לא יורים עליהם טילים, וגם יש להם אפשרות, אני מזכיר לכם שכל...
1: לא פולשים להם לגבולות, לפחות לא בצורה מזוינת.
3: לפחות, כן. אבל אני מזכיר לכם שגם אצלם בסוף באמת כל שנתיים ניגשים, עכשיו יש בחירות האמצע בנובמבר.
1: נכון.
3: באמת הבחירה היא שלך, אתה רוצה את הנציג שלך שבאמת ידאג, הוא יבטיח את המקומות עבודה ויבטיח אולי להוריד מיסים ברמת הסטייט.
1: נכון, כן, זה יש גם הרבה שזה... מעגלים שם, אתה הרבה יותר מרוכז גם בלוקל שלך והרבה דברים.
3: כן.
1: בסדר, זה טוב, יש להם את השיט שלהם, יש את השיט שלנו.
2: אנחנו לא מתחרים, אתה.
1: כן, כן.
2: זה לא תחרות, אנחנו מנצחים.
3: לפחות אצלנו המחיר הדלק יותר זה יורד עכשיו, בניגוד אצלם, אצלם עולה.
1: בוא תתאפק, תתאפק רגע, נגיע לזה, נגיע לזה. אבל בואו באמת אם כבר דיברנו על האח הגדול.
2: יש גז זול גם, אני רוצה להגיד.
1: אז בואו רגע נראה מה היה בשבוע האחרון. בשבוע שעבר דיברנו על...
2: וואי, באנו היום בטון ממורמר, בואו נרים קצת את זה, כן, יאללה.
3: אופר, אין לך איזה מוזיקה, איזה משהו להרים? תחשוב על משהו.
2: אני חושב שבאנו קצת דאונרים היום, בואו נרים קצת.
1: אנחנו לא אמרנו לך לנסוע לנשר.
2: למעשה, 50% מהנוכחים כן אמרו לי, בסדר.
1: אבל זה טבעי, זה אך טבעי, שאתה חוזר מנשר, אתה ממורמר, למה אני לא, למה המרכז החיים שלי לא בנשר?
2: יש לנו מאזיר, בקטע כזה, חד משמעית.
3: כן, כן.
2: נכון.
3: זה נכון.
2: יופי של מקום.
1: אוקיי, אז בואו רגע...
2: הסניף הכי גדול של דבח שראיתי בחיים, by the way. 4 קומות.
3: וואו, באמת?
2: כן. אני לא מבינה מה יש לקנות 4 קומות בסופר. עכשיו, גדול, לא תגידו, הוא קטן. ואז 4 קומות כזה, ממש ענק.
3: אבל כולל גם בטח דברים שהם נונפוד כאלה מלא.
2: בסדר, 4 קומות, יאיר.
3: מזכיר את
2: המשביר
3: הצרכן בזמנו, 6 קומות, 7 קומות הגיע בירושלים.
2: איפה? הסינרה משם?
3: בירושלים.
2: וואי, אני אפילו הייתי הולכת עליו.
3: לכן העליתי את זה. אתה זוכרת? אז הם מלא קומות.
2: זוכר זה היה גדול, אני זוכרת 6 קומות.
3: סופר ממש למטה, ואיזה 5-6 קומות, כמו הקולבויים של פעם, אז אולי...
2: אולי.
3: אבל אנחנו נדבר, גם את זה את עושה ספוילר, כי אנחנו נדבר קצת על...
1: כן.
2: על דבח.
1: אז מספיק פה ספוילרים, בואו רגע נתמקד.
3: מקד אותנו, מקד אותנו.
1: אז שבוע שעבר היה לנו פה 2 אירועי ריבית, אחד בארצות הברית, אחד פה. האירוע בארצות הברית היה שאין הורדות ריבית, ואם כבר, אז יש פה אולי איזשהו רמיזה שמשהו יקרה הלאה, ופה בארץ הירידת ריבית, אז את החלק הראשון רגע נקדיש לדבר על מה קרה בשבוע הזה בשני השווקים האלה. אז בארצות הברית, עם כל הדיבור שטראמפ מביא איזה פר, יושב ראש פד, שיהיה בובה שלו והוריד את הריבית וכולי, אז הוא דיברנו כבר, ניתחנו את הנאום שלו, והוא רק מראה סימנים אחרים לגמרי, ואז טראמפ כתגובה לנאום בג'קסון הול מעלה את הציוץ.
3: לא, נתקן אותך, התגובה של טראמפ היה לדוח התעסוקה.
1: לדוח התעסוקה, אבל זה... עם, כמובן, מתכתב.
3: מתכתב עם הנאום, נכון.
1: זה יצא דוח, אגב, יצא דוח תעסוקה מאוד חזק. לא ראינו כבר הרבה חודשים כאלה מספרים, זה כבר מתקרב ל-200,000 שהיינו רגילים לראות. ירדנו כבר לכמה עשרות אלפים בודדים, ופתאום קפיצה, 160,000, משהו כזה. נראה את התיקונים, את ה...
3: כן.
1: אבל בגדול, טראמפ ככה הוא, מוציא ציוץ, שוק נתון מעולה, כלכלה חזקה, צריכה ריבית נמוכה. צריכה להיות הריבית הכי נמוכה בעולם, הכלכלה הכי חזקה בעולם, צריכה את הריבית הכי נמוכה בעולם, צריך להוריד אותה עכשיו.
3: ומה קורה אם היה נתון חלש, והיינו אומרים כרגע, נניח המשק היה מאבד 100,000 משרות.
1: אז השוק עבודה חלש, וחייבים להוריד ריבית, כי זה מה שעושים בשוק עבודה חלש.
3: זה מה שנקרא, קודם כל, ירד החץ, ואז סימן את המטה.
1: אבל נראה שזה לא הנגיד שהוא בישל לעצמו.
3: תשמע, אני חושב שוורש קודם כל הוא שונה קצת מהקודמים, והוא אומר לך, אני הרבה פחות בקטע של דיבורים, דיברנו עליו כבר הרבה. התגובה של טראמפ הייתה באמת בעיניי, ושוב, אנחנו רגילים להזיות שלו ברשת שרק הוא נמצא שם ועוד כמה אנשים מצלמים ומעבירים ל-X.
1: אבל אתה מבין, זה בשביל זה הוא שמור שם, ואז מישהו מצלם ומעלה את זה ל-X, וזהו, הוא עושה את שלו.
3: אז קנית אצלו את הפרימיום של ה-$100,000, שזה עוד לא יצא. בקיצור, אז ברור שזה אחד הציוצים הכי יזויים, ואנחנו יודעים שטראמפ, ברוך השם, היו לו כבר...
2: היו לו.
3: בן אדם סוחב
2: איתו. לא בטוחה שזה הכי יזוי שלו, אגב.
3: על מי הוא רוצה להטיל תעריפים? כאילו,
2: אתה מדבר על הטרס. רגע, אז תסביר את זה.
3: אז בואו, רואים את זה ככה. מי שבאמת רואה אותנו גם בווידאו, אז יכול לראות באמת את הציוץ, שבעצם, כמו שאתה אומר, מדבר על דוח תעסוקה טוב, ובגלל שאנחנו מדינה חזקה, אנחנו צריכים גם באמת שיהיה לנו תעליות מימון הכי זולות, וכולם רוצים רק להשקיע אצלנו, ו...
1: כן, הוא אומר בגדול, הכלכלה הכי חזקה בעולם, צריכה להיות עם הריבית הכי נמוכה, עם הקרדיט הכי טוב, עם ה... זה מה שהוא אומר.
2: מה, הצעות הורגות אותו. הורגות אותו. הוא לא יכול להמשיך ככה.
3: לא, הורגות הכותו, הורגות גם את הרבה מאוד מהאמריקאים. בסוף נזכות, דיברנו על זה, על ההשלכה בסופו של דבר, על המשכנתאות הורגות הטווח בארצות הברית. כשה-30 שנה נמצא ב-5.3 פחות או יותר.
2: גם דיברנו בעבר על זה שאם אתה מנקה את חברות הטק ואת חברות שקשורות AI מתוך הכלכלה האמריקאית, למעשה לא הייתה שם צמיחה אמיתית. וכל הצמיחה שאמורה להגיע שנה הקרובה זה מ-AI וההשקעות הן ממומנות בחוב. ואם הצועות ממשיכות להיות ככה, אפשר להגיד ביי ביי להרבה מההשקעות האלה?
3: אני לא בטוח, אבל דווקא זה אני יכול להתווכח איתך, כי הרבה מדברים אומרים, תקשיבו, אם הצועות עכשיו יעלו ל-6, זה סוף העולם. אנחנו מבינים שהחזר השקעה שלהם מחזר גבוה.
2: זה נכון, אבל תחשוב רגע בכובע של מי אתה מדבר. אתה מדבר בגובע של גוגל, או אורקל, אפילו, או מייקרוסופט, אולי אתה צודק. אבל תחשוב שאחר כך בשרשרת, יש לך עוד חברות שצריכות להתממן. יש לך את כל ה-EPC, זה קבלני ביצוע למיניהם, יש לך את החברות אנרגיה מתחדשת, או חברות אנרגיה קונבנציונלית, שצריכות עכשיו להרים פרויקטים במלא כסף להרבה שנים, וגם הן צריכות לבוא לקבל מימון משמעותי, בדרך כלל זה 85-80% מהבנקים, והם נדחפים לרמת ריביות, שיכול להיות שההחזר על ההשקעה שלהם כבר לא כדאי. אגב, חברות ישראליות שראינו לאחרונה עושות עסקאות וקונות פרויקטים ברמת גרינפילד כזה ואחר, או אפילו RTB, אפילו Ready to Build, כי הקבלן נתקע ואין לו כסף עכשיו לממן את זה.
3: נכון.
2: אז אומר שתהיה... יש לזה אדוות לדבר הזה. אני לא אומר שאין... לא רק גוגל ומייקרוסופט.
3: אז קודם כל, נדבר על הפרויקטים הגדולים בסוף, כל ההייפרסקיילס, זה באמת, זה כסף מאוד גדול. את צודקת שבלמטה...
2: אבל הלמטה בסוף זה מה שחשוב.
3: אז נכון, זה יעלה לו קצת יותר, אבל בסופו של דבר, להתממן הוא יתממן. למה אם אני בא עכשיו...
2: אבל הרוע יכול להימחק במצב הזה.
3: אני לא יודע להימחק, אבל הוא ייפגע.
2: אין לייט ו... בוא נגיד ככה, אין לייט ואנרג'יקס שמתממנות באגח בישראל יכולות לעשות את זה.
3: נכון.
2: כי הן לא מתממנות באגח או בחוב אמריקאי. אבל רוב החברות שעובדות, פועלות שם, זה לא אין לייט ואנרג'יקס, עם כל הכבוד לחברות הישראליות. זה חברות שמתממנות בארצות הברית לוקלית, ומחיר החוב עבורן, בטח החוב הארוך, עלה לרמה שההחזר על השקעה, תחשוב, זה חברות שההחזר על השקעה שמה הוא ביום טוב, דו ספרתי נמוך, ביום רע, 7%. אם הריבית שלך היא באזור ה-6-7%, מה...
3: אז הדברים בסוף מתגלגלים. זה סוג באמת של ברגע שעלויות המימון שלך, אם אתה מספיק, כי אנחנו יודעים שיש בסוף מחסור בחשמל בשנים הקרובות בארצות הברית. אז אם אתה בסופו של דבר אתה תוכל לגלגל את זה הלאה, כנראה שכן, כי בסוף להייפרסקיילס אנחנו יודעים את המרג'ינים שלהם, אנחנו יודעים את ה-ROI שלהם, אז אם בסופו של דבר אומרים, אוקיי, אין ברירה, זה כמו שהתייקרו לי הפאנלים, או התייקר לי עכשיו הגז או הנפט, אני יכול לגלגל את זה. אני לא רואה בזה איזשהו משבר גדול.
2: אבל לגלגל את זה אומר העלאה של מחירים.
3: נכון. נכון.
2: לצרכן, ואז אינפלציה, אז זה לא משנה איך שאתה לא מגלגל את זה, הצועות הורגות אותו, הורגות אותו. וכל הצמיחה העתידית שקורית כרגע בארצות הברית, או שהיא מבוססת אינפלציה משמעותית, סבבה?
3: היא מבוססת אינפלציה, אנחנו בתקופה בסוף, תזכרי, נו, אנחנו בתקופה מאוד מאוד ייחודית, אך, בוא נמכחת מרגע שהמציאו, שיצא את ChatGPT-1,
2: מזכיר לכם? 2023, כן.
3: סוף 22, תחילת 23,
2: כן.
3: אנחנו נמצאים בגדול בשלוש שנים וחצי של השקעות, שאנחנו מבינים שזה גם הולך רק לגבור.
2: אבל אתה מבין שזה כלום, זה הנקודה, זה טיפה בים, ההשקעות שקרו עד עכשיו, נכון. לעומת מה שהולך לקרות.
3: אז אנחנו הולכים בכמה שנים של השקעות מאוד גדולות, שזה באמת רכיב הצמיחה, או רכיב, בוא נאמר, רכיבי התוצר, הם יהיו הרבה יותר דומים למה שהיה לסין לפני 15 שנה, מה שמה שהתרגלנו במערב. זה עובדה.
1: אגב, שם כן, גם הגיעה הצמיחה של סין,
2: ההשקעות. הבעיה היא שכל ההשקעות האלה, לא, רוב ההשקעות האלה מבוססות חוב. והחוב הזה הוא ארוך. והוא נלחם גם בהנפקות של החוב של ממשלת ארצות הברית כרגע, ולכן אנחנו רואים גם את התשואות נדחפות לאן שהן נדחפות.
3: נכון.
2: אז ההיקפים של... עכשיו, בוא אני מסגר את כל הדיון הזה. בסוף אנחנו יודעים שמשבר טוב מגיע מאיפה?
3: משבר טוב מגיע בדרך כלל מחוב, נכון?
2: זילות חוב. אם אתה מניח שיש פה איזושהי בעיה... בגלגול של החוב או בגיוסים של החברות האלה. ואנחנו הצועות היום צועקות שיש בעיה. אז אתה חייב לשאול את עצמך, האם כל הצמיחות, וזה מה שהשוק עושה, לכן אגב אנחנו רואים את כל מניות ה-AI-driven, לא מצליחות לעלות, הן עולות יום אחד וחוזרות את הירידות. Mm-hmm. עולות... כי פשוט המשקיעים, בוא נגיד המתוחכמים יותר, לא מצליחים להשתכנע שהצועות כרגע זה לא בעיה בצמיחה העתידית של כל הענף הזה, של כל התחום הזה.
3: מה שאת מעלה, שוב, זה באמת דיבייט שהוא חשוב והוא גם באמת לא פשוט. כי יש את הדעות האלה. אני עדיין יותר בדעה שבאה ואומרת, זה נכון, אז יפגע בהחזר ההשקעה. אני לא רואה בזה כרגע של ביטול של פרויקטים. יצטרכו פה לגלגל, אנחנו נמצאים פה בסוף בשני וקטורים. וקטורים של השקעות גדולות שדוחפים בסוף את האינפלציה, והוקטור השני שאנחנו מחכים שיגיע של גידול בפריון, גידול ביעילות, שבסופו דבר מול לדחוף את האינפלציה כלפי מטה. אז אתה יודע, אם הייתי בסוף מצייר פה את העקום, כנראה שהיה לנו פה איזה 3-4 שנים עדיין של אינפלציה יחסית גבוהה, אבל אחרי זה סוג של באמת איזושהי קליף.
2: אבל יאיר, אני אקביל את זה שנייה לשוק הנדלן בישראל, בסדר שאנחנו מדברים עליו, אנחנו יחסית פסימים לגביו, אני מניחה, כרגע, נכון? אפשר לקיים על זה עוד שנייה דיון, אבל אני...
1: נקיים.
2: אבל אני פשוט אומרת שבסופו של יום, אם אתה כאילו, אם אתה שנייה מקביל את זה, כרגע השוק הזה הוא מונשם. אנחנו מסכימים עם זה. הוא מונשם עם כל מיני עסקאות סיבוביות, עם 80-20, עם 90-10, אם אני הקבלן, אני אכנס בנעליים שלך, רוכש דירה, וככה אני אממן את החוב שלי. אני אקח את הכסף ממניף, אני אקח את זה במז, אני אעשה כל מיני אקרובטיקה, אבל בסוף יש פה וקטורים חיוביים, סבבה, יש פה ריבוי אוכלוסייה משמעותית יותר גבוה מבמדינות מערביות. יש פה צורך בדירות, וגם שיעור הגירושים במדינת ישראל תומך בזה אפילו.
1: בלי עין הרע.
2: בלי עין הרע, כמובן שכולם יהיו בניסויים
1: המושבים. יש פה פודקאסט אחרינו עכשיו, מישהו.
2: נכון. אבל אני רוצה להגיד שבסוף יש וקטורים חיוביים שאמורים לתמוך בשוק הנדלן קדימה, אבל כרגע במצב החוב היום ומחיר החוב וה-ROI על ההשקעה עם מחירי הדירות ועם כמה זמן שהכסף שוכב ולא מסית תשואה, יש בעיה, והבעיה היא תזרימית, ואני רוצה לקחת את זה ולשכפל את זה לארצות הברית. אז אני מסכימה איתך, יש וקטורים מאוד חיוביים. בסוף הדבר הזה, אני מסכימה איתך, צריך לקרום אור וגידים. אני פשוט אומרת שיש היום בעיה נקודתית שאני לא עד הסוף מצליחה להבין איך היא תיפטר. ואתה רואה איך הם מנסים לפתור את זה, הם עושים כל מיני עסקאות מסובבות, סיבוביות מוזרות, שההוא נכנס בוורנס, קונה וורנס של האי, וזה, ופה, ואנבידיה, ו...
1: אבל זה בדיוק, רציתי לבוא לשם. לפני שבועיים פרסמו דוח אנבידיה, ג'נסן לא אמר שם שה-ROI פה הוא מטורף.
2: ג'נסן, אין לו פוזיציה, אתה אומר.
1: אבל בסוף יש גם מספרים.
2: תקשיב, אבל להראות, אני
1: לא יכול לדבר על וול סטריט אם אתה לא מראה
2: מספרים. אורן, חייבים להבין שדין ג'נסן זה לא דין אורמט, בסדר? וזה לא דין ה-EPCs למיניהם שמקימים את הפרויקט. כי הוא חי על שוליים הרבה יותר נמוכים, כמו שדין קבלן ביצוע, זה לא כמו דין יזם שגם הקרקע היא שלו, ויש לו מרג'ינים יותר גבוהים, והוא יכול להרשות לעצמו לשבת קצת לדגור יותר על הקרקע.
1: אוקיי, אבל...
3: אז אני אקרא אותך דווקא לנדלן, כי אני חושב שדווקא הבאת דוגמה שהיא מעניינת להתייחס אליה. מה הבעיה בשוק הנדלן אנחנו יודעים? בעיה אחידה, מחיר. ברגע שהמחירים יורדים ב-20%, בום, כל הקונים חוזרים.
2: אבל זה לא נכון.
3: למה לא? סקר שהמחיר למשתכן.
2: ברור שהמחירים יחזרו,
3: מחיר מטרה,
2: כמה מחיר... הפסדים החברות האלה יצטרכו לרשום.
3: לא, אין בעיה, אבל אנחנו יודעים כרגע שהבעיה הגדולה, הבעיה היחידה מחיר, אין פה בעיה כרגע ש...
2: לא, אבל היזמים גם לא יכולים להוריד את המחיר. זאת, הבעיה היא לא רק המחיר עצמו.
3: נכון,
2: כי יש לנו... הבעיה היא שהשוק באופן מבני לא יכול להוריד את המחיר.
3: את צודקת, כי עלויות פה עדיין מאוד מאוד גבוהות של הבנייה, עלויות של לקחת זמן...
2: כוח אדם שמאוד התייקר.
3: כן, חלק מעלויות הבנייה, רגולציה, כל הדברים. נכון, כל הדברים האלה בהחלט קשורים, אבל אני אומר פה, בסוף אנחנו יודעים שאפשר להגיד, יש פה פתרון לבעיה. בניגוד שאת אומרת פה כרגע, אני אומר, מה שקורה בארצות הברית באמת עם ה-AI...
2: אבל הפתרון הבעיה יגרור לך דיפולטים מפה ועד הודעה חדשה, אם המחירים ירדו ב-40%, חצי מהקבלנים פה יקרסו, זה לא באמת פתרון לבעיה. זה כמו שאני אגיד לך, אין בעיה, מה הבעיה? יורידו עכשיו את הריבית ל-2% בארצות הברית, הנה פתרון, זה יהיה ה-ROI, אבל מצד שני, יהיה לך שם מגה אינפלציה. כי השוק התחמם.
3: קודם כל, אני לא רואה בזה כל כך בעיה בזה שחברות פשטות רגל. פה בישראל אנחנו תמיד רואים בזה, זה כאילו נורא והיום, לא, זה חלק מדיון, יודעת, חלק מעשיית עסקים, זה בסדר, ההפך, בארצות הברית הרבה חברות פשטות רגל, וזה בסדר, זה מתנקה. הבעיה הגדולה הרבה פעמים בישראל, שמנשימים אותם, אני יכול לתת לך פה רשימה של 30 חברות, שמזמן הוצאות לפשוט רגל ולא להיות בבורסה, חברות קטנטנות, חלק חברות אגח, חלק חברות פשוט של פחות מ-200 מיליון שקל, מזמן היו צריכות, וזה מכניסות דם חדש, יזמים חדשים, בעיניי קודם כל זה לא דבר שלילי, זה דבר אפילו חיובי, לא עלינו, סליחה שאני ככה אומר את זה כך, כי ברור לי שבסוף יש בזה גם דברים כואבים. אני אומר, פה בישראל אנחנו מבינים את הבעיה. זה לא שיש פה בסוף ביקוש, יש פה כרגע בעיה של באמת נגישות, כי אנחנו יודעים שהמחירים פה הגיעו למקומות. לראיה, אנחנו יודעים כל פעם שיש מחיר למשתכן, מחיר מטרה, whatever. יש פה ביקושים של פי 100,000 אנשים הגישו בקשה, הרי בגרלה האחרונה.
2: יאיר, ברור שהבעיה היה המחיר.
3: יפה, זו הבעיה. בארצות הברית זאת לא הבעיה. הבעיה כרגע...
2: בארצות הברית זה בעיה אחרת.
3: לכן אומר, בהשוואה הזאת פה הבעיה.
2: אבל הנקודה שלי היא שיש בעיה נקודתית, והבעיה הנקודתית מגיעה לתוך שוק שחי על מימון שהוא לא מימון אקוויטי, הוא מימון... פרויקטלי, או מימון בנקאי, או מימון...
3: אבל זה בסדר, זה אופי של תשתית. אופי של תשתית תמיד ממומנת 20-80 או 30-70.
2: ממש הריביות הן כאלה, הנקודה שלי, היא שהרבה פרויקטים יורדים מתחת למים.
1: אז זה יעלה את מחיר השימוש שלהם, הם יצטרכו לקבל...
2: אוקיי, אז אנחנו מקבלים, מגה אינפלציה.
1: נכון, אבל אתם מערבבים לי פה שמחה בשמחה, נדלן בישראל וזה, אז יש לנו מה לדבר על זה. אז אוקיי, אז זה ארצות הברית... נקודות סופר מעניינות, לא נפתור אותם כאן, אבל...
2: באתי מלחמתית היום.
1: אני אמרתי לך שיהיה פרק טוב. אמרתי לך. בואו נדבר רגע על ישראל. גם פה ראינו את ההורדת ריבית השלישית ברציפות.
3: אבל דיברנו על הורדת ריבית, אני לא עושה כבר שניל.
1: כן, כן. אני רק רוצה, מה קרה בשבוע ש...
3: התוצאות.
1: כן. אז במקרה גם כן, הבורסה הוציאה את הסיכום השבועי שלה. וכל שבוע צריכה לנסוע לנשר לדעתי.
3: אני אומר להביא את נשר לפה, זה עוד יותר.
1: בואו נעביר את הפודקאסט לנשר. יש לכם אולפן שקוף פה, אופר, נכון? אפשר. אפשר. אז מה שקרה בשבוע מאז, זאת אומרת, בשבוע מאז של ההורדת ריבית, אז ראינו בעיקר סוג של רוטציה בשוק, תכף תגידו אתם כמה זה באמת נכון או לא, בעיקר ראינו כסף זורם באופן טבעי, אחרי הורדת ריבית שלישית ברציפות, נדלן, בנייה, מניות בינוניות, תל אביב 90, זינק ב-5.5% בשבוע האחרון.
2: מניות בינוניות בגודל, לא ב...
1: כן, כן.
3: לא ברור.
2: בסוג החברה.
1: לא, לא, לא, לא מבחינת מה...
2: אבל מה דחף? החברה בינונית.
3: מה דחף אבל את תל אביב 90? איזה סקטור, כמובן?
1: אז רגע, אז מבחינת סקטורים שבלטו, אז תל אביב בנייה עלה 8.2, תל אביב נדלן עלה 7.2, מה שגרר את כל תל אביב 90, SME גם עלה 5 פלוס, וביטוח פיננסים בנקים עליות יפות לשבוע, 4.7, 4.6, 3.9, והאמת, מתחילת שנה, מדד הבנייה עדיין בירידה של 2%, אבל באמת קיבל בוסט בשבוע האחרון.
3: נזכיר שזה השבוע בגדול הכי טוב, שהיה מאז חודש מאי בבורסה הישראלית.
1: יפה, גם בבנקים אחרי חצי שנה של מחירות של זרים, רואים קצת זרים יותר קונים, גם כן מציינים פה, וסך הכל קניות ממוצעות כמעט 5 מיליארד שקל של מניות. אז זהו, אז כאילו השוק השתכנע, חוזרים לנדלן, בדיוק נמשיך רגע את הדיון שלכם.
2: אני קניתי 4 דירות בשבוע האחרון.
1: מה עם הדירה? הוא הבטיח לנו אז דירה.
2: הוא סיפר לי אחר כך את הסיפור, זה פחות מעניין. פחות... יפה אבל שזכרת, אורן.
3: כן.
1: שואלים אותי, איך אפשר להצטרף לעסקה? אני הולך ברחוב, אומרים לי. תביא את העסקה.
3: לגמרי, יש פה, יש פה עמלת תיווך גבוהה פשוט.
1: באמת גם ראינו, טוב בואו נתחיל לדבר, ראינו גם כן, עכשיו זה לא רק, זה גם קניות בסופר, נותנים לנו עכשיו הקבלנים. נכון, היצירתיות ממשיכה.
3: אני חושב שמי שימציא בייביסיטר למשך שנתיים, זה יעבוד.
1: אתה יודע, עזוב, תשלם לי את הגן, אני כבר לא צריך, אבל דיברנו, תשלם את הגן הפרטי עכשיו 3 שנים.
2: זה עלויות אבל...
1: לשלוש ילדים.
2: אני רואה על זה.
1: לא, לשלושה ילדים.
2: שלושה ילדים.
1: תשלם עכשיו זה, אתה...
2: אורן, אני אוהבת שאתה בא בצנוע.
3: כן, הכי בצנוע.
1: אז הנה, ראינו עוד פרסומת השבוע, מצוקת הקבלנים, עכשיו הם מציעים לנו לעזור עם קניות בסופר.
3: בחצי חינם.
1: כן, ראינו גם את הטראקט שפתאום מתבטא, והוא בדרך כלל, אני גם עשיתי אותו פודקאסטים לפני 4 ו-5 שנים, ותמיד זה היה, אחי, שנה הבאה יהיה יותר יקר, שנה הבאה יהיה יותר יקר, תקנו עכשיו, ופתאום הוא אומר, וואלה, להוריד 8-10% במחיר, לא מילת גנאי. אז...
3: אבל בוודאי שזה לא מילת גנאי. בסוף, אם אתה שואל אותי...
1: לא, נראה לי אצל הטראקט שזה מילת...
2: אחד שלא מדבר מפוזיציה.
1: אצל הטראקט שזה מילת גנאי, נראה לי, לאורי. הוא תמיד כאילו, לא, אם לא תקנה עכשיו, יעלה לך שנה...
3: בסדר, אבל אתה יודע, הוא לא יכול להגיד 3 שנים ולעשות מעצמו צחוק. הוא מבין בסופו של דבר שצריך להיות מחוברים לשוק. הוא כבר, אתה לא תשמע אותו עכשיו אומר, המחירים הולכים לעלות 15% בשנה הבאה. המחירים פה אנחנו מבינים שהגיעו לתקרה. אני כבר, אתה יודע, אני חושב שבאחד הפרקים כבר נתתי איזשהו נבואה ארוכת טווח של בעשור הקרוב אנחנו נראה שחיקה ריאלית במחירים, אני לא חושב שתראה פה קריסות במחירים בשום דבר, אבל אנחנו נראה שחיקה ריאלית שככה בעוד כמה שנים זה יחזור לאיזושהי רמה שעדיין תהיה גבוהה, אבל קצת יותר מאפשרת.
1: למה אתה לא כותב ספר?
3: למה לא כותב ספר?
1: כן, על עתיד שוק הנדלן.
3: תגיד, אני נראה לך כמו איזה סופר. אנחנו אנשי עבודה, אני לא הצלחתי להבין מאיפה.
2: שאלה מוזרה.
3: כן, למה? זה מקובל?
1: כן, כן, זה נראה מקובל.
2: אוקיי. זה, אני מרגישה שזה עקיצה למשהו, אבל אני לא הבנתי אותה. אתה הבנת?
3: אני לא הצלחתי להבין. אבל אצלנו בבית זה לא אני אחראי על כתיבת ספרים.
2: נדבר על זה אחר כך.
3: יש אנשים אחרים. אבל קטעת לי את חוט המחשבה, אז...
1: אז אתה צופה...
3: לא, אז קודם כל...
1: דיברנו על זה, אבל מקד חזרה. אז ריבית ירדה, השוק תומך בנדלן. אנחנו רואים כבר את היזמים הגדולים, גם אומרים, אין בעיה, אפשר להוריד 8-10%, אז אולי כאילו יש פה איזה משהו זז, כאילו יש איזה השתכנעות גם בשוק ההון וגם בשוק האמיתי שאפשר לחזור לקנות נדלן ו...
3: אני אגיד משהו דווקא באמת בעניין, תראה, בוא נדבר על שוק הנדלן באופק כללי. מי השחקנים הכי גדולים בו? כמה אחוזים מחזיקים מהשוק?
1: בודדים.
3: בדיוק. שברירי אחוזים כולם, מה זה לא? בוא נאמר, מי שמוכר בשנה שאנחנו מוכרים סדר גודל של בשוק המדירות חדשות, באזור ה-70-80 אלף, נניח.
1: מחר 2,000.
3: אז מי שמחר 2,000, אז אתה מבין כאילו כמה, מה הסדר גודל. אבל איפה אתה רואה? אתה רואה שאת החברות הגדולות, בסוף אם אני מסתכל דווקא על גם אורה וגם דימרי, דימרי תמיד יש לו גרוס מרג'ינרי גבוה יותר מאחרים, עם כל מיני סיבות שלא ניכנס להם. עלויות החוב שלהם כמובן הן נמוכות יותר משל כולם, משל כל מיני קבלן עם טנדר.
2: ברור.
3: הם היו רוצים, הם יכלו להשמיד את הקטנים, תסכים איתי בהרבה מאוד דברים. נכון. לבוא אגרסיביים, לבוא להגיד, אוקיי, יש לי ה-cost of capital שלי הוא כזה וכזה, אני יש לי פתרונות לגודל, סטרון במימון, בום, אני יכול לעשות את זה. אבל גם פה ושוב עכשיו, ועכשיו אני אסייג ואומר שבסופו של דבר תמיד צריך לזכור שהתחרות היא מאוד מאוד לוקלית ברמת השכונה, אז גם אם אתה, זה לא עוזר שיש לך עכשיו מלא דירות בראש העין, כשמישהו רוצה לגור בבת ים.
1: כן.
3: אז אני אומר, קודם כל, אם היו רוצים, היו יכולים. והטרקטי שעכשיו אומר, ואני חושב שמזמן הוא היה צריך, במקום לדבר על זה באמת, שאם הוא, יש לו באמת היעדים, שיעדי המחירות שהוא מדבר עליהם, את ה-1,200 דירות בשנה, אז אם הוא באמת רוצה, אז במקום לבוא ולעשות כל פעם דיל במחשכים עם חבר כזה ואחר, תוריד את המחיר. עדיין יהיה לך החזר השקעה מאוד יפה, תשואות על ההון יפות, הכל בסדר.
1: אגב, ראינו, דיברנו על זה שעכשיו חוזרים ההנחות לחבר, הייתי כזון וזה, וזה באמת נחטף שם. בחבר, זה אורה היו? אני לא, זה נדמה לי היה אורה או...
3: אורה, כן.
1: שעשו מבצע אחרי, והם באו, מכרו איזה 100 דירות, כאילו, בכלום זמן. הגיעו, החבר'ה התנפלו. זאת אומרת, מתכתב מה שאמרת, תן את המחיר, יבואו הקונים. זה לא, זה שאלה של מחיר.
3: כן, אז זה הבנו שזה בהחלט משהו קיים. אני עדיין אומר, אתה יודע, היה בדיוק עכשיו המון המון כנסי נדלן בשבוע האחרון. ושמעת, כל אחד מדבר מהפוזיציה, זה היה נורא יפה, כל הרגולטורים אמרו, המחירים הולכים לרדת 20%. הייתה איילת שקד, שהיא יושב ראש קרדן. לא הצלחתי להבין אם מדברת מכובע של יושב ראש, או כובע של מישהי שהיא פוליטיקאית. אבל היא אמרה, הכי צייתה את זה, מי שחושב שהמחירים ירדו, חי בסרט.
2: מעניין.
3: כן, כך אמרה. אגב, בעיניי זה כישלון, אתה יודע, בכובע הפוליטי של פוליטיקאית, זו אמירה שמודע בכישלון, שמי שחושב...
2: כנראה מהכובע של קרדן.
3: אז...
1: יכול להיות שאם היית עכשיו בכמה בחירות, אתה אומרת, אנחנו נוריד את יוקר המחיה ומחירי הדיור ו...
3: מה, יש עוד כמה שעות עד שהרשימות נסגרות, אז נשאיר הכל פתוח. היה דווקא צחי אבו, היה לו ניתוח מעניין, בעיניי מוטעה, אבל מעניין, שהוא באמת, הוא טען שמחירים לא הצליחו להשתחרר, לעלות, כל עוד מחירי מטרה ימשיכו להיות. זה יש לי חדשות בשביל צחי.
2: מאוד מוזר.
3: כן, מחירי מטרה הם כאן להישאר גם לממשלה, כמה שאנחנו חושבים זה רעיון גרוע, זה כנראה גם בממשלה הבא לא משנה את הממשלה.
2: אם אתה רוצה לגור במקום מסוים, אז כאילו...
3: בדיוק, זה לא...
1: אגב, אני רוצה להגיד גם כן שזה לא עניין חדש בכלל. זאת אומרת, גם לפני 20 שנה היו כל מיני, אולי לא בקנה מידה הזה,
3: לא, המחירי המטרה זה כחלון הביא את זה, את הגרל המשתכן.
1: אבל גם לפני זה היו... לא בסקל הזה, אבל היו הגרלות, היו זה...
2: כן, אבל לא בסקלים האלה. מאז למחירי המשתכן זה נהיה משהו הרבה יותר משמעותי.
3: כן, וזה קל להישאר לצערנו.
2: זה מצחיק, אבל כשאני זוכרת שמחירי המשתכן יצא, אז זה כאילו היה פרויקטים שאף אחד לא רוצה לקחת, כי זה היה כאילו ברווחיות נמוכה, ולמה אני מעדיף שוק חופשי?
1: והיום זה הפרויקטים היחידים שמוכרים.
2: היום זה הפרויקטים שכולם...
1: אם אין לך אותם, אני לך מה לדווח.
2: כשהוא עושה איתך מצגת, הוא כזה, לא, לא, יש לי מחיר למשתכן, אל תדאגו, יש לי.
1: אני אמכור משהו.
2: אני אמכור משהו. ברבעון הזה. משהו יקרה.
3: זה אפשר להגיח בקלות גם, אתה יודע, בניגוד לאחרים.
2: נכון, זה מדהים.
3: זה נכון.
2: זה אבולוציה של שוק.
3: היו חברות מאוד חכמות שהבינו את זה בהתחלה, נגיד ברשקובסקי, מזכיר לכם, זה אחת החברות שהכי צמחה, כי היא הבינה שיש פה אירוע שדורש יעילות תפעולית, אז אוקיי, אז אני אוותרת על הרווחיות, אבל אני עובד בסקייל, ובאמת, יש את הקפיצה מאוד גדולה בזמנו ממש שזה יצא. אז אני אומר גם באמת לצחי אבו, כנראה זה הסיפור הזה פה להישאר, אני לא חושב שזה הסיבה, הסיבה היא בסוף באמת היא פשוטה, זה שילוב גם של באמת כרגע התחושות של עדיין מלחמה, אי-וודאות, פוליטיקה, אני חושב שאחרי הבחירות דברים קצת השתחררו, אבל עדיין, אני חושב שבסופו של דבר, זה לא מי שחושב שעכשיו הוא קונה דירה פה ב-60,000 בתל אביב, ומחר תקפוץ ל-80 תוך שנתיים. אני חושב שזה כנראה לא הסיפור.
2: אגב, נשר, היינו היום שם במרכז ייעוץ, הם אומרים שאחד מהסוגיות שהכי כרגע מעסיקות משקיעים, זה באמת הבחירות. זאת אומרת, הרבה משקיעים היום על הגדר, בגלל הבחירות. גם בארצות הברית, אגב, לא רק בישראל, אבל...
3: בהמתנה.
2: כן, הם בהמתנה, הם על הגדר.
1: נכון, נכון, שומע את זה גם הרבה, מרגיש את זה הרבה, גם מלקוחות וגם סתם משאלות, כאילו אנשים ככה, כל מי שקצת, אפילו מתעניין קצת, הוא בדיבור של הבחירות.
2: כן.
1: אוקיי, בוא נדבר רגע על עוד איזה ספיח של הריבית, כי דיברנו על הצורות בארצות הברית שעולות, ודוחפות בעצם, משפיעות גם על הצורות פה, בעיקר הארוכות, זאת אומרת, דווקא פה אנחנו רואים, יש איזשהו... מעין דיסוננס כזה, אם השוק פה זורם עם ההורדת ריבית ועושה את ההתאמות של האג"ח הממשלתיות והקונצרניות לפי הריבית שיורדת פה, או לפי מה שקורה בעולם. כי אנחנו מסתכלים, היינו מצפים אולי בתנאים אחרים, שאחרי הורדת ריבית נראה איזשהו אפקט של זה גם בקונצרניות, גם, אבל אנחנו רואים ממשלתי לשנתיים, מעל הריבית היום, זאת אומרת, מעל... כאילו יש פה זה משהו מבחוץ שקצת מושך ולא באמת נותן.

0: או לאוסטרליה, כאילו מעט מאוד מדינות הורידו השנה ריבית. אפשר לספור אותם באמת על יד וחצי. ישראל היא האחרונה כנראה מהמדינות שהורידה ריבית. דיברנו על החלון וכאלה מפה ולשם, אבל באמת אנחנו רואים כרגע את התהליך, אז לא את התוצאות ארוכות הטווח בכל העולם, זה לא רק ארצות הברית, זה ארצות הברית, זה אנגליה, זה גרמניה, זה יפן, את כל המקומות האלה. אנחנו רואים שגם עכשיו, תודה, אנחנו משחררים את הפרק ביום חמישי, נכון?
1: כן.
0: אז יש לנו היום למעשה, אחר הצהריים אמור להיות כבר דוח כבר האינפלציה, נכון? ב-11 לחודש. שהוא בסופו של דבר יכריע האם בשבוע הבא תהיה העלאת ריבית ראשונה של הנגיד. וזה כרגע, אתה יודע, זה בדיוק הווקטורים הפוכים, ולאורך זמן אמרנו הנגיד פה בישראל לא יוכל ללכת בניגוד לעולם, זה יהיה קשה. כלומר, לכן גם אומר המחסנית שיש לו אולי אחת וגם זה לא בטוח, ובלי קשר באמת לבחירות כרגע מה יהיה או לא. דברים פה באמת השתנו, אנחנו מבינים פה את הסטיקינס של האינפלציה, דיברנו על הגלון של בנזין, ועכשיו ראיתי שגלון סולר ב-all time high בארצות הברית, חלק מהמדינות מעל $6, כאילו, ומזכיר לך, מסעית לא נוסעת על מים, נוסעת על סולר בשביל להעביר גודס, וזה כמובן ממשיך להשפיע.
2: מפה לשם האינפלציה. התקיפו לפני יומיים, עוד פעם, בית זיקוק.
0: בסעודיה פעם?
2: כן, במפרצים.
0: של הרמקו.
2: כן.
0: כן, כל הדברים האלה, ורק בזן, אתה חושב עליהם, ובזה כמו הדוד של דונלדק, שיושב וסופר כרגע את הכסף.
2: כן, חלק יותר, חלק פחות, נחשו מי בשיפוץ ומי לא, אבל כן.
0: יש חברות שאתה יודע שלרכב על ההייב, אבל לא להגיע לדוח, כי תמיד אתה תתאכזב באופן מפתיע, לא מפתיע.
2: כן, תגידו לי אם היא מאכזבת סדרתית, ואל תגידו לי which is which.
1: אז בוא נרים לך מפה להנחתה, ראינו שבארץ דווקא גם הריבית יורדת, גם חירי הדלק יורדים.
0: אני חושב שפעולה מאוד מדהימה, רואים פה ניהול מיטבי של שר האוצר, שבאמת ראיתי אותו...
1: והגרעון יורד גם.
0: והגרעון יורד.
1: אוקיי, אז בוא נסכם את זה רגע, בוא נעטוף את כל זה.
0: הנה, הגרעון יורד, אפשר להוריד את הבלו.
1: מה עשו? דרך מורידים את הדלק ואת הגרעון...
2: לא משלמים כסף.
0: קל.
2: שתדע לך, טיפ ממני אליך, אורן.
0: קבל טיפ.
2: טיפ זהב.
1: לא, אתה רואה את הפאנץ' עכשיו.
0: אם אתה רוצה...
1: בנינו עכשיו את הבת כזה ברצינות.
0: בקצרה זה טוב, אני תמיד אומר...
1: בסדר.
0: הטיפ הכי טוב, אם אתה רוצה לחסוך בהוצאות, זה לא להוציא.
2: נכון, זה יופי של טיפ.
0: כן, קבל טיפ.
2: כל הקימונאיות מזון הבינו את זה מזמן, איך הם מייצרות הון חוזר חיובי. פשוט לא משלמות לספקים שלהם.
1: אז באמת ראינו נתון שהגרעון הצטמצם, אבל אנחנו שומעים, כי זה בעיקר, כי לא אגיד בעיקר, אבל גם הרבה מזה פשוט לא מוצאים, לא משלמים למי שצריך.
0: דיברנו, כן, יצא גם באמת ב-N12 וגם בדמרקר, באמת על מיליארדים של באמת, של חברות ביטחוניות שכבר פונות באמת לשר הביטחון, אמרנו, תתערב, זה כאילו ברמה של, עכשיו, תבינו, אנחנו מדברים פה על... שוב, תלוי את החברות, חברות מדברים על 15 מיליארד סך הכל, אם אנחנו נקים את שלושת הגדולות, או כל החברות הביטחוניות כבר 40 מיליארד, אם ניקח חברות אפילו של, הן לא חברות ביטחוניות, דיברנו כבר על מטריקס בשבוע שעבר.
2: או ג'ין טכנולוגיות כזאת.
0: שגייסו כסף. זה חבר'ה שבסופו של דבר, הם לא יכולים לשלם, אז אמרנו שתי אפשרות, או שאתה לוקח מימון בבנק, שהם עושות את זה, או שאתה מעכב את הספקים שלך. עכשיו, הספקים שלך זה יכול להיות גם, אתה יודע, אותו דבר, הקבלן הקטן שיש לו משפחה קטנה והוא עסק מזעיר, או עסק מורשה קטן וכל מיני כאלה, זה הכל פה תרבות כל כך רעה וחולה. ונזכיר שוב שבסופו של דבר גם עלויות הכסף של הממשלה, הם יותר זולות מכנראה מאותו קבלן מסכן עם טנדר שצבע לאיזה... חברת בת של רפאל צבע להם שם את הכניסה.
2: זה לא יושב על עלויות זולות.
0: ברור, זה לא
2: יושב על מצג שווא של גירעון נמוך.
0: אז זה הצד השני, אני אומר, אז ביא את המצג שווא, אני אומר, בואי נרמה את כולם, הכל בסדר, יש לנו בסך הכל גירעון קטן, אנחנו קוסמים, הצלחנו, אבל ברמה האנושית, ובסופו של דבר פה, מדובר פה בסוף על אלפי עסקים קטנים בינוניים, שלהם הנגישות לכסף הרבה הרבה יותר קשה מאשר לממשלה שיכולה לעשות אפצ'י ולהביא מיליארד.
2: אני חושבת שזה בעיה אפילו יותר חמורה. עזוב את הצד האנושי. בסוף אתה רוצה גם שהחברות האלה ימשיכו לשרת את הצבא שלך. ואתה רוצה שהם יישארו חברות ויטליות. ואם הן לא ויטליות, אז יש לך בעיה.
1: כאילו, האינטרס שלך לשלם להן וכמה שאתה מהר.
2: נכון, בדיוק. זה עושה...
0: אגב, את אותם טעות, מה שאת אומרת, אחת הטעות הגדולות שנעשו, זה היה בעולם התשתיות. שהמדינה הייתה תמיד עושה את המוות לחברות התשתיות.
2: נכון.
0: ומה קרה? בסוף נוצרו פה ארבע מפלצות בגדול.
2: נכון.

0: נכון.
1: וכל הקטנות, הם גם אין להם אוויר. ועכשיו מה, אני עכשיו אתווה אותך? אני לא שפיר שמחזיק שבעה משרדי עורכי דין. אני קבלן קטן, זה נגישות שלי, ואני עכשיו מחזיקים אותי במקומות רגישים, ואני כל הזמן חושב רק בלילה על ההון החוזר, איך אני עושה, איך אני משלם את המשכורות. זה באמת מציאות נוראית. כמו שמעתם, הממשלה ניסתה פעם לטפל בזה, וכתבה איזה חוק של כמה זמן מותר לעכב, את השוטף פלוס 30 מקסימום, ואתה יכול לקדם. אבל אני אומר בסוף, אם אני, יש פה איזה, במקרה זה פוליטיקאי שכן שומע, זה בסוף הדברים, זה החיים עצמם, זה הדברים החשובים בסוף, לטפל במוסר התשלומים של הממשלה, כי מפה בסוף זה מגיע גם לכל המשק.
2: אני רוצה להגיד על זה, זה
1: לא בחירות, נכון?
2: כן, כן, אבל אני רוצה להגיד גם משהו ברמה האנושית, תמיד אני, וגם היום שאני משלם לספקים, וגם בכלל, אני קודם כל משלם לפרילנסרים האלה, לקטנים שלהם, זה כאילו, זה המשכורת, זה הזה, לחברות הגדולות, אני משלם לכולם, שלא יהיה זה בזמן. אבל אני אומר, תמיד הראשונים שיקבלו, ואני אומר גם, וקורה לפעמים, אתה עוזר לחברות, אתה עוזר לאנשים, אני גם לוקח איזשהו סיכון, גם כן, אולי אני אעזור עכשיו בפחות, אולי נרוויח יותר ביחד אחרי זה, וזה לא קורה. יש סיטואציות כאלה, ואני אומר, גם לאלה שנתקלים בקשיים, קודם כל, תשלמו לפרילנסרים הקטנים שעזרו לכם. זאת אומרת, לא לחברות הענק, שלהם גם קל ללחוץ אותך וישר בכתבים, ויש להם עורך דין, ואז להם אתה הכי מפחד ומשלם, ואת כל האלה הקטנים אתה זורק הצידה.
1: אתה צודק, אבל שסעיף לקוחות של רפאל מתנפח בפי 2 לכמה מיליארדים, בסוף גם היא צריכה לחשוב כמה אשראי יכולה עכשיו לקחת עוד פעם להגדיל אשראי בנקאי.
2: נכון.
1: אז אתה יודע, במיוחד שהיא חושבת גם על הנפקה, אז היא צריכה בסוף גם להראות פה איזשהו, אתה יודע, יחסים פיננסיים סבירים. אז יש גם טענה שאומרת שזה הכל פוליטי ברמה של לחצים של שר האוצר על משרד הביטחון בכלל. אני לא יודע, אני לא מבין בזה, לא רוצה להיכנס לזה.
0: זה אריק צריך...
1: כן, כמו בשבוע שעבר.
2: ללחוץ בצווארי בקבוק, ללחוץ שם הנקודות הרגישות.
1: אבל זה לא משנה, זה התנהלות בסוף שהיא בעייתית, ומעבר לזה שאנחנו מבינים שבאמת הגירעון, אם תוסיף באמת את 40 מיליארד, זה כנראה מספרים אחרים לגמרי. זה לא השלוש כבר אחד, אנחנו כנראה בועחה יותר קרוב ליעד של 4-9.
2: אוקיי.
0: זה כנראה בעיקר יושב על זה.
1: כן.
2: טוב.
0: אז הבוטים, אתה יודע...
1: הבוטים.
0: הבוטים.
1: כן. אז מה עוד זה?
2: אוקיי. אוקיי, גלילי, אתה עכשיו פה תעשה איזה עריכה, אנחנו ב... אתם רוצים לדבר על הדק, אתם רוצים לדבר על השטחים, על החרם, על הזה, או שנמשיך כבר על...
0: בוא נמשיך.
1: בוא נמשיך?
2: אוקיי. אז אנחנו רוצים עכשיו, יש את ההפקדות הציבור, מניות, הזה.
0: יאללה.
2: אוקיי. יאללה, שים לנו, כן, אוקיי, יפה. אוקיי, גלילי, אנחנו חוזרים. אוקיי, מכספי ציבור...
1: שלא בוחרים לשלם.
2: כן, בצד אחד, לכספי ציבור מסוג אחר. ראינו השבוע כותרת, בדמרקר, יותר מניות, יותר מתח ופחות אגח, כך השתנו החסכונות שלנו בחמש שנים האחרונות, והם בעשו, בעיקר התייחסו ל... למסלולי ההשקעה של הציבור ולממוצע של הלוקציות הנכסים של המוסדים, אז בדרך כלל מתייחסים למסלול הכללי, כי אלה המסלולים העיקריים, הם גם כן מכתיבים פחות או יותר את הממוצע, ובאמת ראו שם שהיום הממוצע של הניהול המוסדי הוא באזור ה-50-55% מניות, שזה... המון לעומת מה שהיה הפעם, אם אני זוכר, נגיד, לפני 10 שנים, שדיברנו על מסלול כללי, היינו מדברים על 34-35% מניות, גם אני רוצה להזכיר ליותר ותיקים, שפעם גם היה מסלול כללי ב', שמי שהיה רוצה להגדיל חשיפה עובר למסלול כללי ב', ושם הוא היה אולי נהנה מ-40% מניות.
1: אם ניקח אותך יותר אחורה של 15-20 שנה, אז היה סביב ה-30. ככה 32, 28, כולם נעו ככה זה סביב ה-30.
2: כן.
1: עד בכלל, אם אתה בודק ב-20 שנה, עלייה מ-30 ל-54 זה מטורף.
2: זה מטורף.
0: אבל מה הסטנדרט בעולם?
1: או, אז מה שאני מכיר, אנחנו די מתקרבים למה שקורה בארצות הברית.
2: כן, בארצות הברית מראש, הם שם, ההמלצה היא בכלל למי שיוצא לפרישה. מי שהיום בגיל 60 ויוצא לפרישה, המלצה שלו זה להיות ב-50-60% מניות, בפורטפוליו פרישה שלו.
0: כן.
2: אבל להם יש גם מסורת אחרת של שוק מניות,
0: לא, הם...
1: לא, להם יש את כלל האצבע הידוע של מי הפחות הגיל שלך, זו החשיפה המנייתית הנכון.
2: אמר לי פעם מנהל השקעות על ההבדלים.
1: באמת, לא מכיר את הכלל.
0: לא.
2: אמר לי פעם מנהל השקעות, ההבדל בין ישראלים לאמריקאים.
0: אם אתה בן 101 הזה, זה בשלילי?
1: לא בונים שתגיע.
2: בוא ניקח את זה כמה שנים אחורה, כי בחמש שנים האחרונות זה קצת השתנה אצל הישראלים, אבל בוא נגיד עד הקורונה נגיד, היה מאוד מופיין, היה תמיד אומרים, ישראלים חולים על נדלן, שונים מניות, ואמריקאים שונים נדלן ומתים על מניות. זאת אומרת, הם בונים את כל הריטיירמנט שלהם מ-day one על מניות, יש להם את ההיסטוריה, יש להם את האמון, יש את המניות דיבידנד של המאה השנה, אין להם בעיה לחיות עם זה בשקט. אז שם תמיד זה היה בגיל 60, תהיה עם 50-60 אחוז מניות לפחות. פה בכלל אנחנו מכירים את כל, עד לפני כמה שנים, כל התיקים שהיו איתי מקבל מלקוחות שמגיעים מהבנק, 90-10.
0: אבל אתה יודע, זה יושב על חינוך פיננסי.
2: כן, נכון. 90-10, 80-20, מתפלים למה התיק לא זז 5 שנים.
0: כן.
2: היום אנחנו כבר בדור טיפה אחר, טיפה, ובגלל זה גם המוסדים מתאימים את עצמם. זה פחות, אני חושב שזה מגיע מדרישה, זאת אומרת, מאיזשהו מקום.
0: לא, א', זה מגיע משוק מניות חם, מאוד.
2: חם, אבל גם מהציבור המשקיעים, שהופך להיות קצת יותר, קצת יותר בקי נקרא, או יותר מעורב, לא יודע כמה בקי, אבל מעורב, ורוצה את התשואות, ולא מסתפק עכשיו ב... מבין את הסיכון.
0: הוא גם מבין את המשמעות של מה שהתיק שלך עשה אל מול הבנצ'מרקים המובילים, והוא מבין שאם התיק שלך הוא בלג משמעותי, אז זה פשוט לא מקום שהוא מעוניין להיות בו.
2: נכון.
0: אז המוסדיים חייבים לעשות את התאמות המתאימות על הדבר הזה.
1: בדיוק. בדרך השערה שאני חושב שאם תשאל את רוב הלקוחות שלך מה החשיפה במסלול הכללי,
0: הם לא ידעו.
1: הם לא ידעו, ואם יבינו לך ניחוש, זה יהיה...
0: זה תלוי בגיל, אבל...
2: תראה, הם לא ידעו, אבל הם ידעו בסוף, הם כן יראו, נגיד, את השוואות, מה הייתה הצועה, מה זה? עכשיו, בשביל שתהיה צועה, שהם יסכימו להישאר, אז אתה חייב...
0: לא, אבל גם פערי צועות, זה תלוי בגיל, לדעתי. אני פשוט חושבת, בדיוק דיברתי על זה היום עם חברה, שכשעשיתי את התואר הראשון, אני עשיתי תואר בכלכלה, והיה שם רק אחד בתואר, שהתעסק בשוק ההון, והסתכלנו עליו כאילו... מה אתה עושה בכלל? איך אתה מבין בכל הדבר? וכאילו, למדנו כלכלה. ולא היה לי מושג מה זה שוק ההון, מה זה מניות, מה זה...
2: לא היה שום פרקטיקה ב...
0: כאילו, אם רצית להבין בדברים האלה, היית ממש צריך לקרוא עיתונות יהודית לדבר הזה, והיא סיפרה לי שכשהיא עשתה רעיון למשרד רואי חשבון, אז שאלו אותם על המשבר הסאב-פריים, ואולי שני אנשים ידעו להגיד מה זה. כי פשוט לא הבינו, לא ידעו, לא היה מספיק. היום אנחנו כבר במציאות שונה, זה לא אותו דבר, זה לא אותו עולם, ואני חושבת שאנשים מתחת לחתך גיל מסוים, לדעתי 30 וצעיר יותר, הם כבר נמצאים במודעות פיננסית הרבה יותר גבוהה. אתה יודע, אני נמצאת ברשתות חברתיות, אין הרבה משפיעניות שלא מוכרות בגדים, לצד בית השקעות מסוים, שמציע לך לפתוח בוטיק וצועות
2: לגמרי, אני עשיתי סדרת פודקאסטים עם קהילות, וזה לגמרי במודעות.
0: הם מבינים, הם מבינים מה המשמעות של כסף, הם מבינים מה זה מניות, הם מבינים מה זה בנצ'מארק. וזה, אנשים אבל מבוגרים יותר לא מבינים.
2: לא, כי תראי, אני כל הזמן אומר את זה, אני מדבר על זה הרבה.
1: טראומה, אל תשכחי.
2: בדיוק, בדיוק, זה מאוד עניין דורי. אני מגיעים אליי, החבר'ה בני 60, הם כולם בנו את כל ההון שלהם עם נדלן, וכאילו שוק המניות, הם עוד מגיעים מהאמירות האלה שלפני 10 שנים, עוד הייתי שומע, זה הימורים, זה קזינו, זה כולם מפסידים, זה משחק סכום אפס.
0: אתה מבין אבל שזה חינוך פיננסי.
2: אבל זה גם מגיע מעוד מאיזה מורשת של מניות הבנקים, ואחר כך 2000 ו-2008, והם מגיעים מהסריטה הזאת. והדור של הצעיר, של עד 40-45, הוא מגיע עכשיו מקורונה, עוד לפני זה גם כן, מי שקצת...
0: הם לא יודעים שאפשר לעשות כסף.
2: 2013-14, מי שם, גם כן, היינו פה שוב בריבי עולם ריבית אפס, תשואות, מינופים, הם מגיעים כבר בקטע של היום, באים לי לקוחות הייטקיסטים, בני 45-50, כבר עם הבית שלהם, זה דירה להשקעה, למה שאני אקנה דירה להשקעה? מה זה הדבר המטומטם הזה?
0: נשים בפקם.
2: כן, אני ב-S&P, מה פתאום...
1: זה באמת מדהים התהליך הזה שעבר. אגב, גם אנשי השיווק בנדלן אומרים היום שהתחרות הכי גדולה שלהם זה לא פרויקט ליד, אלא שוק ההון.
2: כן.
1: מה שממש מדברים על זה.
2: אבל מה זה נחזיה בעוד 10 שנים?
1: אני חושב שדווקא זה לא הולך להשתנות, כי אתה יודע, אני אפילו לקחת עוד יותר אחורה, אם אתם זוכרים את הרפורמה של קרנות פנסיה ותיקות, שבעצם הממשלה לקחה על זה אחריות, ואז בעצם מכרו את הקרנות החדשות. אם אתם, לא יודע אם אתם זוכרים, אתם לא זוכרים, גם אני לא זוכר, אבל התקלתי בפרסומת של ההסתדרות, כתגובה למהלכים האלה באותו זמן. אתם יודעים מה עשתה פרסומות בכל העיתונים?
2: מה?
0: שזה לא טוב.
1: כן, אבל מה היה האימג' להסביר למה זה לא טוב?
2: שאתם תפסידו את הפנסיות שלכם בשוק ו...
1: אז האימג' היה רולטה, והאם אתה רוצה להמר על הפנסיה שלך בקזינו?
0: מדהים.
2: תקשיב, אני...
0: זה לא הוצאה דיבה.
1: אבל אז זה היה, וזה היה מקובל. זה מה שם, ונדבר תחל, כאילו, לא נדבר תחל 100 שנה, נדבר תחל 2001-2002, כזה 3.
2: אני עוד זוכר את עצמי, ב-2014-2015, אנשים באלה, מה פתאום שוגע? אני אומר, יש לכם מזל שהפנסיה שלכם בשוק ההון, זה היה מזל שלכם בחיים, שאתם בונקרים לא עושים כלום, פחות הפנסיה שלכם עושה משהו. היום זה כבר עולם אחר, אבל כן, לגמרי, זה היה התייחסות של אנשים.
1: ועדיין, בחיסכון לכל ילד, כמה נמצא בבנקים וכמה בבתי השקעות?
2: באחוזים? אני לא מכיר את האחוזים, אבל אני מניח שהרוב לא עושים את הפעולה האקטיבית.
0: של האוויר.
2: של האוויר. ונשארים בבנקים באיזה מסלול פקם כזה.
1: זה הדבר הכי אינטליגנטי, לחסוך 20 שנה לילד בפקם.
2: נכון, נכון. אבל אני חושב שגם פה זה הולך ומשתפר. בכל מקרה, איפה אתם רואים את זה? נראה את זה ממשיך? נראה את זה כבר 60% מניות מסלול כללי?
1: אני חושב שזה באזורים של בין, יישאר ככה באזורים האלה בין 50-60. באופן טבעי, אחרי שיהיה משבר, אתה תראה פתאום את העירי מתחת, התכווצות. נכון. באופן טבעי. למעשה, אתה אמור לעשות את זה הפוך. ככל שהשוק יקר יותר, אתה אמור
0: לספה
1: נמוכה יותר.
2: פעם הם היו מתנהלים ככה, באמת.
1: לצערנו, התחרות, כי אנחנו יודעים שגם היום קרנות הפנסיה, הם כמו קרנות נאמנות ברמות היומית, בודקים מה הצועה היומית, מה החודשית.
2: שאגב, זה גם כן עניין של כל הריבוי קהילות, וגם בסוף אתה רוצה קהילות, אתה רוצה שיח, אתה רוצה תקשורת, אתה רוצה... אבל להביא כל חודש את הטבלאות האלה בחיסכון שאמור להיות ארוך טווח, אני חושב בסוף עושה יותר נזק מתועלת. ולאפשר...
0: אבל אתה חייב לשאול את עצמך מי באינטרס שלו לייצר את השיח הזה כל חודש.
2: מי?
0: מי? מי שמזיז את הכסף, אורן. זה מי שבאינטרס שלו להזיז את הכסף.
2: אז את יודעת מה? אז עסקית, אני מאלה שמזיזים את הכסף.
0: אני יודעת, בגלל זה לא קראתי לילד בשמו.
2: ואני בא ואומר, זה לא משרת. זה לא משרת.
0: בסדר, אורן, אני חושבת שאתה די חריג פה בנוף הזה.
2: תודה רבה על המחמאה הזאת.
0: זאת הייתה מחמאה.
2: חינתי, אפשר לסגור את ה...
0: יאללה, היה אחלה פרק.
1: אני פשוט לא מבין איך הוא יורד עלייך כל פעם מזכיר נשר, ואת מחמיאה לו. נועה, יש לך פשע.
0: אמור יורד עליי, מפרגן לי. כל הכבוד לי שנסעתי לנשר.
2: אגב, אני הייתי בנשר כמה פעמים.
0: וואו. כאילו חבריי הטובים ביותר גרים בנשר, זה מה שכאילו
2: אמרת. של אשתי, כן.
1: קנה דירה להשקעה שם לדעתי.
2: פחות.
0: יאללה, בוא נתקדם מנשר. המילה נאמרה יותר מדי פרקים בפרק.
2: טוב. אני רוצה חוב קטן שאריק הפריח פה לאוויר ונעלם.
0: כן. זה קלאסי אריק.
2: כן. רצינו לדבר על קואליטאו.
0: יאללה, בוא נדבר קצת על קואליטאו.
2: אז תן לנו קצת קואליטאו, ונסגור את החובות.
0: לא, יש עוד 50% חוב, אבל שהוא יסגור את 50% הנותרים. נשאיר את זה לבחור שנמצא בחול. אז בוא נדבר רגע על קואליטאו. קואליטאו בגדול, מאז באמת הפיאסקו של ריבון 4, ודיברנו על זה כבר בפודקאסט בפרקים קודמים, קצת מתקשה להתרומם, אני שנייה מזכירה, היה ריבון 3 מאוד מאוד חזק, היה הקדמה של הזמנות, ואז בריבון 4 בעצם היה איזשהו איזון וירידה בהיקף ההכנסות, בגלל שבאמת היו הקדמה, ובנוסף לזה גם היה ירידה ברווח, בגלל שהיו הוצאות חריגות בריבון הרביעי בגין תגמולי עובדים, תגמולים מוניים, בלה בלה בלה. ירידה משמעותית ברווחיות בריבון הרביעי, והמניה על בסיס התוצאות של ריבון 3 מאוד התנפחה, הגיעה כבר לשוויים באמת גבוהים וכנראה לא מבוססים על תוצאות שהחברה יכולה להחזיק לאורך זמן, וברבעון 4 לאור התוצאות המניה התממשה שם 30%, ואז נכנסנו למין לימבו כזה שהחברה צריכה להוכיח את עצמה שהמספרים האלה הם באמת חד פעמיים, שאנחנו הולכים לראות צמיחה ברבעונים הבאים וכולי וכולי.
2: נכון.
0: הבעיה היא שמאז החברה לא מצליחה להראות צמיחה, ואני לא מדברת ברמת ההכנסות, אני מדברת גם ברמת הרווחיות, מאחר והחברה נכון לתחילת 2026 יישמה מדיניות חשבונאית חדשה, שבה היא בעצם מכירה בהוצאות החשבונאיות בגין האופציות ותגמול עובדים, מדי רבעון ולא רק ברבעון הרביעי, אז הרווחיות בעצם, כל רבעון עכשיו תהיה טיפה יותר נמוכה מהרווחיות שהיא הראתה ברבעונים המקבילים, בגלל הדבר הזה.
1: עד הרביעי.
0: לא, ברביעי זה לא יקרה יותר, היא משתיכה את זה על פני כל השנה.
1: לא, אבל הרביעי, היא עוד הפרישה ברביעי של 25, נכון?
0: כן, לא, אבל אני אומרת, מרבעון ראשון 2026 זה מושטח.
1: כן.
0: זה מושטח על פני כל הרבעונים, ולכן הרווחיות טיפה נפגעה. אנחנו מדברים על ירידה מ-71 ל-60, אני מדברת גולמי, מ-71 גולמי לאזור ה-70-69, זאת אומרת, יש פה פגיעה בגולמי, וגם יש פגיעה כמובן בשרשור במינוף התפעולי של החברה, שזאת אחת מהחברות שנהנו באופן המובהק ביותר ממינוף תפעולי בקטגוריית המולכים למחצה. אז א', וב', הבעיה היותר דרמטית לדעתי, זה הצבר. בסוף החברה הזאת היא צומחת על בסיס הצבר שלה, והיא נותנת צבר, והצבר הוא ולידי לחצי שנה, שנה קדימה. זאת אומרת, מה שהיום הצבר שלה דומה לחברת קבלנות, נקרא לזה, היא תאכל אותו לאט לאט, וזה בעצם תהיה הצמיחה שלה ברבעונים הבאים. הצבר, כבר כמה רבעונים לא גדל. למעשה הוא אפילו קצת ירד, אם לוקחים תחת הנחה שהצבר שהם מפרסמים נכון למועד הדוח, הוא ללא ההכנסות שעדיין לא הוקרו בגין הצבר הזה, אני מקווה שהסברתי את עצמי כמו שצריך, בראש שלי הסברתי את עצמי.
1: לא, לא.
0: אבל הנקודה היא שהחברה השנה לא מראה צמיחה משמעותית, והדבר המטריד יותר זה שהצבר הזה, אמרתי, הוא חצי שנה, שנה קדימה, אז אם הצבר הזה לא גדל, זה אומר ש-2027 באופן מובהק לא תהיה שנת צמיחה. ואפילו סטגנציה, רחמנה לצלן, אולי אפילו ירידה לעומת 2026. וזה כבר תמור הזרה מאוד מאוד בעייתי, וזאת הסיבה שכרגע המשקיעים מאוד מוכזבים מהמניה. ראינו את זה במניה עצמה, וראינו את הירידה ואת המימושים. אני חושבת שזאת חברה, אגב, לא דיברנו בכלל על האפשרות שהיא תצא מה-125, שהיא כבר די ודאית.
2: ראינו אותה יורדת איזה 60%, לא משהו.
1: לא, היא כרגע מועמד.
0: אבל עוד פעם, השיא שהגיע אליו הוא שיא לא, הוא לא הגיוני. זאת אומרת, הביאו אותה על בסיס רבעון אחד, עשו הוא כפול 4, הנה, זה המספרים.
2: כן, השיא היה באפריל בערך, משהו כזה, אחרי רבעון אחד.
0: לא הגיוני, השיא היה אחרי רבעון 3.
1: לא, בשנה שעברה.
0: שנה שעברה, כן.
1: אבל לא, אני, אחד ראינו שם לפני הדוחות של הרבעון השני, אחד מוזר, משהו מוזר. קודם כל, יחסית לקחה זמן לפרסם, די דחפו את זה לסוף.
0: וואו, זה היה מדהים.
1: ושתיים, קודם כל הודיעו על בייבק לפני, כאילו אומרים לך, תחזיק חזק בכיסא.
0: נכון.
1: הולך להיות טלטלה.
0: לא, לא, נכון. ברמת הפיקנטריה יש לי כמה. א', רבעון ראשון, הייתה אמורה להיות שיחת משקיעים, על דוחות, דוח לא טוב, דוח חלש, היא בוטלה, מטעמים אישיים של החברה. מה זה הדבר הזה? מתי, אתה זוכר שיחת משקיעים שבוטלה כי אחד מנושאי המשרה לא יכל לעלות לשיחה? מה זה הדבר הזה?
1: אני מכיר שיחות שנדחו. בוטלה? לא מכיר.
0: היא בוטלה, לא ניתן מועד חדש, בוטלה למפרע. היא בוצעה, קרתה שיחה שבוע אחר כך, כי התגובה במניה הייתה כל כך חמורה, שהם הגיעו למסקנה שהם חייבים לעשות שיחה, אבל אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה, על ביטול שיחה מטעמים פרסונליים של החברה. א', ב', השיחה שהזכרת, שהייתה אמורה להיות, בהתחלה, אגב, החברה הייתה אמורה לדווח ביום האחרון של החודש, ביום שישי. וישר שהם הוציאו את זה, משקיעים כזה נרתעו, אז הקדימו את המועד של השיחה, והקדימו את המועד של הדיווח, והדבר האחרון, מכתב מנכ״ל. או, קלאסי.
1: אין דבר שמפחיד אותי יותר ממכתב מנכ״ל, באופן כללי, כל חברה מפעמים מכתב מנכ״ל, אני מחזיק חזק בכיסא, ומתכונן לספיגה, אבל נגיד שכן במכתב...
0: כן, במכתב.
1: היה שהוא בדיוק הוא התייחס לעניין הצבר.
0: הוא בדיוק התייחס לעניין הצבר, אבל אני רוצה להגיד שבשיחת המשקיעים, הם נשאלו על צמיחה במחצית השנייה, כי בסוף זה מה שהמשקיעים רוצים לראות. במחצית הראשונה הייתה צמיחה, אבל זה מול מספרי השוואה די קלים. הסיפור כרגע זה המחצית השנייה. אז החברה מאוד נזרה במילים שהיא בחרה בהם. זאת אומרת, היא אמרה, ברמת 2026 כולה אתם תראו צמיחה. אנחנו לא נותנים צבע על רבעון זה או אחר, על מחצית זה או אחרת. ברמת 2026 כולה אתם תראו צמיחה. עכשיו, במתמטיקה הפשוטה, אם הם יישארו פלט במחצית השנייה, אז הם עדיין יצמחו ברמת השנה כולה, כי אני מזכירה, מחצית ראשונה, מספרי השוואה קלים. אז למעשה, מה שהוא אמר, לא הרגיע את השוק, וגם ראו שהשיחה לא הרגיעה את השוק, והמניה המשיכה להיענש לאחר הדוח הזה. אני חושבת שיש פה שילוב, אגב, בעייתי, מבחינתי. החברה יכולה להיות מדהימה ככל שהיא תהיה. א', היא הגיעה לתמחורים לא הגיוניים על בסיס תוצאות כנראה לא מייצגות.
1: מסכים.
0: ב', זאת חברה שלא עשתה קפיצת מדרגה, מספיק, לשיח מול השוק, אבל כבר הביאו אותה לתמחורים של נובה, של קמטק, של חברות שיודעות לעשות את השיח הזה מול השוק. ותמיד, תמיד כמשקיעים, אנחנו צריכים לשים לב גם לדבר הזה. זה אלמנט מאוד חשוב. אגב, בהקשר גם של הרית, עוד חברה שעשתה כמה פאולים מול השוק.
1: עוד חברה שתצא מתל אביב 90 כנראה.
0: עוד חברה שתצא עוד שנייה מה-SME 60.
1: האמת שדעת שפתאום אנחנו חושבים על זה שהמשותף לשלוש חברות שהולכות לצאת מהתשעים, שזה הריט, וזה קואליטאור ואלקטרה נדלן, כרגע לעת עתה, וניהול
0: ציפיות.
1: מה זה פאולים? זה פשוט ניהול ממש גרוע מול המשקיעים.
0: חד משמעית.
1: ובעיניי דווקא זה תעודת כבוד לשוק, שיודע היום דווקא להניש את החברות.
0: אני יכולה להוסיף עוד חברה למדורה?
1: קדימה.
0: שלא יוצאת מהתשעים, אבל שופרסל, עוד חברה, שמבחינתי...
1: היא לא מנהלת עם אף אחד, היא מדברת.
0: זה גם בעיה. זאת גם בעיה, יאיר, זאת חברה. הם נהיו חברה שלא יודעת לנהל ציפיות מול השוק. השוק לא יודע למה להתכונן כל ריבון. עכשיו, זאת חברת מעוף. זאת חברת מעוף שלא מנהלת שיחות למשקיעים. זאת חברת מעוף שאם אתה רוצה לדבר עם הבעלים של החברה, שיהיה לך בהצלחה לדבר איתם, כי הם לא זמינים לשוק, את מי שהם שולחים אותך אליו, זה אנשים שרק מדברים בסיסמאות, ולא באמת נותנים לך איזשהם צבע אמיתי. אתה לא מצליח להבין מה קורה מהדוחות. אתם גם דיברתם בתוכנית הקודמת על הבעייתיות במספרים שלהם, ואני חושבת שהשוק חייב להתחיל להניש באופן משמעותי יותר חברות שלא יודעות לעשות את הקפיצת... חברת מעוף? בחיית? מה זה ההתנהלות הזאת?
1: טוב, תקדמת את החברות של יום כיפור, כמו שאורן אוהב לעשות, לפני יום כיפור, חברות שצריכות לבקס סליחה, אז קצת תקדמת את זה בשבוע. אני מסכים איתך לחלוטין, בוא, יש הרבה חברות שאנחנו קוראים להם חברות פרטיות רשומות למסחר, שהשוק לא מעניין אותם. אני תמיד אספר, לפני איזה 15 שנה התקשרתי לסמנכ"ל הכספים של דלק רכב, כי הם עשו איזה כנס, ודיברתי איתה איזה שנתיים אחרי, הם עשו איזה כנס גדול, שזה היה יוצא דופן. אז אמרתי לי, אבל אנחנו לא מדברים משוק, למה אתה מתקשר אליי? אני כזה, אוקיי, סליחה.
2: שוק, איזה שוק?
1: איזה שוק? שוק הרכב, לא? אולי 20 שנה אפילו, לא זוכר. אבל זה היה מאוד משעשע. כאילו, אני איתך לחלוטין, חברה בסוף, אם אתם רוצים להיות חברה ציבורית, תהיו חברה ציבורית.
0: אני חושבת...
1: לא רוצים, תהיו חברה פרטית, הכל בסדר.
0: אני חושבת שמעבר לזה, אני חושבת שחברות שעושות קפיצת מדרגה גם בהיקף החשיפה שלהם, גם ברמת המדדים, גם ברמת השווי, גם ברמת הוולואציה שהם מקבלים מהשוק מבחינת מכפילים, חייבות להבין שעל מנת לשמר את זה, הם חייבים לדעת לפתוח אפיקים של הידברות ראויים עם השוק.
2: אני בכלל חושב שהיום, בעולם של היום, גם הדרישה, וזה רואים את זה בכל מקום, גם של המשקיעים, גם של משקיעי הריטל, גם של, לא משנה, של כולם, זה שקיפות. נכון. זה, אם אתה לא בא, אתה לא מדבר. גם מנהל השקעות, או גם קרנות, או whatever, אם אני נתקל באיזה קרן השקעה או משהו, שהם לא באים, פותחים את הכל, מדברים מתי שרוצים לדבר איתם, אז משהו פה לא, אנחנו לא בעולם הזה, אני לוקח את זה תמיד מהקרן של ריי דליו, ששם, נגיד, אחת הקרונות המנחים שם, זה, הוא קורא לזה שקיפות קיצונית. כאילו אומר שהכל פתוח, הכל. אז בסדר, אני אומר, לא צריכים להיות קיצוניים, אבל חייבים לבוא ולדבר בשקיפות. זה היום מה שהדור החדש של משקיעים, בכלל, אנחנו גם דורשים את זה כלקוחות, כמעט מכל מותג שאנחנו איתו באיזשהו קשר.
0: פה אני לא כל כך מסכימה, אני חושבת שמשקיעי ריטל הרבה פעמים דווקא משקיעים בחברות שהן לא בהכרח סופר שקופות, הרבה פעמים זה תמטי, הרבה פעמים זה על מגמות, הרבה פעמים זה כי הוא בטוויטר כתב
2: של... לא, בסדר, זה שהם עושים הרבה שטויות, אבל כן הם דורשים, כן, זאת אומרת, זה נהיה...
0: אני חושבת שדווקא בהפוך על הפוך, זה שהמניות מגיבות בצורה כל כך קיצונית, זה מראה לך כמה משקיעי ריטל לא הבינו במה הם השקיעו. והם הרבה פעמים אלה שמלבים את הירידות, כי המוסדיים באים ורואים את התוצאות, והם אולי טיפה יותר מוכנים לזה וממשים וזה, ואז משקיעי הריטל שלא מבינים מה הם קנו, ולא מבינים מה קורה שם, ולא מבינים את המצב, מצטרפים לידר, כי הם לא באמת יודעים למה הם קנו, והם לא באמת יודעים למה המניה יורדת. אז דווקא בהקשר הזה... אני לא יודעת כמה אני מסכימה איתך על השקיפות קיצונית שמשקיעי הריטל דורשים.
1: לא הריטל. דווקא פה, אתה יודע, כשמשקיעים לא הריטל, משקיעים המוסדיים, ובסוף...
0: המוסדיים, סליחה.
1: בסוף שריד דלו מדבר על זה.
0: סליחה.
1: אבל הנאום יפה. אני אגיד לך, אני מאוד מאוד מתחבר לזה בעניין של... אני מפרגן היום. בעניין של הטרנספרנט, אתה יודע, כאילו, גם באמת שקיפות של... שגם אנחנו בסוף שמנהלים כסף עבור אחרים, בסוף אחד הדברים החשובים בניהול כסף, זה שמי שאתה מנהל יאמין בך, אמון. ואימון חייב להיות עם שקיפות מלאה. השבוע ישבתי עם פמילי אופיס, ואתה יודע, ובאמת ענינו לכל השאלות, כולל הטעויות שעשינו השנה על ההצלחות. שקיפות מלאה, ובלי להתבייש, ולבוא להגיד, פה טעיתי, פה צדקתי, פה אפשר היה לעשות יותר טוב. וזה דבר בסוף חשוב, כי כשאתה מבלבל את המוח למישהו, אומר לך, אחי, עזוב אותי, אני כבר לא...
2: ברור.
1: רואים לך הכל בסופו של דבר.
2: אלמנט מאוד מאוד חשוב, גם של חברות מול השוק, גם של משקיעים מול הלקוחות שלהם, מנהלים מול הלקוחות שלהם.
0: גם של מדינות מול החברות שהן אמורות לשלם להם ולא משלמות.
2: זה אמון.
0: אמון.
1: אמון. בזה מתחיל כלכלה, עסקים, מתחילים באמון.
0: יפה. נכון.
2: אבל בואו, אז אם כבר הזכרתם את שופרסל, ננסה להמשיך בחיבורים.
1: שאתם נזכרתנו אמון.
2: אז דיברנו על זה שבוע שעבר, תוצאות לא טובות, מאבדים נתחי שוק ליוחננוב, לרמי לוי וכולי, אבל והזכרת גם כן, לא רק, יש גם שחקנים פרטיים, כמו אתה הזכרת את קשת טעמים, השבוע עוד כותרת שראינו, קינגסטור, רשת במגזר הערבי, רוצה, חולמת, פותחת עכשיו סניף ב-10 מיליון שקלים השקעה, משהו כזה, אם זוכר את הכותרת, וגם חולמת על הנפקה.
1: זכיר שהפניקס כבר מושקעים שם.
2: כן, כבר מושקעים שם, ויש לנו גם עוד שחקן מאוד מאוד רציני, שגם הזכרנו אותו בהקשר של שופרסל, אושר עד. הנה, יש לנו גם את הכותרת, אופר סמלה.
0: יש גם את הבחור של אייס, שרוצה להפוך אותה לסמי קוסקו. ראית את זה?
1: זה לא ראיתי.
0: כן, כן.
1: כן?
0: כן, כן.
1: יותר בונה על דבח בסניף שהיית, שבעיניי דווקא זה עוד שחקן משמעותי, שיכול להיות בתור רשת נוספת. יש לך כמה שחקנים פרטיים רציניים. אני שם בצד את מה שלאב עושה, שעדיין גם כל פעם הוא לא מסוגל בלי להקים איזה רשת סופרים.
0: תגיד, אתה זוכר שספר היו אמורים להיכנס לפה?
1: הם נכנסו ליומיים, יש להם סניף בכפר סבא.
0: איזה ספר יומיים, אתה...
1: כן, כן, לא, בכפר סבא אני חושב שאפילו די שם סניף.
0: וואלה.
1: אז קודם כל זה רשתות פרטיות, אנחנו לא באמת יודעים את המספרים, אבל זה על פניו נראה, אתה יודע שזה כן... יודעות לעבוד יפה, ואני כבר מחכה באמת לרשת הערבית, לחברה הערבית הראשונה שתגיע באמת לבורסה. אני חושב שבסוף זה מדובר פה ב-20% מהאוכלוסייה, ובטוח שיש שם עסקים טובים. אני זוכר שבכפר...
0: הם גם לא משרתים רק את האוכלוסייה הערבית, נכון? היום? הם 4 קומות בנשר.
1: אני חושבת שהם לא משרתים.
0: לא. הם לא...
2: אני הייתי ב...
0: הם מוכרים רק לאוכלוסייה הערבית.
2: יצא להיות קמפיין בסניף שלהם.
0: של מי?
2: של קינגסטור.
0: אוקיי.
1: כן, אני הייתי בנצרת בסניף אחד שלהם, שזה היה הצגה.
2: זה שלהם בלב הארץ. זה כאילו פארק תעשייה כזה, שהוא כאילו שייך אולי רשמית לראש העין, אבל זה בעצם כבר קסם. יש גם חברה ציבורית שיושבת שם, לא זוכר את השם, יש להם שם, לא זוכר.
1: אוקיי, מה אתה כן זוכר? בוא שתף אותנו.
2: סניף גדול ומעניין, כאילו מעניין. אתה פתאום קונה, אתה רואה שם קופסאות שימורים עם כיתוב בערבית עליהם, שעולה איזה 2 שקל פחות מהשימורים הרגילים. לא יודע, כל מיני מוצרים.
1: הבמבה בערבית תמיד היה יותר זול, אתה יודע.
2: כן, אני לא יודע מאיפה הם מייבים את זה, אבל כאילו... כן, מעניין. קודם כל, עוד תחרות זה תמיד טוב.
0: אני חושבת שצריך לזכור משהו לגבי סייקלים. וזה נכון לכל ענף, וזה בטח נכון לענף הקימונאות, שחסמי הכניסה בו הם למעשה לא קיימים. כשאנחנו מגיעים לאיזשהו ענף, אחרי סייקל מאוד מאוד חיובי, אז אנחנו חייבים להניח שאם מה שהיה עד עכשיו הוא לא מייצג, אז ייכנסו הרבה מתחרים, בשביל לקבל את המרווחים האלה, והמרווחים יישחקו בסופו של יום. וזה בעיקר נכון בכימונאות מזון, כי זה כל כך קל היום לפתוח סופר, וזה כל כך קל לפתוח מקולת, והספקים מממנים אותך בכזאת קלות. ואני חושבת שמה שראינו פה בכימונאות מזון, החל מהקורונה וקלה במלחמה, זה עלייה במרווחים שהיא לא סבירה. והמרווחים שהקימונאיות משאירות לעצמם היום, זה מרווחים שלא נראו פה כבר יותר מ10 שנים, בואכה המחאה החברתית 2008, וזה יותר מ10 שנים למעשה, 2015 בעצם.
2: לא, 2011.
1: 2011, 15 שנה.
0: 2011.
2: עשית ממוצע יפה.
0: יפה. אז אני חושבת שבסוף, מה שהוליד את המחאה החברתית זה היו באמת מרווחים לא סבירים, אגב, לא רק של הקימונאיות, אלא גם של הספקיות מזון. המחירים עלו פה כל שנה בין 3-5%, זכלו במשך די הרבה שנים, ולמעשה אז היה עשור אבוד. של עשור שבו המחירים לא עלו ונכנסו הרבה מתחרים, רמי לוי, כל מיני חברות נהיו ציבוריות באותו עשור, מה שהביא לקריסתה של מגה, by the way, אז ועד היום אנחנו חווים את הגלגול שלה בצורת קרפור אצל אלקטרוצריכה, אז אני חושבת שכמשקיעים צריך להסתכל על הדבר הזה בעין מאוד מאוד חשדנית, להבין שהמרווחים האלה כנראה זה לא מרווחים מייצגים קדימה, ומאוד להיזהר מהמספרים של החברות. אגב, אני רוצה לחדד משהו לגבי מה שאמרתם שבוע שעבר על שופרסל. שופרסל, הגולמי שלה נשחק אמנם, לעומת האחרות, אבל אני חושבת שמה שיותר מטריד בתוך זה, זה לא שהאחרות שיפרו ושאלה נשחק, זה גם מטריד, אבל אני חושבת שהיה סביבה כל כך תומכת לשיפור גולמי, ראי מתח, ושופרסל זאת אחת מהיבוניות הגדולות היום, אצל קימונאיות המזון, ולמרות זאת, הם נשחקו כל כך בגולמי.
2: כישלון הוא כפול.
1: בגלל המחירות למטר, שיהיו חלשות.
0: עזור והמחירות למטר, הגולמי מטריד אותי.
1: אז אני אומר, בדיוק משם, בגלל הקבועות.
0: ואני חושבת שמוקדם להספיד את שופרסל, האלה באמת שיהיו לי בריאים, איזה קוסמים האלה, כל פעם מוציאים שפן מהכובע. צריך לראות שני רבעונים ברצף שיש פה באמת מגמה, אבל אני חושבת שזה היה חייב לקרות. אני חושבת שאנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן.
1: כן.
0: זה היה חייב לקרות באיזשהו שלב, ובואו נראה באמת אם יש פה משהו מגמתי, ואם יש פה משהו מגמתי. אני חושבת שזה, לצערי אני אומרת, זה רק התחלת הקרחון, כי המרווחים צריכים לרדת, קטגוריאלית.
1: אני מסכים איתך לחלוטין לגבי מה שאמרת באמת בענף הזה, אבל כן אני חושב שאנחנו רואים פה כמה דברים שונים, ואני חבר את זה דווקא לדוחות של טיב טעם, שהיו דוחות הכי טובים בריבון מבחינת כל הכימונאיות. אני הייתי השבוע ברשת סופרים חדשה בשם טאיו.
0: האסיאטית.
1: אסיאטי, כל הסופר אסיאטי. לחלוטין, עם חצי כמובן מותגים של מזרח מערב.
0: כן.
1: אני אומר שכן את צודקת, כי באופן כללי...
2: אני חושב שייך לטיב טעם באיזשהו.
1: אולי, לא.
0: שייך לטיב טעם לחלוטין.
1: לא, הרשת עצמה היא לא.
0: אה, כל הרשת.
2: לא, אבל עם הרבה מזרח מערב, אז היא כאילו...
1: התחילה מהדרום, ואתה יודע, אני גם יש לי טינג'רית שרק אוהבת אסיאטי, אז אתה ראית שם באמת כמות אוכלוסייה, הייתי בשוק עם כמות אנשים שמחפשים אוכל אסיאטי, כאילו מוצרים פרודוקטים, לא אוכל מוכן. ואני כן חושב שבסופו של דבר, בגלל שיש בסוף עלייה ברמת חיים, אז כן אנשים ילכו קצת למקומות היותר ייחודיים, ושם אפשר לקבל אולי איזה פרמיה, אבל מי שבסוף מוכר קומודיטיז בסופר רגיל, אני לחלוטין מסכים עם נו, אנחנו נראה פה בסופו של דבר כניסת מתחרים וירידת מתחרים.
2: אני חושב שאמרת שאין חסם כניסה לא בעיה לפתוח, אני חושב שלא כזה פשוט לנהל. זאת לנהל. אני חושב שרואים את ההבדל.
1: זה תמיד נכון.
2: את ההבדל בין רשתות ששייכות לבעלים ש... צמחו מהמדפים, מלסדר את הקוטג' בזה, לבין כרשתות שמגיע...
0: שמגלות שגנבו להם 40 מיליון בבוקר אחד.
2: בדיוק. שמגיע ממנהל עסקים איזה מנהל, ושאתה הקופרי צם אותו, ובוא תנהל את הזה. אז זה כאילו מסוג, תמיד וורן באפט היה אומר, אתה רוצה עסק שכל אידיוט יכול לנהל, כי אחד אידיוט ינהל אותו, אז פה זה הפוך על הפוך. זה כאילו עסק ש...
0: משפט יפה,
2: כן, אבל זה עסק ש... הסופר זה עסק שכביכול... כל אידיוט יכול לפתוח, אבל ממש לא כל אידיוט יכול לנהל.
1: זה המון דיטלס, ריטלס דיטלס, זה תמיד נזכור.
2: יפה. אוקיי, בסדר גמור. אז נראה לי פרק מכובד.
0: מכובד.
2: בסופו של דבר.
1: נאחל שנה טובה.
2: נאחל שנה טובה לכל המאזינים שלנו, לכל המשקיעים, לכל החברות, לכל השווקים, לכולם. ואנחנו נתראה פה גם אחרי, עוד נעשה איזה אולי מסדר סליחות באמת, תעלה את הרעיון, מי צריך לבקש סליחה.
1: כאילו לא היית עולה על זה לבד.
2: ואתם מוזמנים...
0: שנה טובה לכולם.
2: שנייה, גלילי, תמחק את זה, ואתה יגיד מוזמנים להישאר לפודקאסט של הגרושות אחרינו, אבל...
0: מה פתאום?
1: איזה גנוב עשה.
2: גלילי, תתעלם. אז זהו, אז תודה רבה ליאיר ולנועה שהיו איתנו, תודה רבה לאופר, תודה רבה לרפאל שעוזר עם החומרים תמיד, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדל"ן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: ערב טוב, ערב טוב לך.
2: תבחרי, את הולכת לאחד גם.
1: ערב טוב.
2: זו שלך.
1: ערב טוב. ערב טוב לחברותיי, אורחות הדין המדהימות, מורן סמור, דורית, אלעד, יעל, ורד, עירית, ארז. ברוכות הבאות לרדיו החברתי. ערב טוב לאופר שלנו. ששולח לי באמצע היום כל מיני סרטונים שאני לא יודעת אפילו איזה דמות שמת אותי.
2: וונדר וומן.
3: את אשת חייל.
2: בדיוק, את וונדר וומן גרסת גל גדות.
1: לא יודעת.
2: קיבלת אחלה גרסה.
1: אבל הזמנתי אתכן היום שנדבר לקראת ראש השנה, שמתקרב בצעדי ענק, שנעשה תוכנית חגיגית עם משמעות, עם ערך, שכל אחת מכן מהידע המקצועי שלה והאישי שלה, כי כל אחת מאיתנו עברה בחיים דבר או שניים, באמת לתת סימנים למאזינים, טיפים, תובנות. אז בוא נתחיל מזה. קודם כל, יעל אמרה שאנחנו גיבורות על. יעל, למה אנחנו גיבורות על?
4: כי אנחנו, יושב פה פאנל חבורה של גיבורות על, עורכות דין, מאמנות שעוסקות בדיני משפחה, מלוות אנשים במשברים הקשים ביותר בחייהם. וזה מאוד מאוד מאוד לא קל, ולכן אנחנו באמת גיבורות על, כשמביאים אותם, אנחנו מביאות אותם לדרך אחרת.
3: ואני רוצה להוסיף שיחד עם זה מנהלות משפחה וחיים פרטיים. אני רוצה להוסיף שיחד עם זה מנהלות משפחה וחיים פרטיים, ואנחנו בעצם, כמו שאת אומרת, מלוות אחרים בבעיות הכי קשות המשפחתיות.
4: אני בימים אלה מלווה שני הורים, אבא שעבר ניתוח שעבר ירך, ואימא אונקולוגית, ואני באמת...
3: כן, ואני מלווה עכשיו איזו יורשת שלפני שנה וחצי אימא שלה נפטרה, ועכשיו אבא שלה נפטר, והיא רק בת 34.
1: לא פשוט.
3: לא פשוט, לא פשוט. וזה נוגע לנו בחיים, ואנחנו בכל זאת, כאילו, עוברות את הגדר, ומתפקדות אחרת בבית עם החברים, והנה פה אנחנו.
1: נכון.
5: אבל זה יכולת לעשות את ההפרדה הזאת בעצם, כי בסוף כולנו רק שליחות בדרך. אני כל הזמן אומרת ללקוחות שלי, אני שליחה בדרך של מסע החיים שלכם. אנחנו בסוף עושים את המיטב עבורם, אוקיי? אנחנו הפה שלהם מול בית המשפט, מול המערכת המשפטית, מול כל הגורמים שמסביב. זה לדעת לאסוף אותם ברגעי משבר. לדעת גם להכיל. זה לא רק הפן המשפטי הרי.
3: ברור.
5: זה לדעת לראות את הבן אדם בתוך הסיטואציה הזאת, ולדעת לחזק אותו, ולעודד אותו, ולכוון אותו. ושזה נראה לי הגדולה של עורכות הדין במקום הזה. אני חושבת שכל אחת ואחת מאיתנו היא לא רק עורכת דין. היא הרבה מעבר, בדיוק.
2: בין ניהול תיק משפטי לניהול משבר משפחתי, ורוב התיקים שמגיעים אלינו, הם בסוף קמים ונופלים על המשבר המשפחתי. ואם הוא לא מקבל את המענה...
5: זה בני אדם, בוודאי.
2: אז אתה לא נותן את המענה למקום של הפחדים, של הדפוסים, והתקשורת ממשיכה אותו דבר. עצם זה שאתה יכול לעזור ללקוח לנהל את זה בצורה שהוא יוכל גם לראות את הצד השני, אבל גם לראות את עצמו בתוך זה, נכון. ולקחת אחריות, זו הצלחה בעיניי. כי
1: נכון,
2: בסוף...
1: נכון מאוד.
2: לפני יומיים, אתמול, את האמת התראיינתי, שהיום, בערוץ 13, שהיום הקונפליקטים הגדולים בין הצדדים הם דווקא בענייני רכוש, הם לא קשורים היום למזונות ואחריות הורית, כי את זה פתרנו. אז זה כל פעם שיש משבר משפחתי, יש איזה נושא אחד שתופס, אחד לכמה שנים תופס איזה טרנד כזה שהוא הופך להיות מאוד גדול ואקוטי בין הצדדים, בין אם זה ניכור הורי שקופץ אחת לכמה שנים, או הנושא הזה של הרכוש שכל פעם הולך ומתפתח, והתפקיד שלנו הוא לתווך להם את זה. אז אם אנחנו לא יכולים לעזור להם עם זה, אין לנו בעיניי תוחלת בניהול הליכים בדיני משפחה.
5: אני חושבת, אני אוסיף, שאם בעבר אתה הסתכלת על התיק לכאורה, ואתה היית רק ממוקד במערכת המשפטית ואיך אתה פותר את הסיטואציה, אני יכולה לומר לפחות מתוך העולם שלי, ונראה לי שאנחנו חולקות את אותה תפיסת עולם, אוקיי? שאתה בעצם גם עוזר לאדם עם המשאבים הרגשיים שלו, ואתה משקף לו סיטואציות, אתה עוזר לו להבחין בניכר לתפל, קחי את המקום של ניכור הורי למשל, אוקיי? או עדיין סכסוכים של זמני שירות וכיוצא בזה, לדעת להראות את הצד השני, לדעת להראות את הסיטואציה, כמה זה פוגע בילד. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים באיזושהי מערכת רחבה, וזה לא רק ממוקד, רק אני. אתה נותן לבאדם פרספקטיבה רחבה ומנסה לקחת אותו למקום יותר טוב. יש כאלה אנשים שזה יסכימו ויאפשרו את המקום הזה, את ההכוונה הזאת, את היד המכוון.
6: ויש כאלה שהתנגדו. למקום של ההתקרבנות, וזה הכי קל.
5: זה תלוי במשאבים הרגשים של כל אחד.
2: זה סיבה שאני אומרת, שאני לא בנויה לייצג כל אחד. לא כל אדם שמגיע ונכנס למשרד יכול להיות לקוח שלי.
6: מי שרוצה ולהיות כקורבן וליפול למטה ותרחבו עליי.
2: יהיה לי מאוד קשה לייצג אותו.
5: תודה רבה. אני מאמינה בתדר, ואני יודעת שהלקוחות המדויקים שלי כל הזמן נכנסים, וכל פעם שזה קורה, אני אומרת, מה רבו מעשיך השם? אני פשוט מרגישה את זה, את התדר הזה. כל לקוח שנכנס אליי, אני יודעת שאני השליחה במסע החיים שלו, וזה הלקוח המדויק שלי.
2: דרך אגב, וזה לא שהם לא צריכים להיות במקום המתקרבן. זה לא, כי זה חלק טבעי שצריך לעבור. שלום. אבל הם צריכים להבין שזה
5: תהליך. מה זאת אומרת,
6: דורית?
5: זה רק שלב.
2: נכון.
7: זה קרה את הייצוג, ואומרת, עד כאן.
6: דורית.
5: אז אולי לך שיעור בגבולות פה, אוקיי? להיות מחוברת למקום ולערכים שלך, אז היה לך רק שיעור פה.
3: אני נכנס לכוח, והוא נראה מלח הארץ, בואי. אבל את במערכת יחסים עם הלקוח.
6: לגמרי.
5: לגמרי.
3: ואת מגלה את הדברים, ולא חשוב שאת מגלה דברים משפטיים, אבל את גם מגלה את דברים שקשורים לאישיות.
5: לערכים שלך אולי.
3: וזה לא הקאפ אוף טי שלי.
6: אז מה את עושה?
3: כל יום שאני נכנסת למשרד עם החומר שלו, אני אומרת, וואי, איך אני אטפל בזה? וכל יום שהוא מגיע לפגישה, אני אומרת, איך תהיה הפגישה, ואיך תיגמר הפגישה? אני אומרת לעצמי, במקרים של קצה וקיצון, שאי אפשר לעשות איזה משהו של בוא תראה את השקפת העולם שלי, או בוא ניכנס להשקפת העולם שלך, וזה לא מצליח להסתנכן.
6: אבל אני מציע כל מיני אפשרות של גורמים טיפוליים. כי אי אפשר בתחום שלנו, יש לי מערך של גורמים טיפוליים לכל נושא, לכל תחום, יש לי מאמנות, כן, מדריכות, אפילו גם לפגישה של איך יושבים ומספרים לילדים את ה... אפילו בשביל זה צריך איזשהו ייעוץ מקצועי.
3: אבל זה לא, רגע, זה לא כל הלקוחות.
5: אני מדברת על סיטואציה אחרת, מאחר והיא שיתפה אותי, אז אני יודעת ש...
3: רוב הלקוחות הם בעצם הלקוחות שהם בעצם, הם מדברים איתי. הם מדברים אליי.
5: נכון, זה מקרה חריג מה שאת סיפרת לי.
3: ויש לקוחות שעל פניו נכנס לקוח. אני לא רוצה לתת סטריאוטיפים, אבל נראה כמוני כמוכם כמו כולם. לא נראה בעייתי. יש גם כסף. הוא גם משלם.
6: זה לא קשור.
5: לא קשור
6: של
2: ערכים. קשר.
3: רגע, דווקא לקוח כזה,
2: זה בדיוק זה.
3: משהו מתגרד בפינה, וזה לקוח קצה, זה לא כל אחד. אולי יש לי כזה אחד בעשר שנים.
6: טוב, בנות. זה מאוד מעניין לדבר איתכם, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד הרבה מאוד זמן, אבל אני רוצה ככה, אני מבקשת ככה. מורן,
2: כן.
6: אני אבקש מכל אחת מכן, לפי הסדר שאתן יושבות, לספר על איזשהו תיק, איזשהו גישור, איזשהו מהלך משפטי שהיה לכם בשנה האחרונה, שהרחיב לכם את הלב. ראש השנה זה... זה חג שפותח, אנחנו לקראת פתיחה, אנחנו מבקשות
5: שאלות חדשות,
6: לפתוח את הלב לדברים חדשים. נכון שלכל אחד יש את העניינים שלו ואת הבעיות שלו ואת האתגרים שלו ואת הדאגות, אבל ראש השנה, המהות של החג הזה, זה אנחנו מבקשות לפתוח את הלב. אנחנו אומרות, הרבי אומר, שנה טובה ומתוקה. למה מתוקה? יש אנשים שמאוד מר להם ברגע הזה, אנשים שסובלים, שהם באבל. אנחנו מבקשות שנה טובה ומתוקה, כי אנחנו רוצות לחדד אצלנו בפנים את מה, איפה אני רוצה להמתיק. אז מורן.
2: מדהים בעיניי, מה שאמרת. אז טוב. ההצלחה, אני לא אדבר על תיק, כי דווקא אצלי ההצלחה הייתה ההצלחה הגדולה, זה שהרציתי באוניברסיטת ליסבון השנה, בפורטוגל, על שיטת הקשב שפיתחתי לניהול משברים משפחתיים, וואו, קשר שקט באנגלית. אני מרצה גם באנגלית.
6: וואו.
2: כן, לפחות אחת לשנה.
6: מהמם.
2: אז כן, וזה כנס שעבר גם פרונטלי, אבל הוא גם שודר בכל העולם, אז נחשפו אליו המון אנשים, וההצלחה שלי הייתה בזה שאני, עם המשרד הקטן החמוד שלי פה בתל אביב, או יותר כמו ברמת גן, לא משנה כמה שהוא יפה, הוא עדיין המשרד הקטן החמוד הזה פה, עמדתי בפני קהילה שלמה, והרציתי על שיטה שפיתחתי לניהול משברים משפחתיים, ובסוף ההרצאה ניגשו אליי שני שופטים שנכחו שם, מאחד משוויץ ואחד, יו, ברכה לי עמדה. אין אותי. תכף אני זוכר.
6: אוקיי.
2: וביקשו לדעת יותר על השיטה הזו, כדי לראות גם איך הם יכולים ליישם את זה בתיקים שלהם, שזה היה מקסים בעיניי, וכל העניין הזה שהשיטה היא מאוד פשוטה. היא יושבת על שלוש רגליים, של קשר, שקט וביטחון. ואלה גם הצעדים שאנחנו עושים. זאת אומרת, הקשר זה הקשר קודם כל שלך עם עצמך. היכולת לקחת אחריות על החלק שלך ולא את האשמה, וגם לא להאשים מישהו אחר. שקט זה, סבתא שלי בטבריאנית הייתה אומרת ששקט יש בבתי קברות, אנחנו חיים, אז צריך ללמוד לחיות עם הרעש. בערבית זה נשמע הרבה יותר טוב, אני חייבת להגיד, אבל זה בדיוק העניין. יש כל כך הרבה רעש רקע סביבנו, וחלק מהשקט זה לדעת מה אתה מכניס ומה לא, ודרך זה אתה מייצר את הביטחון, כי אתה מייצר את הפתרונות הפרקטיים שיעזרו לך ליישם את זה. אז זה הייתה הצלחה שלי, אז אני ממש מתרגשת, וההצלחה השנייה היא בכלל עניין אחר, שבאמת למדתי לשחרר תבניות, גם אצלי בראש, וגיליתי שזה בסדר להיות עץ שמצמיח ענפים גם לכיוונים אחרים, אז היום אני גם מטמיעה כלי בינה מלאכותית ותהליכי התייעלות במשרדי משפחה. אז אלה שני הדברים שאני ממש שמחה עליהם השנה.
1: את עושה באמת, את מרחיבה מאוד את האופקים בנושא של הקשב. אני כל פעם שאני מקשיבה לך, אני באמת כאילו מתרכזת בזה ובוחנת את זה. אני חושבת שגם הראייה שלך, בגלל שאת עברת בעבר משבר, אז הראייה שלך היא שמסתכלת מקומה יותר גבוהה. מסתכלת מקומה יותר גבוהה, אז בן אדם שמגיע במצב, נגיד, מפתיע לגירושים, קשה לו מאוד להיות מרוכז.
2: מאוד.
1: כמו כל מיני סיפורים שאנחנו שומעים. וחוץ מזה ששכחת לציין שאת גם חברה בלשכת עורכי הדין בניו יורק.
2: בניו יורק ובלשכת עורכי הדין הבינלאומית.
1: בבקשה, שזה מאוד חשוב.
2: נכון.
1: דורית אלעד. דורית, שלום לך.
8: שלום, שלום בוארית, שלום בנות.
1: תספרי לנו על איזה...
8: אני דווקא, נכון, עורכי דין מספרים על תיק או על הליך משפטי, ואני דווקא רואה את ההצלחה שלי השנה, אם מדברים על הצלחות של השנה האחרונה, דווקא בתהליך. אני, כי יושבת ראש ועדת ירושה, כבר 8 שנים אחורה, מנסה להטמיע, בואו ניקח את המושגים של AI, את דיני הירושה כמקצוע בפני עצמו.
1: מה זאת אומרת?
8: מה זאת אומרת? דיני הירושה תמיד היה משהו שולי. אלא עשינו דיני משפחה.
1: אנשים מפחדים לדבר על זה.
8: רגע, עשינו דיני משפחה, עשינו צוואות. עשינו מקרקעין, עשינו צוואות. מישהו עושה נזיקין, עשה צוואות. זה היה אזור שוליים. וזה לא כמו שזה היום. זאת אומרת, מתחילה לפני 8 או 9 שנים, ראיתי שאנשים לא מתייחסים נכון לעניין של עריכת צוואות, חוק הירושה, וכשנכנסתי כחברה בוועדות לשכת עורכי הדין במחוז מרכז, ביקשתי להיות בוועדת ירושה. כי ידעתי ששם ההשפעה שלי. ומשם התחלתי ערבי עיון קטנים וקורסים קטנים, והיו מגיעים 30, 40, 50 איש, ואחר כך ימי עיון שלמים, ואחר כך כנסים, וב3 שנים האחרונות כבר יש איזה מין מסורת, שעושים כנס של יום שלם בבית מלון, שהוא רק בענייני ירושה. אם תזכרי טוב, את במשפחה, נכון?
1: נכון.
8: כל השנים היו לעורכי דין כנסים במשפחה, וירושה, היה הרצאה פה, הרצאה שם.
1: נכון.
8: לא היה כנס בירושה.
1: נכון.
8: את המסורת הזאת להכניס כנס בירושה, אני יכולה לתפוח לעצמי על השכם.
1: גם על הכנס שעשית בניקור אורי, שזה היה כנס יוצא מן הכלל.
8: אני מודה לך מאוד, אבל עד לא הגעתי למה היה השנה, זה בוא נגיד השנים האחרונות. אבל השנה כאילו קיבלתי הוכחה, גושפנקה, מכנס, שהיה אמור להיות כנס ירושה של לשכת מחוז מרכז. ואז יושבת ראש מחוז מרכז, אחרי שכבר 2 שנים אני עושה כנס, היא אומרת לי, תקשיבי דורית, המחוזות האחרים רוצים להשתתף בכנס, ואנחנו נעשה את זה כנס ארצי, לא כנס מחוזי, וישיתפו את מחוז, את מחוז תל אביב, מחוז דרום ומחוז מרכז.
9: אני מגלה סוד, השתתפתי, והוא היה באמת כנס שלא היה הרבה נכון. השנים, או שלא היה בכלל, שבו כינסו את מיטב ואת השופטים, עם נושא אחד, שבו באמת
8: ירושה.
9: כל
8: הנושא...
9: כן, כל הנושא של הצוואות הדדיות שלפני התיקון, והוא היה יום עיון.
1: זה נושא שנורא קשה
8: אז ההצלחה שלי, להתעסק איתו. אז ההצלחה שלי בעצם, לראות שזה כבר לא משהו מחוזי, שהשיגעון שלי לעשות כנס, אלא כבר זה תפס, כי זה כבר הופך להיות ארצי. וזה לא רק עורכי דין רוצים להשתתף, שופטים ביקשו, שופטים מהמחוזות ביקשו להשתתף בארגון הכנס ולהרצות בכנס, ביקשו.
1: מדהים.
8: וכאילו אמרתי וואו, והדבר הכי יפה שראיתי זה
3: שזה היה כנס שהייתה בו השתתפות של 500 עורכי דין.
2: מדהים.
3: נכון, היה כנס. בואי, לא הזמינו אותם לכנס, פרסמו את הכנס והם שילמו.
1: כן.
3: שילמו.
1: שזה לא מובן מאליו.
3: כן. והם גם יום שלהם, משמונה וחצי בבוקר עד 4:30 אחר הצהריים, לא זזו. יום שלם, יום העבודה שלהם, כשזה היה ב-21 ליולי, אנשים מסוגרים את הפגרה, אז רוצים לסגור פינות, לסגור את המשרד, לצאת לחופשה. רוצים רק להיות במשרד ולגמור, לגמור, לגמור את העבודה.
9: שופטת בית המשפט העליון שפתחה את הכנס
3: ונתנה הרצאה מעולה. שופטת בית המשפט העליון, אני אומרת לכם שזאת, זה היה הנאה שלי, ההצלחה שלי, וואי, אני הסתובבתי שם כמו טווס. לא יודעת.
1: נהדרת.
10: ראיתי אותך.
3: ראיתי. הרגשתי שכאילו, וואי, נולד משהו.
1: כי את עושה כנסים ב...
10: אבל לא רק את זה את עושה.
1: חושבת על הכל.
9: והכנסים שלה היא פיקוח מתמשך, שניים שלה.
3: נכון, אני עושה לא מעט כנסים.
10: כן, זה לא רק הכנס.
3: הכנס שאמרה ורד בניקור אורי, זה גם היה...
1: זה היה וואו. זה היה וואו. אני קיבלתי מלא פניות בעקבון הכנס, אבל נעבור רגע ליל ואחר כך נחזור אלייך.
3: אני עושה גם בינה מלאכותית.
1: תכף נחזור על הבינה.
3: אז
1: יעל.
10: שתי מדעניות פה.
1: יעל.
2: קודם כל יש מקום לכולם.
1: יעל.
2: בתודעת שפע. אני חושבת שיש מקום לכולם.
1: ברור. יעל, צפרי לי. צפרי לנו.
9: אני באמת רוצה להמשיך את הנושא של דורית, וזה תחום שאני, הוא חדש, ואני עוסקת ובאמת מתמחה בו טוב בשנים האחרונות, ואני רוצה לציין שני הישגים, ופה הישגים משפחתיים, ובאמת, באמת התחום של הירושות, אבל התחום שבו לאחר שקרוב המשפחה, ההורי, הסבא, סבתא, מישהו נפטר, ותוך כדי המאבק וההתנגדות לצוואה או לירושה, אתה נכנס, כמו שבתחום שלנו של הגירושים, שאנחנו נכנסים לעולם של, של, של בני הזוג, מעט מאוד למשפחה המורחבת. ופה, וזה מאבקים שיש לי עכשיו, השנה קיבלתי פסק דין, עכשיו הוא יושב...
1: בחיפה.
9: לא, אחד קודם כל שבאמת בפתח תקווה שיש ערעור, שלקח 7 שנים. כלומר, 7 שנים בסכסוך בין 3 אחיות, כשההיסטוריה המשפחתית מתחילה מהאימא שנפטרה מהשואה, ואתה רואה נשים בנות, 3 אחיות בנות 70 ומשהו,
1: ועדיין
9: אתה
1: רבות.
9: אתה פוגש במשך השנים את כל החיים שלהם, את הילדות, את האיבה, את מה שקורה, את הקנאה, את האהבה, את היחסים עם ההורים, יותר מאשר באמת את, ה, את, ה, את הפן המשפטי ובמאבק הירושה, שבו שתי אחיות שחשבו שהן 10 שנים יכולות להתנכר לאמא, והיום הנושא של ניכור של אנשים מבוגרים, מאוד. של הורים, גם הוא מאוד, מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא שמים לזה לב, וזה פוגע קשות, קשות באותו אדם חלש, כי זה בדיוק כמו ילדים.
1: זה פוגע בכל המשפחה.
9: היא תמיד אומרת לזוגות שבאים אליי, למה, אבל איך עושים, הרי זה הבן, זאת הבטן הרכה שלנו. גם היום לא גברים ונשים קשה לפגוע בהם במהלך הסכסוך הגירושין. הכי קל לפגוע זה בבטן הרכה, וזה הילדים. אותו הדבר פה זה באמת במבוגר, באותו הורה, ששתי החיות בנות 70 משהו חשבו שעשר שנים הן יכולות להתנקר והתנקרו לאמא לחלוטין, ואפילו טבעו אותה בבית המשפט, וכיללו וירקו אותה במהלך הליך משפטי, והיא הלכה באמת לאורך הדין ובאה ואמרה, אני לא רוצה להוריש, אלא רק לאחת. לקח מאבק, והם ידעו, הם ידעו שזה היה רצונה, והם ידעו את הכל, אבל ניהלו מאבק אחת עם השנייה במשך 7 שנים, ותמיד, איך אמר כבוד השופט שוחד ביום עיון גם, שעשו לרגל פרישתו והשתתפתי בו, שהוא תמיד בא ואמר לנו, חבר'ה, תזכרו, יש את אותו אחד למעלה.
1: לגמרי.
9: אל תשכחו, מה הרצון שלו, ומה הוא באמת היה רוצה, ואל תחתאו לאמת כעורכי דין. ואתה נכנס לעולמות, ובתיק אחר גם של משפחה, שגם זכיתי בו, בחיפה, שאתה רואה מאבק בין 2 בנים ואבא. וזה 2 בנים עם מערכת יחסים, נישואים ראשונה שלו, גם כן עם ניכור הורי של האבא, את הבנים האלה, שהיום הם כבר בני 40 ומשהו, עם משפחות, ואתה מגיע לאולמות, ואתה רואה את הכתיבה של אחד על השני, ומה שקורה שם, ומהילדות הקשה, וסכסוך הגירושים שהיה בין ההורים, אתה נכנס לעולמות לא פשוטים, יותר מאשר הפן המשפטי, האם הוא היה קשיר, לא קשיר, האם הייתה השפעה בלתי הוגנת,
1: הכל, הכל,
9: וזה מאוד מאוד מאוד קשה, ולכן אתה רואה, איך אני אומרת, באולמות ובמסדרונות של בית המשפט למשפחה, כשאתה רואה רק שני עורכי דין, אז אתה יודע. אבל כשאתה רואה פתאום לקו, אני אומרת גם לאנשים שבאים אליי לעשות צבא. אנחנו 50 שנה לפחות, 50-60 שנה, עובדים קשה כל החיים, ואני במרוגל יוכל לשמור על הילדים שלנו כצוות ביחד, מצטרפים אליו במהלך החיים אנשים זרים, חתנים, קלות, ואנחנו עושים את כל מה שרק אפשר לשמור על השלמות הזו, ובגלל שטות אחת, אתה רואה במסדרונות, אתה רואה את הכללות, אתה רואה את הילדות שיוצאת ואת האיבה, שאתה לא מתכנת. לא.
2: זה פשוט שטות שלא מנסחים את הדברים, נכון.
9: בדיוק. שההורים, כשאתה לא מתכנן, מה שנקרא תכנון המוות, תכנון המוות במשפחה, ואני אומרת, לא חבל שבאמת, אחרי כל מה שההורים האלה עשו והשקיעו, ויש את הריב הזה שאין מי שיפתור אותו, ההורים הלכו לעולמם, אין מישהו שיעשה את השלום.
2: נשאר עם כל הכאב.
9: כן, זה תחום משפטי, בתחום המשפטי הוא מאוד מעניין, מאוד מאתגר גם להיכנס לעולם של אנשים מבוגרים, מתי אתה כשיר, מתי אתה לא כשיר, תחום מרתק עם כל מה שקורה, והיחסים.
8: אנחנו מכניסים פסיכוגריאטרים, ואת כל הנושקים בדבר.
9: אז אני שמחה באמת על שני פסקי הדין האלה.
1: כל הכבוד לכם, זה תחום רגיש מאוד, הצוות.
10: כל עושה ירושה בך, כל המערכות יחסים למעשה.
9: זה הגירושה.
10: כל מערכת יחסים לפני עצמה, כן?
2: זה גם מה
10: שיפה בחור
2: שלנו, אנשים.
10: אוקיי, אני חושבת, אני יכולה גם לבוא ולומר שדווקא מתוך כל מקרה ומקרה, אני גם בוחנת את זה ככה בעיניים מתבוננות, ומכל אחד אתה לומד, כל אחד אתה לוקח איזושהי תובנה, איך לנהוג או איך לא לנהוג יותר נכון, ואני מקווה שכל אחד מיישם את זה על החיים שלו בעצם, כי מערכות יחסים זה דבר מאוד מאוד רגיש. אני
2: חושבת שבעניין הזה עורכי הדין למשפחה מתחלקים לשניים.
10: כן, לגמרי. אנשי שלום ואנשי ריב ומדון.
2: לא, גם אלה שמתבוננים ומצליחים ללמוד ולראות גם בלקוחות שלהם שליחים, ואת אלה שפשוט לא משנה מה, שום דבר.
10: כל אחת מאיתנו, אני בטוחה שכל אחת מאיתנו מתמודדת עם עורכי דין, גם בצד שכנגד. אני תמיד מקווה עבור לקוחות שפונים אליי לראשונה, שהצד שכנגד יהיה אדם שיראה אותם, ולא רק את הכסף, או נקרא לזה תיק, ושיראה את האדם שמאחורי הסיטואציה, ושזה יהיה אדם שהוא יהיה גישורי במהות שלו, שיהיה לו את היכולת לדבר, ולהיות איש שלום, ולקרב לבבות. לצערי, לא בכל תיק זה קורה. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו לא רק מול הלקוח, גם אלא מול עורך דין של הצד שכנגד, שהוא מסיד ומלבל. לצערי, יש לי כמה תיקים כאלה. יש תיקים שנגמרים בהסכם טוב, גם כשאני מגיעה לבית המשפט, או הרבה תיקים כאלה, שאני אפילו לא מגיעה להליך הוכחות, עם היכולת הזאת של לדעת לדבר, להסביר את הדברים, לרכך עמדות, ולדעת, גם אם אני מגיעה מול בית המשפט, לדעת לרכך את המקום הזה ולסגור בהסכם. ויש תיקים, אין מה לעשות, שהם עניינים של עניין של יצרים, ועורך דין שמלבא את היצרים, ונכנס לכל הפינות האלה, את יודעת, איפה שיש דקים, תמיד יש משהו שייכנס, לא תמיד זה אור. אוקיי? אז זה המצב. וככל שאני מתבגרת, וככל שאני חושבת, ככל שאני יותר מתחברת ועולה בתוכי, מתוך הבנה של העבודה שלי ומהות של משברים, אוקיי? אז אני רוצה יותר ויותר גם להתמקד במערכות יחסים. אני אשתף שאני ודורית לומדות יחד ייעוד זוגי. אנחנו כבר מסיימות, כל אחת יוצאת לסטאז' בקרוב. אני הולכת להכניס את המקום הזה גם של ייעוד זוגי, זאת אומרת, לא רק המקום הזה של גירושין, אלא איך אנחנו מגיעים למקום הזה של מניעה בכלל, של הדעת להסביר לאנשים על מערכות יחסים, את היכולת הזאת לראות אחד את השני, לראות את הכאבים, ולא רק להיות במקום של ריכוז עצמי, כי אנחנו בעידן שאם אנשים הרבה פעמים ביטלו את עצמם, היום אנחנו מרגישים שאנחנו בעידן היום שמאוד מקדש לצד האינדיבידואליות, גם המון ריכוז עצמי, ויש איזושהי חוסר הבחנה בין זה לזה, וצריך לדעת לתת לאנשים את האיזונים הללו. אז זה משהו שאני מכניסה גם, מתרחבת גם למקומות האלה. מעבר לזה, הייתה שנה מדהימה, כי נולדו לי שני נכדים חדשים, אני אגע במקום האישי, שני גוזלים.
8: סבתא.
10: לא, יש לי שלושה. אריאל בן ארבע. אין מילים, אין מילים.
2: זו הצלחה מדהימה.
9: תמצית האושר.
10: זו מבחינתי גולת הכותרת של השנה שחלפה, בקרוב לעוד נכדים, אני מזרת
1: השם.
8: אני רוצה.
2: עכשיו את ספרי לנו.
1: אני רוצה להגיד משהו.
2: גם לך הייתה הצלחה מאוד יפה שחלקת איתנו.
1: איזה?
2: הקלפים היפים שלך.
1: רגע, הקלפים זה תכף, שנייה, דקה, זה לא. אני רוצה להגיד משהו. זה לא ה...
6: אני חושבת, קודם כל אני רוצה אני חושבת, אני מביעה דעה שאת אמרת שהעורכי דין מתחלקים לכאלה ש...
10: מאוד.
6: אני חושבת שאני אומרת אנחנו, וגם נילי וקרנית שלא ברגע האחרון לא יכולו להגיע.
10: אותה אסכולה.
6: אותה אסכולה, כי למה אנחנו יש לנו ראייה אחרת? מכיוון שאנחנו עברנו את המשבר הזה בעצמנו. אני חושבת
2: לא
6: ש...
2: רק.
6: גם.
2: את חושבת?
6: כן.
10: לא רק.
2: אני
10: לא,
2: מכירה לא, כמה לא, עורכי דין לא. שעברו את משבר הגירושין, וזה לא שינה להם את ה...
10: מי שאנחנו ומי שהגענו. מודעות עצמית.
2: בדיוק. זה עניין של מודעות עצמית. אבל זה דפנטלי.
6: אבל כשמישהו נכנס לך בדלת, והוא בשיא המשבר שלו,
2: זה אני
6: מסכים. והוא גילה שאשתו בוגדת בו, והמצב הכלכלי לא משהו...
2: ברור.
6: הרבה יותר קל לך... להבין את השערה שמתחוללת בפנים, כדי להתחיל לטפל בו ולחשוב על זה. עכשיו, הרבי אומר, הרבי מלובביץ' אומר, הבאתי את הקלפים של המילים של הרבי, הרבי אומר, בכל רגע נתון לפי התניה, יש לנו אפשרות בחירה על כל מחשבה, בכל רגע נתון יש לנו אפשרות בחירה.
10: מוח שליט על הלב.
6: ואני חושבת שאנחנו עורכות דין בדיני משפחה, שזה כאילו תא מקודש, זה תא מקודש. אמרתי את זה בהרצאה שלך, ביום עיון שלך, את זוכרת? אנחנו צריכות כל הזמן לחשוב איך אנחנו בוחרות במחשבה שתוביל את המשפחה הזאת למקום יותר טוב. זאת הגישה שלי.
10: בהחלט.
6: אז איך אני מובילה את המשפחה
8: שהיא הלקוחה שלי.
6: שהיא הלקוחה שלי.
2: איך היא מגיע שלם?
10: זה לא רק, לא רק הלקוח שלך, יש לו מערק סביבו של משפחה.
2: זה משפחתי.
10: אבל ורד, גם כשהם
2: מתגרשים,
10: אני אומרת להם, למה אני בעדיפה את הפן הגישורי ומקום של הסכמות, גם אם זה דרך עורכי דין? אתם מתגרשים, אתם מפרקים את הזוגיות, אתם הולכים להיות משפחה עשרות שנים ביחד לילדים האלה. וזה מה שצריך ללמד אותם.
6: ואדם בכאב, לא תמיד הוא יכול לצאת שנייה
2: לעצמו. אני חושבת שצריך ללמד אותם.
8: הם בשיא המשבר.
2: שהם צריכים
8: לך... בשיא המשבר הם צריכים להתגרש.
6: אבל יש כאלה שלא מדברים גם 20 שנה.
10: אבל הם הולכים להיות משפחה ביחד לילדים.
2: וזה אבל ההבדל בין ניהול משברים לניהול סיכונים. נכון. בניהול משברים אנחנו באמת צריכים לנהל כבר את המשבר. אני בעד לנהל אותם את הסיכונים. תחתמו על הסכם המון. הסכם המון לא חייב להיות רק על ממון. הוא יכול להיות בכלל מפת דרכים לזוגיות שלכם. איך אתם רואים את החמש שנים הקרובות, את 10 השנים הקרובות, את גידול הילדים, את ה...
10: אמרו לא תמיד בן אדם באותה נקודת זמן, דברים מתפתחים.
2: בול, אנשים לא חושבים על זה, והם לא חושבים על האופציות, והם משקיעים הרבה יותר זמן וכסף בתכנון החתונה. יש אנשים שישבו על מפית שבועיים, אבל ללכת לפגישה עם עורך דין ולשבת לתכנן את העתיד שלך, לא עושים.
10: או לשבת עם איזושהי יועצת זוגית גם.
2: יודעת מה גם
10: זה? יועצת זוגית לפני
6: שאתם... זה אני מדברת.
2: שבו ביניכם, תדברו.
10: לכן הלכתי ללמוד את התחום. ברור?
2: אז אני עשיתי, באתי לזה מתוך המקום של אימון, והשיטה שפיתחתי
10: לניהול המשברים
2: באה גם באמת לנהל את הסיכונים האלה. אני כן יכולה להגיד שגם זוגות שהגיעו אליי, ויש לי כמה שהגיעו לגישור לצורך גירושין, בחלק מהמקרים, ההסכם שהם יצאו איתו, הוא הסכם שלום בית
10: החלופים. נכון, הרבה מאוד, הרבה מאוד.
2: אחרי תהליך אימוני שהם עברו בגישור.
10: כן.
2: כן לנסות נכון. ולבחון את זה, אף אחד לא מבטיח, אף אחד לא אומר כלום, אבל הוודאות והיציבות שיש להם בזה שיש פתרון פרקטי, מפנה המון המון מקום.
10: סימה לגמרי.
2: המון.
10: נכון.
6: השאלה היא, אם זוג צעיר שמגיע, אני הרי מאוד רוחנית, וכולנו רוחנית.
2: רוחנית זה צריך להיות גם
6: מרחם
2: על הקרקע.
6: זה לא מכניס זוג שמתחיל מכלום. הם מתחיל מכלום. זה לא מכניס ביניהם חיץ.
2: קודם כל, זה מהמם שהעלית את זה.
6: לא, זוג צעיר, זוג צעיר, שלא מתחיש...
2: אין להם כלום.
10: אני לא קוראת רק הסכם המון, אני בכלל קוראת לזה תוכנית הכשרה. אנשים היום לא מכשירים אותם להיות הורים, לא מכשירים אותם להיות בני זוג. אני אוהבת אותך, אתה אוהב אותי. אהבה היא לא מספיקה, החיים לימדו אותי שאהבה לא מספיקה. צריך משאבים רגשיים כדי לייצר זוגיות, אתה צריך משאבים רגשיים שלך, אתה צריך לדעת לנהל קשר, לדעת לדבר על הכאב שלך, לדעת להסביר את הצרכים הרגשיים שלך, לראות את הצ'אט
2: שכנגד.
10: זה לא רק אהבה.
2: ברור.
10: אנשים, במקום שהמועצה הדתית תיתן הכשרות לאנשים, לפני הנישואים, איך להתנהג, איך לראות, איך לראות דברים. לייצר איזושהי מערכת תומכת. אנחנו היום זה כמו רופא שמדברים על רפואה מונעת. אתה נותן את הפלסטר אחר כך?
6: אתמול הגיע לבחורה בת 28, 8 חודשים אחרי נישואים להתגרש.
2: 20, דווקא בני ה-20, שאין להם כלום. אבל יש להם שאיפות, יש להם תקוות, יש להם
10: רצונות. לייצר חזון זוגי.
2: אם אתם לא מצליחים לדבר על הדברים האלה היום, ולאף אחד לא נוח לדבר על כסף, בסדר? רוב האנשים יבואו מבתים שגידלו, לא נוח לדבר על כסף.
6: עלה לי עכשיו רעיון.
2: אבל נוח היה איש צדיק וגם עומד. בסוף אז עדיף לדבר על כסף כשאוהבים.
6: עלה לי עכשיו, אנחנו צריכות לפתוח בספר הכשרה. כן. בספר הכשרה. דורית, את קודם אמרת,
10: מורן,
6: את
10: יזמת.
6: רגע, שנייה. דורית, את קודם אמרת, במקום לשלוח להכשרה, הם שולחים למקווה. אין בזה, זה לא במקום, זה בסדר.
8: אבל
2: כן
8: זה,
2: ולא
8: מה
2: בעיניי.
8: זה מה שהם עושים.
6: הרגע של אחודתי, נכון?
8: תפסת אותי, תפסת אותי.
6: רגע, הרגע של אחודתי, נכון?
8: כן.
6: יש מלא דברים יפים בערכים של הדת.
8: אבל הם לא מראים להם את זה.
10: הם לא, זה להנגיש את זה
8: הם
10: יותר.
8: הם רק אומרים להם את ההתנהגות הפרקטית של נידה. שהרבנות
11: תבנה איזושהי תוכנית שגם זה תחייב. שתחייב.
10: מדברת.
8: על זה אני מדברת. הם לא מראים להם. אני מאוד אוהבת את אותה.
6: תסבירי, תסבירי למה את מתכוונת. תסתכלי על המצלמה פה.
8: אני חושבת שהדת שלנו מאוד חכמה, נקודה. קודם כל. היא דרך חיים, היא אורח חיים.
10: היהדות שלעצמה.
2: היהדות. הדת פחות.
8: הבנתם אותי. היהדות, אני לא דתייה, אבל היהדות היא אורח חיים, דרך חיים, תורת חיים.
10: תודה.
8: ומי שיודע להבין את אורח החיים ותורת החיים הזאת,
10: הזוגיות,
8: הוא לא צריך, לדעתי הוא לא צריך מורים, הוא לא צריך פסיכולוגים.
10: נכון.
8: זה הכל שם. באמת
10: את אומרת דברי טעם לגמרי.
2: היא כל כך מדהימה.
10: זה במהות שלה.
2: יש לה המון קופי.
8: אבל רגע, אנשים מסחרו את כל היהדות הזאת.
6: אבל גם שם יש מלא תוהו ובוהו.
8: מה?
6: אצל הדתיים, אצל החרדים, אצל...
10: נראה לי זו שיחה פילוסופית אחרת,
8: רגע,
10: אבל לא לזה אנחנו מכוונות.
8: אני עכשיו לא מדברת על דתיים וחרדים, כן. אני מדברת על היהדות. ואני מדברת על היהדות בתור מדריך לחיים. המדריך לחיים הזה הוא גם לדתיים וגם לחילונים.
10: נכון.
8: יש הרבה חילונים שעושים דברים שקשורים ליהדות מתוך אמונה או מתוך הבנה. וגם חילוניים.
2: יואו, דורית, את לא מבינה איך נפלת עליי בול במקום.
8: גם חילוניים.
2: בפסח הקרוב.
8: אז רגע.
2: בפסח הקרוב אני מתוכננת להוציא ספר שכולו מושתת בעזרת השם, שכולו מושתת על פרשות השבוע, כמדריך לזוגיות.
6: מדהים.
2: וכספר התפתחות אישית זוגית.
6: מדהים.
2: עכשיו, את כאילו מדברת ואני אומרת, ברור,
8: אני
2: שנתיים כתבתי את פרשת השבוע כל שבוע, וזה לא חזר על עצמו. כל פעם היה איזה משהו אחר שנפל אקטואלי, וזה פשוט, כשקוראים את זה בתור הסיפור, ולא עם הקונוטציה הדתית, אתה מגלה כמה זה מדהים.
8: תורת היהודים והיהדות בכלל, היא לאו דווקא על זוגיות, היא גם על זוגיות, היא בכלל על אורח חיים, מצוות נטילת ידיים. אף אחד לא או ליטול ידיים, או לברך אחרי השירותים בכלל. אף אחד לא מבין שזה דבר מאוד חכם. רק הקורונה הכניסה לנו בוקסים. אז הבנו מה זה לרחוץ ידיים.
6: אנחנו מבינים, אנחנו מבינים.
8: אבל רגע, הגענו לקורונה. החילוניים, אני מדברת, אנשים שלא פתוחים לדעת. או הרבה דברים שהדעת מובילה אותנו בשקט לשם, בשקט. אנחנו אחרי זה מבינים שככה היינו צריכים לעשות כל הזמן.
10: נכון.
9: אני חושבת שאת התכוונת, ואני חושבת שהנקודה הזאת שבה אפשר באמת להכריח, הרי אתם רוצים להינשא, כמו שיש את העניין של הטבילה במקווה או השיעור הכנה לזה, אז אתם צריכים להשתתף, לדוגמה, בשלושה, ארבעה, חמישה מפגשים.
2: ולחתום על הסכם המון.
8: כן. לא צריך לחתום, אל תפרידי אותם.
2: מה אתם רואים? הבעיה העיקרית מתחילה שעורכי הדין, נו אז, הם נורא צעירים והם היו בסדר כדי לרוץ ולהילחם בשבעה באוקטובר, הם בסדר להתמודד עם הסכם ממון. ועם יכולת לדבר על כסף, רחמנא ליצלן.
6: אני חושבת שבכלל, כל מיני שלבים, כולכן צודקות. כולכן צודקות, זה עניין של השקפה, זה עניין של גם מאיזה משפחה באת.
10: אני מסתכלת בכלל הכנה, בדיוק. כי יש גם מעבר, יש גם מעבר מזוגיות להורות. כמה פעמים את פוגשת אנשים, באים אליי המון לקוחות צעירים, שבמעבר הזה של מזוגיות להורים, משום שאין להם הבנה בכלל מה המשמעות, זה משנה את הפאזה, את כל המנגנונים שלהם, פתאום אתה נדרש להיות מזוג, להיות הורה, יש אחריות, יש מחויבות, יש חלוקת תפקידים, לכן בכלל אני חושבת שצריכה להיות הנגשה, אנחנו נראה הרבה פחות גירושין, אם מלכתחיל להכינו את הזוג הצעיר, למחויבות שבתוך מערכת היחסים, במעבר, בשלבים של החיים, גם עכשיו, בבוקר ראיתי 5 שעות בבית המשפט על תביעה שהגשתי לביטול מיופה כוח, תיק מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד רגיש של אב ש במורכבות מאוד מאוד גדולה כרגע. כרגע זה צריך לבדוק בכלל מה הכשירות שלו, מה היכולת שלו.
8: אבל כשהוא מינה
10: הוא... ואת צריכה לראות, כשהוא היה, הוא היה בדיוק, הוא היה כשיר. אבל יש מורכבות, אני באה לדבר על הסיטואציה המשפטית, שכרגע המשפחתית גם כן, שיש מאבקים בין שני מיופי הכוח, אוקיי? והאבא באמצע, אוקיי? והבן אדם בכלל מתנגד למצב. אז גם המקום הזה שבכלל, אני מדברת, לא רוצה להעביר את הדיון לתיק המשפטי, כמו שאני רוצה לדבר על הסיטואציה. גם המעבר של הגיל, הגיל השלישי, עם כל הסיטואציות המורכבות ששם, לא מכינים אנשים למשברי החיים.
11: נכון.
10: לא מכינים אנשים, אוקיי? לכל מיני מעברים של החיים, אם זה ממעבר של זוגיות, אם זה מעבר של מזוג צעיר פתאום למחויבות, אם זה עניין של הגיל השלישי, אז בכלל אני חושבת שהמדינה פה צריכה להרים איזשהו, זה לא רק גיאוגרפיה והיסטוריה וכל מיני, אוקיי? ואז תראי בסוף,
3: אני חושבת שאת צודקת,
10: אני מדברת על זה, שאם אנחנו רוצים בכלל כקטע מניעתי בכלל, אבל זה כבר לשיח אחר.
3: אבל אני חושבת שלא סתם יש הצלחה ורייטינג, רייטינג, אנשים צופים בחתונמי.
10: כלים, כלים.
3: למה? למה? אנשים מסתכלים על מערכות יחסים, ואיך מנהלים מערכות יחסים, ואיך בחדר הפסיכולוג מנתחים מערכות יחסים זוגיות. הם בעצם צמאים, צמאים למדע. אלה שמסתכלים,
10: אני לא מדברת... שיש את הרייטינג הכי גבוה על תוכניות מהסוג הזה.
3: ותדעי לך שאלה שמשתתפים...
2: אני יותר חושבת שזה בא היום, אבל מהמקום של ביקורת. עוד לא פגשתי כמעט טור אחד שהתפרסם, או פוסט אחד שהתפרסם.
3: אל תדברי על תקשורת. תדברי על אנשים בסלון.
6: אני רוצה שנתקדם, כי יהיה לנו עוד אורך. אני רוצה להספיק אתכם.
10: אני רוצה לכנס אותה.
6: אני רוצה להספיק, לפחות עוד שתי סוגיות. אם היית פוגשת היום את עירית בת 20.
10: וואו, אוקיי. אם הייתי פוגשת אותי בת 20.
6: אם היית פוגשת היום עם החוכמה שלך והניסיון חיים שלך את עירית בת 20.
10: איזה שאלה.
6: מה היית?
10: בוא נתחיל בזה שבגיל 20 אני ניסיתי.
2: וואו. אני עודתי בקבע בשלב הזה, גדול.
11: כן, גם אני.
10: ניסיתי בגיל 20, יצאתי איתו מגיל 15 עם בעלי, ובגיל 18 ניסיתי, זאת אומרת, אז בגיל 20, סליחה, בגיל 20 הפכתי לאימא. סליחה.
11: וואו.
10: להתעקן, יש לי ילדה בת 37.
11: לא יאמן.
10: בן 35, וילדה בת 22. לא יאמן. למה אני סבתא בגיל כזה צעיר.
2: איזה כיף.
10: אוקיי, אז אם הייתי פוגש, כן, יש יתרונות וחסרונות לכל דבר, ואני מברכת עליהם.
3: עדיין זה שעברנו את אותו מסלול, לא עשה אותנו יותר חכמות, נכון?
10: אני לא יודעת, את השאלה למה את קוראת חוכמה, זה סובייקטיבי.
6: אם עכשיו היית פוגשת...
10: אבל אם היית פוגשת, בוא נתמקד בשאלה.
6: מה היית אומרת לה?
10: מה הייתי פוגשת?
6: לא בהכרח שאלה, טיפ, תובנה, מה היית אומרת לה?
10: מה הייתי אומרת לה? תני מקום לעצמך, אני חושבת. הייתי בתוך המראטון הזה של החיים, חשבתי שאני סופר חכמה, לא הבנתי כמה המשאבים הרגשיים שלי לאותה נקודת זמן היו מאוד ילדיים, וחשבתי שאני הכי מבינה ואני הכי יודעת, אוקיי? אני מבינה שכל יום אני לומדת יותר ויותר. אני חושבת שהייתי אומרת לעצמי אז בגיל 20, תהיה יותר טובה לעצמך, תני לעצמך מקום. ואחד הדברים, אני חושבת, היותר עמוקים גם, כשהייתי יודעת לשים גבולות. לא למדתי, החיים לימדו אותי לשים גבולות. בצעירותי אני חושבת שהייתי יותר מרצה, נורא היה חשוב לי להיות בסדר. אוקיי, וככל שאת מתבגרת, כן, ככל שאת מתבגרת, בסדר, אני מבינה שהוא סובייקטיבי, ובראש ובראשונה את צריכה גם להיות בסדר מול עצמך, ולדעת להשאיר לעצמך מקום, כי ברגע שאתה מרוקן, אתה לא יכול לתת שום דבר. וגם אם אתה נותן, הוא חלקי.
6: נכון. תודה. יעל, אם היית פוגשת היום את יעל בת 20,
11: חשבתי על זה הרבה.
6: כי כתבתי לכם להתכונן לזה.
10: נכנסתי
11: לאיזושהי שיחה עם עצמי.
6: כי ככה אנחנו בודקות את עצמנו.
11: והופתעתי. כשחשבתי על זה, כי עד לשאלה הזאת, אמרתי, וואו, יעל, מי שיעל היום, היא בזכות באמת כל השנים, הרצון שלה ללמוד, להתפתח. אבל פתאום הסתכלתי על מה שהחלטתי, על ההחלטות שקיבלתי בגיל 20, בגיל מאוד מאוד צעיר, ואני פשוט, לא יודעת אם היום, הייתי באמת מקבלת את ההחלטות הנכונות, ואני מדברת בעיקר באמת על הנושא של, אני הייתי כתלמידה מצטיינת, ואמורה להיות עתודאית וכו' וכו', וילדה מחוננת, והמסלול חיי היה ללמוד מיד ישר באקדמיה, וניסיתי וילדתי בגיל צעיר, ואמרתי לעצמי, ואמרתי לא. לא, וזה מה שכולם חשבו. וואו, מה יהיה? מה יהיה? היא המוצלחת, המובחרת, והתקבלתי ללימודי רפואה כעתודאית. ואמרתי, אני הולכת ללמוד.
9: הייתה לי, יש לי משפחה מעולה והורים, ואמרתי, אני הולכת ללמוד, וכן, וסיימתי תואר ראשון בגיל 22.
1: תותחית.
9: ואמרתי, אני הולכת ללמוד, ואחר כך הרבה הרבה הרבה הרבה למדתי כל החיים, ואני גאה באותה יעל בגיל 20, שלמרות הנסיבות והקושי, ואני זוכר שכזוג צעיר, זה זוג התגרש, אז קנינו מהם מיטה של תינוק, ומיטה זוגית וכו' וכו', ולא שום דבר חדש, וכשרק הבן זוג עובד, אבל, ואני רק לומדת באוניברסיטה מהבוקר עד הערב, ואני גאה בה.
1: אלופה. דורית, תתקרבי לרמקול, דורית.
8: וואי, מה אני הייתי אומרת לילדה בת 20? טוב, אני לא יכולה להתערב לה, כי היא הייתה ממש מאוהבת.
1: זה כיף.
8: אני חתנתי בת 21.
9: כולנו, אני רואה אינו בגיל הזה מאוד מאוהבות.
8: אז אני לא יכולה להתערב לה, אבל אני הייתי אומרת... הייתי אומרת לה, עשית את ההחלטות הנכונות, ובמשך הזמן פתאום התמאמת. כי הפכת להיות מרצה וטובה עם כולם, ושכחת מה הצבת לעצמך בדרך מטרה. אז הילדה בת 20 עד הילדה בת 30 דערה קדימה, והילדה בת, והנערה או האישה בת 30 פתאום עשתה מין איזה ברקס כזה, כי יש בעל, יש ילדים, יש הורים, יש אחים, יש אחיות, יש כל כך הרבה דברים מסביב, חגים, ימי הולדת,
1: חגים זה
8: אירועים
1: קטע.
8: אירועים משפחתיים כל הזמן. אז כאילו באיזשהו שלב אני רוצה להגיד לעצמי, נעצרת קצת בקבלת ההחלטות והתעשתת אחרי 20 שנה. זאת אומרת, היה לי איזה פאוזה בחיים.
10: זה מסלול למעשה, תמיד יש כמה ז'רים נרגשים לאותו זמן נתון.
1: היא צודקת.
10: תמיד אנחנו עושים את מה שאנחנו יודעים.
1: מולידים ילדים.
10: נכון. מה שאתה לא יודע, אתה לא יודע.
2: אז את חוזרת שהכלים של גיל 20 פחות ההחלטות של גיל 20.
8: אבל בסופו של דבר...
10: כל אבולוציוני, אני חושבת, גם כן.
8: כנראה זה מתווה שכולם עברו אותו, אבל בסופו של דבר אני גאה מאוד בילדה בת 20, שהייתה מאוד עצמאית ועשתה מה שהיא רצתה. אני זוכרת איזה משבר עם ההורים שלי שהם דתיים, ורציתי לנסוע עם חבר. אני השתחררתי מהצבא, והוא השתחרר מהצבא לטיול. אז לא היה מזרח, חשבו לפני 30-40 שנה, היה ארצות הברית. ללכת לארצות הברית, לעיר האפשרויות הבלתי מוגבלות, וזה לא היה כל מה שרואים פה היום. סופר, הייתי צריכה לראות רק שם. אז ההורים שלי לא הסכימו שאני אסע לא נשואה. איזה מין דבר זה, זה לא מקובל אצל הבוחרים, מה, השתגעת? ונסעתי. לא נשואה. לא משנה, שחזרתי והתחתנתי ואיך יוצא בזה. אבל אני גאה בעצמי, כי כל מה שעשיתי, בסופו של דבר עשיתי מה שרציתי, עד הפאוזה שנולדו לי 4 ילדים, ופשוט הרגשתי שהם העולם שלי, ואני צריכה לתת להם את כל העולם. אני לא מצטערת.
9: וזאת גם זו הצלחה.
8: אני לא מצטערת.
9: גם 20 שנה, אלה זו הצלחה, זה לא נידה במקום.
10: שלב על שלב.
8: אני לא מצטערת, הילדים שלי מדהימים.
1: תודה. מורן היפה. כולם יפות פה.
2: אני קצת כתבתי לה, כי לקח לי... תודה, עדיין. לא, האמת שאני כתבתי לה, כי לקח לי הרבה זמן, יש לי מלא מה להגיד לה, רק שתדעו לכם, מלא.
8: לבת 20?
2: לבת 20, היא הייתה...
8: עכשיו בת 30.
10: הילדה הזו בת 40 ומשהו.
1: היא צודקת, דורית.
2: נשקת ל-50, אבל...
8: אבל את הכי צעירה פה בצלם.
10: היא התינוקת.
2: כן.
1: התינוקת שלנו.
10: היא התינוקת בחבור.
2: התינוקת, עוד לא קראו לי אף פעם תינוקת. 1.80 מטר של תינוקת, שזה חלק מהעניין שרציתי לכתוב לה, כי גדלתי בטבריה, של שנות ה-80. ובגיל 20 אני הייתי בקבע, ממש הסתיים לי לקראת הסיום של הקבע, והתחלתי ישר את הלימודים, לא עשיתי טיול, למרות שיכולתי. פשוט רציתי לעבוד ולרוץ ולעשות. אז הייתי אומרת לה את זה, שאת בסדר כמו שאת. את שונה, וזה לא רק במראה, זה בחשיבה, בעשייה, וזה כבר מגיל צעיר, אבל זה בסדר. וגם לא כולם יאהבו אותך. וזה גם בסדר, דרך אגב. כי אם את תהיי קשובה לעצמך, אז יקיפו אותך האנשים שצריכים להקיף אותך. ואם... וגם, דרך אגב, לא כולם יתמכו בך. אבל אם את תהיי נאמנה לעצמך, זה יהיה המגנט. שיהיה מגנט האנשים שמתאימים. והרחיק דרך אגב את כל מי שלא, וזה גם בהקשר של הלקוחות. היום אני פותחת את הבוגר שלי בבורא העולם, תשלח לי רק את הלקוחות שצריכים להיכנס אליי למשרד, שאני יכולה לעזור להם, שהם מתאימים לעבור איתי תהליך.
10: איך אני מרגישה?
2: בדיוק.
8: עברנו גם במקצוע התבגרות מסוימת.
2: והדבר השני...
1: ברור.
2: ולכן אני לא מסכימה איתך שאתם לא יותר חכמות, כי אני חושבת שבסוף כן יש לניסיון חיים משקל מאוד גדול. אני זוכרת אותי בתור עורכת דין צעירה בלי ילדים, וכשאיזה מישהי אמרה לי, עד שלא יהיו לך ילדים, את לא תדעי מה זה לנהל הליכים עם ילדים. על מה מדברת? אני עורכת דין, אני מבינה הכל. גיל 20 וזה גיל שאתה עף על עצמך ברמות שאין דברים כאלה. אז הייתי מאוד יהירה. היום אני מסתכלת על זה לאחור, ואני אומרת, וואו, איזו יהירה הייתי. ואם הייתי פוגשת את האישה הזו... ברור.
10: זה בגלל שבגיל 20 אין לך את המודעות, אין מה לעשות.
2: אבל בגיל 20 וזה בדיוק מה שהיה, הייתי כל כך לא מחוברת לעצמי ופעלתי משכל, וזה הדבר השני שכתבתי לי תכף, שלרגש לא היה מקום, זה היה בעיניי מעכב. אז הצטיינתי בכל דבר שעשיתי, הייתי יזמית, אז גם השגתי כל יעד שרציתי, אבל מה שעזר לי זה דווקא היה זה שלא התחברתי לרגש. בשלב מסוים, זה פשוט לא היה יכול לקרות, ולכן כתבתי לעצמי שהדבר השני שהייתי אומרת לזה שהחיים לא חייבים להיות כאלה קשים. הם יכולים להיות הרבה יותר כלילים, אז תקלילי. השכל שלך אולי הביא אותך למקומות מדהימים, והוא כבר עשה את זה, אבל הוא כבר לא יכול לבד, אז הוא צריך שותף. רגש. אז הוא צריך את רגש, והם צריכים לדעת לדבר.
1: מדהים.
2: כי אם הייתי יודעת אז את מה שאני יודעת היום, חיי היו הרבה יותר פשוטים. כי המציאות הרבה יותר פשוטה ממה שאנחנו מספחים לנו אותה.
7: את מספרת לנו על מורה ממש אחרת שאנחנו לא...
1: אני רוצה להתייחס
2: גם. אתם מכירות את גרסת 2.0. זה לקח מלא שנים של עבודה קשה. וזה עדיין, דרך אגב, אין לדעתי מישהו שזה עוצר אצלו, זה עוצר.
10: זה בחירה.
2: כשאנחנו מסיימים את החיים. עד אז, אתה תמיד בלמידה, אתה תמיד בהתפתחות, אתה תמיד... אחרת אתה כמו צמח, אתה נובל. בדיוק.
10: זה באת לפה, ללמוד.
7: כמו רגש ושכל, אני רוצה לומר לכם שאני, במהלך החיים, אם אני אעשה ככה, הסתכלות אחורה מהר, מהר, מהר, עד לרגע זה, את רוב ההחלטות שלי וההתנהלויות שלי זה מהרגש. ותמיד אני אומרת לעצמי, הבטן חושבת. רגע, יש לי מוח בבטן, הוא חושב. נראה מה הוא יגיד. אחר כך אני מעבירה את זה שלב בדיקה. אבל יש איזו החלטה כבר. והבדיקה אחר כך רק מאמתת את מה שהחלטתי ברגש. אז...
2: האינטואיציה שלנו זה השלוש שניות הראשונות לפני שהתנגדויות עולות.
7: בדיוק. זה דבר שפיתחתי מגיל צעיר. להרגיש באינטואיציה.
2: זה להיות מסוגלת להקשיב לזה, שזה מדהים בעיניי.
1: אני רוצה גם לשתף אתכם.
10: כן.
1: ואז נקשיב לשיר, ואז נחזור למילת סיכום. אז אני רוצה לשתף אתכם שאם התפוגשתי את ורד בת 20, הייתי אומרת לה, ורד, הכל בסדר, את לא צריכה לקחת את כל העולם על הכתפיים.
10: נראה לי שכולנו מדברות על אותו דבר.
2: כן,
1: לא, אני...
2: יש סיבה שהתחברנו לפה, כי גם אתה עובר את הדרך ואתה מפסיק לרצה, אתה מתחיל...
1: אני לא כל כך קוראת לזה ריצוי, כי אז בוודאי שזה היה ריצוי, אבל אני נולדתי להורים מדהימים, שניהם אבא שלי ניצול אושוויץ, ואימא שלי יתומה מגיל 3, וגם כן גדלה בתנאים לא תנאים, ואני ממש הייתי ילדה הורית, וכל דבר הייתי צריכה לנהל ולהחליט. ולא הייתי מודעת לזה בכלל, כי זאת הייתה הילדות שלי. והייתי אומרת לברד, ורד, לא צריכה לקחת כל על הכתפיים, ואת גם לא צריכה לקחת את הכל על הכתפיים, גם כל מה שקורה לאחד מהילדים שלו, או אחד מהילדים של הילדים של החברים, אני לוקחת את הכל הלב. אז אני החלטתי להקריא לכם את הציטוט שככה נורא נורא נגע בי, ושלחתי אותו היום בבוקר לארבעת ילדיי המדהימים, שהם בעצם התיקון שלי. הילדים שלי זה התיקון שלי.
2: זה מדהים.
10: לא... אומרים שילדים מורים.
1: נכון. מוכנים. אז הרב קרליבך אומר, הילדים שלי הם אלו שמתקנים את הנשמה שלי בדרגה
10: נכון,
1: הגבוהה
10: אבל...
1: ביותר.
10: מורים מוכנים.
1: ולכן, מהמקום הזה, אני גם מבינה את כל המהלכים שאני עשיתי בתת מודע, כשהתגרשתי לפני 17 שנה עם ארבעה ילדים קטינים בגירושים קשים. עכשיו אנחנו נצא לשיר.
7: תודה, ורד. ולפני...

0: טובה, ועכשיו כל אחת לפי הסדר ממורן עד עירית, מילה, משפט קצר לסיכום, כי אנחנו גם צריכים לפנות את האולפן.
1: מה לסיכום? את רוצה שנברך או את רוצה שנסכם?
2: מה את מאחלת?
0: מיקוד, מיקוד, מילה טובה לשנה הבאה, כיוון, כל אחת במילה או במשפט.
1: טוב.
3: לכי על זה, דורית.
1: אז אני אתחיל, בסדר? אני מה שנקרא זקנת השבט. אני פה הכי מבוגרת, לא רואים, אבל אני הכי מבוגרת. אז אני אתחיל. קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה, ורד. קודם כל לך. אין פעם שאני לא מגיעה לפה, ואני לא מרגישה שהנשמה שלי עלתה דרגה אחת למעלה.
0: איזה כיף, תודה.
1: אין, את כל הזמן מביאה אותי את מביאה אותי לרוחניות, אני לא יודעת למה.
0: ככה הקדוש ברוך הוא רוצה.
1: ותודה רבה לך על הלב שנתת לכל אחת מאיתנו, שכתוב בו יש לך אותך. זה דבר שאני ממש זוכרת תמיד שיש לי אותי, אבל זה כיף שזה יהיה לי תלוי אצלי.
0: נכון.
1: ויזכיר לי את זה.
3: נכון. איזה מעולה.
1: כי אנחנו שוכחים את זה.
0: מורן.
3: אז מכיוון שאני בשנה של שינויים, אז קודם כל תודה רבה. שאת מערכת אותנו שוב.
0: נערך אתכם עוד פעם, בעזרת השם.
3: זה תמיד באמת פותח את הלב.
0: חייבים לפתוח.
3: ומגיע עם אנרגיות ממש טובות, וגם לפני ראש השנה, זה בכלל כיף. אז זה כיף לפתוח איתכם את השנה החדשה.
0: תודה.
3: אני מאחלת לאנשים אומץ לצאת מתבניות, ולהבין שעץ לא חייב לגדול בצורה מסוימת.
0: וואו.
3: יש גם עצים שהענפים שלהם מתפרסים לכל כך, כן, אני גם חזקה באיחורים בזמן האחרון. איחור זה כשאתה משריש את הצמחים, אז אני מאוד מאמינה בזה שלכל אחד גם יש סגנון משלו.
1: את משרישה כאילו בבית.
3: כן.
1: אז לפעמים פעולה מסוימת שעושים פיזית, היא נותנת לך את הטקסיות לפעולה הנפשית.
0: נכון.
3: ולכן אני חושבת שאנחנו, אני באמת מאחלת לאנשים את זה.
0: תודה, מורן.
4: אני באמת תודה לך, כי אני חושבת שמי שאת ב נושא של באמת אור, אהבה, השראה, צמיחה,
0: וואו,
4: למידה.
0: ודאי.
4: ואני חושבת ששני המפגשים שיהיו, ואת לא בוחרת סתם את האנשים,
0: בעזרת השם יהיה עוד.
4: זו, כן. באמת ש בדיוק, יש פה
0: זה
4: איזושהי
0: זה לפני חג.
4: כן. זה לא רק סיעור מוחין של אורחות דין.
3: כי את קישרת.
4: ומי שאנחנו באמת ואני מאמינה, וכל מי שיושבת פה, באמת בשליחות.
0: נכון.
4: בשליחות, נכון. ובמי שהיא בעולם הזה, נכון. ובמי ששולחים, ותודה לך, ואני באמת, באמת לכולנו, שתהיה באמת שנה טובה, באמת של שקט ושל המון אהבה ושפע.
0: אמן. עירית.
5: אמן. קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי שוב.
0: בשמחה.
5: וזה כיף באמת לשבת עם קולגות כאלה, שפשוט כיף, כי את רואה שזו אותה אנרגיה,
0: נכון,
5: אותו
0: נכון.
5: תדר, ואני שמחה על כך שאנחנו יותר

0: יותר עורכי דין היום מבינים את המשמעויות של משברים במשפחה, שזה לא תיק באמת, שזה... יש פה אנשים מאחורי ה... לגמרי, זה, יש פה אנשים, וגם המערכת רואה יותר ויותר. מה אני אחל? אני אחל שיהיה טוב פשוט, שנה טובה ומתוקה.
1: אמן. אופר?
0: שנה טובה ומתוקה.
2: תודה, עירית.
1: אופר?
2: תגמת.
1: אני?
2: בטח. תאכלי רגע. בטח.
0: פתחנו בשנה טובה ומתוקה, אני מסיים שזה המקום.
1: אני אומרת ככה, אין כמו אהבה, ואין כמו בית. כל אחד צריך למצוא את האהבה, בדיוק, ובית שנותן אהבה. אז אנחנו חייבים לאהוב, לאהוב גם את מה שאנחנו עוברים, לאהוב גם את הכאבים.
3: ואת עצמנו, ואת עצמנו, וזה לא דבר שלילי מאוד מאוד.
1: כדי שנוכל באמת, כמו שירית אמרה, למלא ואחר כך להשפיע, ואני... מקווה לראות את כולנו תחת החופות השנה.
2: ואותך הרבה נכדים.
1: בעזרת השם.
2: לפי מה שאני רואה.
1: אחד יש לי. זה לא תלוי בי.
3: תלוי בנו, גם לי יש רק שתיים.
4: שנה טובה.
2: גם לי יש רק שתיים.
3: שנה טובה.
1: נפגשים שנה הבאה. בעזרת השם.
5: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדל"ן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. כן, שלום וערב טוב לכל המאזינות והמאזינים של רדיו חברתי הראשון ושל רדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM, וגם לא לשכוח אף פעם באינטרנט. אז ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של, למה שעה היום? שעתיים. אנחנו רגילים פעם לעשות שעה, שעתיים, אז היום זה שעתיים של שיח עם יוצרים, אומנים ואנשים שמאחורי הצלילים והסיפורים. אני יודע, או פעם שאתם ממתינים לזה, ואני יודע שהיה לנו הרבה מאוד תוכניות בין לבין, אז היום הולכת להיות לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת, ואני שמח לארח אתכם לערב מיוחד ומרגש, כאן באולפן של הרדיו חברתי הראשון. אוהבים את התוכנית? פרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר או ביישומון של הרדיו חברתי הראשון. לחצו על לייק, עקבו, ותישארו מותקנים בכל התכנים הכי חמים. ניתן להזין לנו בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש דן, ובכל מקום אחר, דרך האינטרנט. ועכשיו, גם היישומון החדש של הרדיו חברתי הראשון זמין בניידים ובטלוויזיות החכמות, אז קדימה, הורידו את האפליקציה ותיהנו מתכנים איכותיים, מרגשים ומעוררי השראה. אז הערב, אנחנו בערב מיוחד, ערב מרגש וערב מוזיקלי. אני שמח להציג אורח מיוחד באולפן, אדם מרתק, שמוכיח שהחיים מורכבים מהרבה יותר מימד אחד, ושהמסע אל היצירה ונפש יכול להתחיל בכל שלב. האומן והראפר, יובל אילוז, שתכף נראה אותו, ונגיד לו גם שלום, ערב טוב, יובל.
1: ערב טוב, יוני, מה שלך, איזה כיף להיות פה, תודה.
0: מה, כיף לי, ואיזה כיף להריח אותך פה. אמנם אמרת שהיית פה לפני הרבה מאוד זמן, אז אני בטוח שהרבה השתנה.
1: כן, כן, גם שיר אחר, ופורמט אחר.
0: כן, ושרק ככה ימשיך, אני תמיד אומר. אז לפני שנצלול לרעיון, ולשאלות, ולשירים, אני תמיד אומר לאורחים העיקרים שלי לבחור איזשהו שיר שחשוב להם, שהוא חלק מתחנות חיים. אז יובל העביר לי שיר של טונה בשיר עבודים בחלל. אתה רוצה לספר לנו קצת למה בחרת בשיר הזה?
1: בשמחה. קודם כל, טונה, אני חושב שהוא האמן שהכי השפיע עליי בחיים הבוגרים ובגלגול שלי בעצם בתור יוצר, כי טונה היה בעצם המשיח ומי שהביא את הראפ הכנה, הרגשי, הנפשי הזה לתודעה ולצורה המסחרית שלה, והוא היה באמת המשיח של זה. ודרך הכתיבה שלו ודרך היצירה של טונה, הבנתי שגם אני בעצם יכול לכתוב על עצמי ועל הדברים שאני עובר עם עצמי, וזו הייתה השראה מדהימה. וספציפית עבודים בחלל, אני ממש זוכר תקופות וימים שאני מרגיש עבוד לגמרי בחלל, וכשאני שם את זה באוטו, אני אומר, אני לא לבד. טונה איתי, וטונה שר את זה על עוד עבודים, וכנראה אנחנו קבוצה מופלאה של עבודים בחלל. ועוד משהו אחד חשוב, בהופעות שלו בברבי, שזה היו ערבים מטורפים שנתנו לי המון המון השראה ליצירה, זה השיר שהוא היה פותח את ההופעה, קצב טופי מטורף, וכמה דקות שלמות שכל הברבי נכנס לאווירת חלל לפני שטונה עולה, והטופים והגיטרה עושים את העבודה.
0: כמו תמיד, כמו תמיד. אז בואו ונקבל את טונה עם עבודים בחלל, וזה מתוך האלבום השני שלהם, טונה פארק, שיצא בשנת 2017, ואני נגן אותו כמובן בתור קליפ, אז בוא נקבל את טונה, בבקשה.

0: טונה.
1: אבודים בחלל.
0: אבודים במדבר, נראה לי.
1: שיר מטורף.
0: אבל שיר אחלה של שיר.
1: כן, שיר מאוד מאוד כזה, הוא מעיף אותך לחלל במוזיקה שלו ובווייב שלו, וזה באמת אחת ההשראות לזה שראפ הוא לא רק מגניב, הוא לא רק קצבי, אלא הוא יכול לקחת אותך למקום אפילו קצת פסיכדלי כזה. ובאמת, אני מקדיש את השיר הזה לכל מי שהיה בברבי, בהופעות הראשונות של טונה, כשהדבר הזה התחיל לצמוח. עכשיו היה זהב שחור, דוקו מטורף, ואני חושב שכולם מדברים על זה, אומרים לי שלא כולם, אבל בתוך הסצנה...
0: כולם מדברים.
1: אז טונה מקבל שם מקום של כבוד עם רביד, ובאמת הם עוגן אדיר בהתגלגלות ובהתקדמות של הראפ. וההיפ-הופ הכנה, כמו שהגדיר את זה יוסי פיין, וזהו, מי שהיה שם בהתחלה של זה, בשנים הראשונות, אתה יודע, היום זה כבר הגיע לאולמות, ואמפי פארק, וקסריות, ומנורות, אבל הברבי אצל טונה, ורידינג אצל רביד, היו הסוס.
0: איזה יופי. אז חברים, ערב טוב לכם, למי שמצטרף אלינו עכשיו.
1: ערב טוב למאחרים, למאחרות.
0: תמיד יש טוב, הכל טוב. חכינו. אנחנו פה בשבילכם, אז הערב מתארח אצלי, כמו שאמרתי, באולפן, אדם מרתק, שמוכיח שהחיים מורכבים מהרבה יותר מממד אחד, ושהמסע אל היצירה והנפש יכול להתחיל בכל שלב. הוא בן 43, ירושלמי במקור, שחי כיום בתל אביב, נשוי למראה וארבע לשלושה. שלושה יפה? הוא ראפר, הוא יוצר, אבל אם תסתכלו על הקורות חיים שלו, אולי תפתעו. הוא קצין במילואים, במקור, לוחם ומפקד ביחידת השלדג היוקרתית, איש שיווק וקריאיטיב ביומיום, וספורטאי סיבולת ברמות גבוהות ביותר. איש ברזל, מרתוניסט ומאמן. מאמן למה?
1: כושר, ריצה, טריאטלון, כן.
0: יפה. אנחנו נדבר. אבל מעבר למעטפת הקשוחה הזאת וההישגית, מסתתר סיפור עמוק של התמודדות. את הדרך המוזיקלית שלו התחיל דווקא בשלב מאוחר יחסית בחיים, אבל כמו שאני תמיד אומר, אין לזה אף פעם שלב מאוחר או לא מאוחר. תמיד טוב לעשות מה שהלב והנפש אוהבים לעשות.
1: ואם אז... לא תעשה, הם יזכירו לך שעוד לא עשית. בדיוק. ואת זה לומדים בגיל מבוגר.
0: ובסוף, גם עם הגיל המבוגר, מגיע גם התחכום והבגרות והבשלות והכל. אז מתוך התמודדות נפשית ארוכת שנים, והצורך לתרגם חוויות כאב ומחשבות למילים ולקצב, היום, כמובן, יובל עובד על האלבומו השלישי במסע שלו, הוא מגדיר אותו כהיפ-הופ רוחני, נכון?
1: כן, זה המונח שהחלטתי לאמץ.
0: אהבתי את ההיפ-הופ רוחני.
1: כן, יש היפ-הופ ציוני, וזה אני היפ-הופ רוחני, ראפ פסיכדלי, ואנחנו עושים מהרחה שהוא...
0: אז זו יצירה שעוסקת בבטן הרכה של כולנו, משפחה, מלחמה, חרדה, אמונה, והחיפוש הבלתי פוסק אחר, משמעות. הוא בעצם תלמיד של עולמות הרוח, החל מבודהיזם ומדיטציה, ועד ליהדות, לרוחניות, וכמובן נושא המתמיד שאוהב לחקור את העולם, וזה דרך המוזיקה והסיפור האישי שלו, שהוא מנסה לפתוח שיחה כנה ופתוחה על הדברים. אז כמובן, אנחנו נקבל פה את יובל אילוז, והוא אמר כבר שלום, אז אנחנו נתחיל עם השיר הראשון של יובל, מה נהיה?
1: מה נהיה, כן, שזה גם מה נהיה וזה גם מניה.
0: יפה, אהבתי.
1: דאבל מינינג.
0: יפה, אז בוא תספר עליו קצת.
1: קודם כל זה השיר הראשון שלי, וכמו כל דבר ראשון יש לו תמיד את זכות הבחורה ואת הכבוד הראוי, כי זה הכי מיוחד לעשות אולי את הדבר הראשון בפעם הראשונה. זה שיר שהוא היה מאוד מאוד חשוב, כי זה שיר שדרכו בעצם... תרגלתי את הכתיבה של הראפ בתור דבר נפשי, בתור דבר שמאפשר לי להתבונן על עצמי מהצד. דיברנו על טונה, ולא סתם בחרתי את טונה בתור ההשראה שהשפיע עליי, כי השיר של טונה סחרחורת הוא שיר שטונה מתאר בו את התקפי החרדה שלו ואת ההתמודדות איתם. ואני ממש זוכר שאני כותב את מה נהיה מאותה פריזמה. הייתי אחרי הרבה שנים קשות, של הרבה התמודדויות ודברים נפשיים שעברתי, שלא תמיד ידעתי לספר או לתאר אותם במדויק, וכשהתחלתי לעשות את זה בכתיבה, וכתיבה של ראפ, זה אפשר לי לתרגם ולהבין יותר מה קורה, ובמניה אני משלב או מדבר בעצם על העליות, על הירידות. אני קורא לזה שעשיתי לעצמי הבחנה של מניה דיפרסיה לפני שהיא הגיעה בצורה פורמלית כמה שנים אחרי זה. לא היה קשה לדעת, כי השיר שלי היה מניה. וכמובן שהוא גם לקח אותי למסע מוזיקלי עם המפיק הראשון שלי, עם טוטי. זה שיר שעבדנו עליו הרבה מאוד כדי שהוא יגיע לדיוק ולמתמטיקה המילולית שיש בראפ הזה. לקחתי אותו לקצה, כמו כנראה הרבה דברים בחיים. הוא מורכב מהרבה ורסים, הרבה מילים, הרבה פלואו. ויש כאלה, ביניהם גם אשתי, שלפעמים אומרים לי שזה השיר הכי...
0: אנחנו ניתן לקהל המאזינים שלנו להחליט ולהצביע.
1: Yes.
0: אני בטוח שזה ככה. קרדיטים רק, לפני שנתחיל לשמיע אותו...
1: אז קודם כל זה תמיד כתיבה והלחנה תמיד שלי כבתור ראפר, ראפ זה מוזיקה מאוד אישית, על ההפקה המוזיקלית וכל התהליך שעברתי פה עם טוטי, איתמר טוטי פוליטי, שהוא גם ראפר, גם מוזיקאי, גם מפיק, שהלך איתי דרך ראשונה, לימד אותי, הכניסתי לעולם, ומי שמנגן פה על גיטרות הוא דמות מאוד מאוד חשובה בחיים שלי, וזה אח שלי, אורי אילוז, שהוא מפיק, מוזיקאי, גר בכלל בארצות הברית, בניו יורק.
0: יפה.
1: וכשהוא ראה, בעצם ידע שאני נכנס למסע מוזיקלי, אז הוא היה שם לעזור, לתת את האוזן, וביקשתי ממנו פשוט גיטרות, וקיבלתי צ'אנלים מוקלטים שמה, והגיטרה החשמלית שקורעת פה את הלב, זה של אחי היקר אורי, שאני אוהב אותו, ואני מקווה שאולי הוא שומע.
0: ואם לא, ישמע, בכל מקרה, כך או כך.
1: מה בדיעבד.
0: אז בוא נעבור, מניה, או מניה, של יובל אילוז. בוא נקבל, השיר הראשון.
2: מניה, רציתי לעצור שנייה, תגידו מניה.

0: מה נהיה? יובל אילוז. אז יאללה, בואו ונתחיל, חברים. נתחיל את השאלון שלנו. אז יובל, ספר לנו איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך, ומתי הרגשת שהמוזיקה היא באמת הייעוד שלך?
1: קודם כל, שאלה מקסימה לייעוד, כי מוזיקה זה דבר שנמצא שם, והיה שם כל החיים, ובעצם אתה עובר עם מוזיקה המון דברים, בין אם זה חוויות רגשיות, בין אם זה בעיסוק, בין אם זה סוג של קריירה בתור די-ג'יי, או שאתה חושב שזה גם משהו שבאמת אתה מתפרנס ממנו, אתה פועל במוזיקה, אתה עושה אותה לכיף, אתה עושה אותה כתחביב. ואחרי זה בעצם קורה משהו בגיל באמת מבוגר, שאני מחליט שהמוזיקה היא, בוא נגיד, הדרך שלי להתבטא ולהוציא את הרגש ואת מה שעובר עליי בצורה טבעית ומיטבית, וזה בעצם מגיע בגיל 38. המוזיקה, קודם כל, מגיל מאוד מאוד קטן, ההורים תמיד היו מספרים שהייתי שר ועושה כל מיני פעולות מוזיקליות, בעיקר עם אח שלי, אורי, שהוא כאילו תמיד היה מוזיקאי המוביל, המוכשר, מנגן, כותב, מלחין. אני הייתי מתופף בעיקר, מאוד מאוד אוהב קצב, בית קטן, דירה קטנה, בלי טופים, אז כל מיני תרבוקות, כלי הקשה, טופים שהדוד הביא מאפריקה.
0: וגם מתחבר לראפ. הביא
1: מעבודה, כל פעם הייתי אוסף איזה משהו, בונה מערכות טופים כאלה מאולתרות, וזה הרגיש עולם שלם. במקביל, אני חושב שהיה עוד עולם מוזיקלי שהכי הגדול, אמנון, כפרה עליו, הוא גם כן היה די-ג'יי ומוזיקאי, ובעצם הכניס המון מוזיקה הביתה. וגם זה, כשאתה הילד הקטן בבית, אתה שומע את המוזיקה שהאח מנגן עם פטפונים ומיקסרים, ומה זה, כל העולם הזה של תקליטנות, והמוזיקה שזה הביא מחול. ואימא שלי עליה שלום, מאוד מאוד אהבה מוזיקה, הבית היה תמיד את המגבר, הרמקולים, את מדף התקליטים, או ארון התקליטים הישנים, שבדרך כלל בימי כיפור היא הייתה פותחת אותו, ולאורך כל יום כיפור שומעת את כל התקליטים, אוסף וניל משוגע של ביטלס, ושלמה ארצי, ואריק איינשטיין, ודברים באמת קלאסיקות.
0: ואיפה האוסף הזה היום?
1: עדיין באותו מקום. באותו ארון, קצת מעלה אבק, אבא שלי שיבדל לחיים ארוכים, חיים אוסף הזה, פחות שומע אותו, אבל אני חושב שזה הרוח, כן, והאנרגיה של הדבר הזה עדיין שם, בין המדפים, ואני פשוט באיזה שלב, מגיל קטן, כבר אמרתי, אוקיי, גם אני מתקלט, ואני די-ג'יי, והתחלתי בעצם לעבוד עם המוזיקה כמשהו שמניע אנשים, מסיבות, אם זה היה בצופים, אם זה היה במסיבות, אחרי זה הייתי די-ג'יי מועדונים בירושלים, כחלק מסצנה שהייתי שותף, מוביל בה, של מסיבות נוער במועדונים, כמו אומן 17, וכאילו ממש היינו דור של הקלאב טרנס, של המועדונים, ביחד עם הרבה מוזיקה שחורה, אז הגיע כל ההיפ-הופ השחור.
0: בשנות ה-90 הזה?
1: שנת 2000, זה השיא, אז בעצם סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ואני שומר על העולם הזה של די-ג'יי, גם כשאני כבר לוחם מבצעי בשלדג, אני ממשיך להחזיק כל מיני ליינים בירושלים של תקליטנות, ואני לא משחרר מהמוזיקה, ועד שהגיע איזושהי נקודה שהבנתי שזה קצת כבר מוגזם מדי, והעולם נהיה טיפה אפילו דיגיטלי, ואני עדיין הייתי בא עם המזוודות של הדיסקים, ומנגן מהאוסף הפרטי שלי, ושם אני קצת משחרר מזה, והראפ וההיפ-הופ שהשפיע אז באותה תקופה היה ראפ מאוד מסוים. בישראל הוביל את זה סבלימינל, קובי שימוני,
0: זוכר,
1: כבוד גדול. ואחרי זה מגיע בעצם, כשאני כבר בין 35 פלוס, מגיע פתאום הטונה הזה והרביד, שחבר מאוד מאוד טוב וקרוב, חשוב לי מאוד, תובל, בעצם דרכו אני חוזר לראפ ולהיפ-הופ, והוא לוקח אותי להופעות הראשונות, ואני מתחיל לצלול קצת לעולמות של אותו ראפ, ושם בעצם ביחד עם הכתיבה, אני מחליט לנסות את זה, או שאני מבין שאני נהיה ראפר לפני שאני מודה בזה שאני ראפר. זה נראה לי התהליך.
0: אז אני אשאל אותך, מי היו ההשפעות הראשונות שלך בילדות ובנעורים?
1: קודם כל, מאוד מאוד מגוון. בכללי אני בן אדם מגוון, אולי רואים את זה גם בגלל החולצה, כאילו קשה לי להגיד שזה דבר אחד.
0: לא, זה בסדר גמור.
1: הדמות שהשפיע עליי הכי הכי חזק בנאורים בהקשר הזה זה אביב גפן.
0: אוקיי.
1: אני ממש בתור הילד דווקא הקטן בבית, אבל בעיקר אני ואחי אורי היינו מהראשונים, זאת אומרת, הדיסק הראשון של אביב גפן, דווקא הכי הגדול אמנון נביא, הוא אחרי זה הכי פחות אהב אותו, אבל הוא הכניס את הדיסק עכשיו מעונן.
0: 93, הביתה. 94, אם אני אתם ממש כזה.
1: כן, ואני זוכר שאמנון קיבל מערכת לבר מצווה שלו, והיה מגביר והיה רמקולים, ופשוט לשמוע את השיר הראשון, את עכשיו מעונן, להגיע לברייק, אנחנו דור מזוין, זה משהו שהוא פוצץ לי את המוח, ואני זוכר שהייתי מתגנב לחדר, אפילו בלי שאמנון יודע, שם את הדיסק, מגיע לרגע, מגביר ושומע את הכניסה הזו, ולימים אני בעצם את כל חמשת האלבומים הראשונים של אביב גפן יודע בעל פה כל שיר מהראשון עד האחרון שבהם, שומעים אותו בלי הפסקה בקלטות, ובעצם באותה תקופה, סוף שנות, אמצע שנות ה-90, המון רוק, גל עברי הרוק בגלי צהל,
0: נכון.
1: כל הרוק הישראלי הזה של מוניקה סקס ואב טיפוס ואיפה הילד ודן טורן וחמי רודנר ו...
0: את התקופת הכל. הזהב של הרוק שהתפרץ, התפוצץ פה
1: נכון,
0: בגדול.
1: נכון, ובעצם בגיל
0: היהודים.
1: כולם, כן, כן כזה, אי אפשר לעשות את הדוקו עכשיו על הרוק, נכון? כולם היו שם, הרבה מאוד יצירה, הרבה מאוד תחושות ורגשות לפעמים קיצוניים, ואני בתור ילד יחסית קטן, בגילאי 10 עד 15, מאוד מאוד בתוך זה. ואני חושב שאחרי זה בעצם ההשפעה שמגיעה מאוד מאוד חזק, זה ההשפעה של המוזיקה השחורה, שזה בעיקר טופק, דוקטור דרי, סנופ דוג, הצד המערבי יותר, שמאוד מאוד התלבש לי על האנרגיות של ירושלים, של הילדות, של הרבה זעם מסוים שמחפש איך להתבטא, להגביר את הווליום, להזיז את הידיים, לנסות להתלבש כמו, להיות דומה, אפילו היה לנו שמות, היה לנו שרשראות, כאילו זה ממש משהו שלקחתי ברמה התרבותית. ובתור דיג'י אתה בעצם, אתה לא יכול שתהיה לך השפעה, אתה כאילו, אתה אוסף כל כך הרבה מוזיקה, הייתי מנגן את מה שהיינו קוראים לזה חדר קטן, שמה זה אומר? לנגן הכל. וזה ישראלי, וזה מוזיקה שחורה, וזה דנס, וזה 80s, וזה 70s, וזה קלאב טרנס, וזה קצת טרנס, כאילו סלט מאוד מאוד גדול של, של מוזיקה, ולכן היום כשאני מסתכל גם על, על המוזיקה שלי, אני יודע שבכל שיר או בכל איזה הפקה, מבחינתי יש שם איזושהי השפעה.
0: אז בואו ונעבור לשיר השני. יפן.
1: יפן, וואו. זה השיר שהבנתי בו שאני כאן כדי להישאר. שיר שאני מאוד מאוד גאה בו. הוא אחד השירים נקרא לה האיכותיים ביותר. הפקה שאני עושה אחרי שאני עובד עם טוטי על כמה שירים. פונה אליי מפיק ששמחתי אז לא להכיר אותו, וכשהוא פנה אליי ואמר לי, תשמע, אתה עושה משהו טוב עם טוטי, אמרתי לו, תודה אחי, ואז כשאמרתי לאחרים מי פנה אליי, תום פורמן, אמרו לי, וואו, פורמן, רגע, זה פורמן. אז לימים היום פורמן הוא חלק חשוב בצוות של פאר טאסי, ביחד עם טליסמן, הוא ממש אחראי על כמה מהלעיתים הגדולים, מוזיקאים, מטורף, וכשאני מתחיל לעבוד איתו, אני בעצם שולח לו את הסקיצה הראשונה, ומתחיל לקבל את ההפקות שלו חזרה כדי לשמוע, ואני מתחיל להגיד, וואו, what the fuck אנחנו עושים פה, ויפן זה שיר קונספט, מאוד מאוד ערמומי גם במילים, ופורמן פשוט שהוא לקח את ההפקה הזו לשם, הוא הפך את זה לסנסציה מבחינתי, על הקליפ ליריקס המטורף הזה, אחרי סטודיו רלוונט, שזה המשרד קריאיטיב של אחי אמנון, עוד לפני עידן ה-AI והג'ינרותים, עבדו פה ממש כזה על להזיז כל פריים וכל החוויה הזאת ביחד.
0: אז אנחנו נשמע אותו, מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: קדימה, ויש לו גם איזשהו קליפ נחמד, אז תמיד שווה לראות את זה. בוא נקבל את יובל אילוז, יפן, בבקשה.

הסמוראי יכול ללמוד מסחבק איך להישאר רגוע גם כשנלחמים ברבק. חי בתל אביב אבל חולם על טוקיו, משקר לעצמי כל יום, גדל לי האף פינוקיו.

אין דבר כזה להיות הדבר הבא. אני סתמר של שלג באמצע הערבה. אם אין על מה להודות, אז על מה תודה רבה. התברברתי על גבעה ועכשיו אין דרך חזרה. אין לי שלדים בארון, הכל מונח על מדף. אין איך למחוק את הדיו, הכל כתוב על הדף. אין לי שלדים בארון, אין לי שלדים בארון, אין לי שלדים בארון.

0: קיצר יפן, אה?
1: כן, זה שיר שנכתב בסיטואציה בכלל לא קשורה כזו, של תקופה שהייתי עסוק בפרויקט של בניית בית, והכל היה נורא כזה לפרטים ובלוחות זמנים, וכל היה צריך להיות מסורטט על הדף. וזה פשוט סקרן אותי, גם ברמת הראפ, יש לנו את מה שנקרא שירי קונספט. והיה פה השפעה מאוד גדולה של סמוראי, של רביד פלוטניק, שיר אגדי, והרגשתי שאני עושה את הסמוראי שלי, מדבר על הנינג'ה, על הפחד, וזה, כן, סינגל שלישי שיצא לי בקריירה.
0: אז ציינת שהתחלת את הדרך המוזיקלית שלך בשלב ברוכר בחיים, וזה מתוך התמודדות כמות נפשית. אז מתי הגיע אותו הרגע שבו הבנת שמחשבות חייבות להפוך דווקא למוזיקה, ולמה בחרת ספציפית בראפ ובהיפ-הופ?
1: קודם כל אני כותב כל החיים, אני כותב מגיל מאוד מאוד קטן, כתבתי לפני שידעתי לקרוא, והיה לי איזשהו עיסוק עם המילה הכתובה. בגיל 10 אני זוכר ש... הספדתי את סבתא שלי שמאוד מאוד אהבתי, סבתא חווה שנפטרה, ולא רק שלקחו אותי ללוויה, אז אני גם הספדתי וכתבתי איזשהו קטע בכתב יד, שעד היום אגור איפשהו באותו בית של אבא שדיברנו, אז באחד הארונות, מתי שאני אמצא את הטקסט הזה.
0: בגיל 10?
1: בגיל 10. ואחרי זה כתבתי בעיתון בית ספר, ואחרי זה הייתי עיתונאי של כולנו, שהיה כזה כתבים צעירים, והכתיבה ליוותה אותי כל הזמן, אז הכלי הזה של כתיבה ועיבוד בכתיבה היה שם. אני חושב שהכתיבה, נקרא לזה של הראפ, קרתה בגיל בערך 38, כשנולד הבן שלי עומר, בן הילד השלישי. ושם בעצם מתחיל איזושהי תקופה שהוקם נורא נורא מוקדם, בערך ב-5 בבוקר, כזה בכל הסבבים של התינוקות, כן? אז הוא ב-5 קם ואני צריך להיות איתו בסלון, בזמן שאשתי מירב משלימה שעות, והילדים הגדולים עדיין ישנים, וזה אני והוא בסלון, חורף, קר, וחשוך, ואני שם אותו לאיזה סלקל או משהו לראות טלוויזיה, ואני מתחיל פשוט לכתוב בכתב יד, במחברת הראשונה, לכן יש משהו בכתיבה של עת, או עיפרון ודף, לעומת הכתיבה אחרי זה שנהיית כבר עם הטלפון ונוטס וכאלה, יש משהו בכתיבה עם הדף שהיא מאוד ראשונית בבסיס שלה. גם מה שאתה כותב אתה לא מוחק וזה פעולה יותר אינטואיטיבית. ושם ביחד עם ההשפעה של הראפ אני מתחיל להסתקרן מבוא נראה כותבים ראפ. ואני שומע ראפ ואני שומע טונה, אני מכיר את השירים בעל פה, אוקיי, אז בוא גם אני אכתוב ככה ואני אנסה להפיל את השורות ואני אנסה להפיל את הברס, בלי שאני מאוד מבין את עולם הראפ בצורה המתמטית שלו, שזה עולם מאוד מורכב למי שלא מבין את זה, בעצם מה אנחנו כראפרים עושים שם בתוך השורות, בתוך בית, בהמון המון משחקים, וזה לא יוצא ככה קל ופשוט על ההתחלה. ואז אני כותב את זה ואני מתחיל לראות שיש כאילו עוד בית ועוד ורס ועוד, אני לא יודע עדיין אם זה שיר או לא, ואני מנסה להבין מה אני עושה עם המחברת הזו, ואני מתחיל לפנות לכל מיני ראפרים כביכול, תראו, כתבתי, הייתם רוצים לעשות את השיר הזה, ואחד הראפרים הבולטים והחשובים בסצנה, אורטגה, אני זוכר שהוא ענה לי לאינסטגרם, אמר לי, גבר, אם אתה כותב ראפ ואתה ראפר, אז אתה מבצע. ואז אמרתי, וואו, אוקיי, אני צריך גם...
0: צריך ללמוד לבצע.
1: ללמוד לבצע, וכך אני מגיע בעצם לטוטי, למפיק הראשון, לאולפן, ומתחיל את המסע הזה של גם הכתיבה, גם הביצוע, ועד היום.
0: ואתה עובד עכשיו על האלבום השלישי שלך.
1: נכון.
0: נאחל לך כמובן הצלחה.
1: תודה רבה.
0: זה איך היצירה בו שונה, או מתפתחת לעומת שני האלבומים הקודמים שהיה, אם יש בעצם נושאים שאתה מעז לגעת בהם עכשיו, שלא נגעת בהם בעבר?
1: קודם כל זה כאילו דומה אבל שונה, זאת אומרת הפעולה הטכנית לא משתנה, שיר צריך להיכתב, שיר צריך שיהיה לו איזשהו בסיס של סקיצה, של השראה מוזיקלית, של איזושהי הבנה לאן הדבר הזה הולך או איך הוא רוצה להישמע, ולשיר יש אחרי זה תהליך של הפקה, שהתבצע בדרך כלל בבולפן של המפיק שאיתו אתה עובד, ויש לו תהליך פינוש הסאונד, המיקס והמאסטרינג, שבעצם גורמים ליצירה הזו להגיד, זהו, זה שיר מוגמר. חוץ מזה, הכל שונה. זאת אומרת, התהליך הוא אותו תהליך, אבל הנקודה שלך בחיים, הנקודה שממנה אני יוצא ליצירה, מה שאני חווה ועובר, איך שאני בעצם חווה את היצירה ביום יום שלי, כמה זמן יש לי להשקיע בזה, כמה זמן אני פנוי לזה, כמה זמן יש לי לכתוב, להקליט סקיצות, עם מי אני עובד אחרי זה על השיר. זאת אומרת, כל הדברים האלה מאוד מאוד משתנים, והיום באלבום השלישי אני יכול להגיד שהוא שונה לגמרי ממה שעשיתי בשני האלבומים הראשונים. היצירה הזו היום שמלווה אותי בשנה האחרונה, שאני באמת בסיוע של מסע רוחני עוצמתי, שאני מאוד מאוד מתמסר אליו, אז הכתיבה והשירים וההפקה של האלבום מלווים את המסע הזה. שירים שהם הרבה יותר, דיברת על שליחות, אז בהתחלה אתה לא מבין, זאת אומרת, באלבום הראשון לא הבנתי שאני עושה שליחות, כי הרגשתי שאני יותר מוציא את מה שיש לי על הלב ומה שיש לי בקרביים, אבל אני מוציא את המוזיקה שלי, מה שנקרא אצל הראפרים, השיט שלי, אני מוציא החוצה, אני לא יודע מה אתה מקבל מזה, אני לא עשיתי את זה כדי לתת השראה או שליחות.
0: כל אחד מתרגם את זה למה, איך שהוא מקבל את זה, ואיך זה ישפיע עליו, ומה ההשראה שלו.
1: נכון, אז אני רק, אני אומר, באלבום הזה כבר, אני ממש נמצא בזון של שליחות לחלוטין, אני רואה את זה כבר מהשירים הראשונים שיצאו, גם מהשיר קומקום, אחרי זה מי אני, והשיר האחרון שיצא מהאלבום הזה נקרא קלונקס, זה שירים שהם כבר מאוד מאוד מדברים על התבוננות נפשית, עמוקה, תהליכים רוחניים עמוקים, התמודדות מצד אחד עם הנקודות המפחידות יותר, החשוכות יותר, התחתונות של עולם החרדה, פחד, דיכאון, ומצד שני הוקרת תודה אדירה לרגעי קסם ועל שפע ועל נוכחות ועל רגיעה, ובעצם לייצר מרחב מוזיקלי רגשי רוחני שכל מי ששומע יכול להגיד וואו, אני כמו, אני איתו, אני לא לבד, וזה מחזיר אותי לעבודים בחלל, שאני אז שמעתי ואמרתי, אני לא לבד. אז אני רוצה להיות הראפר הזה, שנותן יד ואומר למאזינים, כאילו, אחי, אני איתך.
0: אז כקצין במילואים, וכמובן מי שכותב על מלחמה ועל המשפחה, איך השנה האחרונה והמציאות הישראלית, כמובן המורכבת, חלחלו לתוך הטקסטים החדשים שלך?
1: קודם כל, האלבום השני,

0: הסתירה המצלצלת הזו שאני ועוד רבים בחברה הישראלית קיבלנו. אצלי באופן אישי זה הייתה סתירה מאוד מאוד מטלטלת, כי עד לשביל העשירי אני ממש משגרירי הדו-קיום, הקרבה, החלום והחזון לשלום ועל קרבה בין עמים, בין תרבויות. באלבום הראשון שלי יצרתי ופעלתי בשפה הערבית, שאני אוהב, מחובר, דובר אותה ברמה מאוד מאוד גבוהה, שגם הכתיבה של הראפ בעצם יצאו שירים שנכתבו בערבית, אני בטח נשמע גם כאלה בהמשך, ובעצם אותה התעוררות הייתה כזו של, רגע, אנחנו צריכים לעשות קצת שיפטינג מחשבתי, וכל האלבום מתעורר נכתב לאורך המלחמה, חוויות של חבר טוב שנפצע אנוש ואני מלווה אותו ביחד עם החברים שלי ליד המיטה שלו, בן של חברים שנהרג ונופל במלחמה ואני כותב על זה שיר, השתמטות של חרדים והיעדר שוויון בנטל כי אני גר בשכונה שיש לי בחסידות ואני לא אוכל כל המלחמה, אני על מדים ואני רואה אותם על מדים אבל זה לא אותם מדים אז אני כותב על זה שיר, על הבריכה בקיבוץ ניר עוז שאני מגיע, זאת אומרת ממש האלבום מתעורר, הוא מתאר חוויות מאוד מאוד חזקות בהקשר הזה. היום אני יכול להגיד שיש שיר שנקרא קולות מלחמה, שזה שיר שבעצם מתאר את הדבר הזה של כבר המלחמה בחוויה האחרונה שלה, מה שנקרא הזקות והממד והילדים והטילים והתחושה הזאת שאתה רגל פה רגל שם, ואני מחבר את זה ל כל מעגל הילדות שלי, איך כאילו הייתי ילד ירושלמי עם מלחמת המפרץ וטילים וסדאם חוסיין וסקאדים ואז אינטיפדות ודקירות ופיצוצים של אוטובוסים והתאבדויות ואני ילד שואה בכלל כי אני נכד לסבתא אחווה שהיא ניצולת אושוויץ ואני גדל על הסיפור שלה ואבא שלי שעלה ממרוקו, הבית שלהם מופגז בששת הימים. אז קולות מלחמה למשל כשיר מדבר על וואו, על מעגל חיים שלם של ילד ישראלי שהוא בן 43, מגדל משפחה, והשיט הוא אותו שיט, והמעגל הוא אותו מעגל.
1: נכון. ותראה מה זה. בעצם המעגל הזה, זה מעגל לא נורמלי בעצם לילד לגדול בו. לא משנה איך נסתכל על זה.
0: נכון, אבל אני חושב שאם המילה מתעורר, אתה יודע, אם פעם הייתי רואה את זה בקטע רע, או שהייתי אומר למה זה, או שהייתי חושב, רגע, אני צריך כאילו לברוח או זה, המסע הרוחני מוביל אותך להבין שלא סתם אתה או אני ואתה נשמות שבחרנו להגיע לנקודה הזו, למקום הזה, למדינה הזו ולעבור את השיעורים והמבחנים שלנו כאן עם כל המורכבות שלהם, ולא סתם בחרנו להקים פה את המשפחות שלנו, ולא סתם הנשמות של הילדים שלנו נולדו לנו, חלקם עם ממד, חלקם בלי ממד, כל אחד בחוויה שלו, אבל היום אני מקבל את זה בצורה מוחלטת, שזה השיעור, זה, ובעצם דרך ההתמודדות המטורפת הזו, אני בונה עם עצמי מערכות ויכולות, וזה מה שאני מנסה לעשות כאבא לילדים שלי, בתוך התא המשפחתי של לראות איך הם חווים את הדבר הזה, ודרכו הם מתחזקים, הם מתרגלים. מה יותר מדיטציה מילד שמתעורר בלילה עם הזקה והוא צריך לא להיכנס להתקף חרדה, הוא צריך לשמור על חיוך, לנשום, להבין שנפלו טילים אבל לא עליו, אז הכל בסדר. זה המנזר הכי אינטנסיבי והכי חזק שיכול להיות.
1: אני מסכים. אז אנחנו נעבור לשיר הבא, שומרת עליי כמו אימא.
0: כן, אז חייבים פה לתת מילה.
1: ברור.
0: קודם כל, נולדת ב-26 לשמיני.
1: נכון.
0: אז אמרנו, אני הייתי בין 43 שבוע שעבר, נולדתי ב-30 לשמיני, אבל ה-26 לשמיני, חוץ מזה ששנינו מזל בתולה, זה היום שבעצם התאריך שאימא שלי, רבקה שקד, אילוז, נפטרה לפני 20 שנה. זאת אומרת, ממש שבוע שעבר, כחלק ממסע יום הולדת שלי, ציינו את ה-20 שנה ללכתה. באלבום הראשון, שנקרא עומרי, שזה סיפור החיים שלי, ובאלבום הזה, כמו שאמרתי, הוצאתי ותיארתי את כל הדברים, ומה שישב לי על הלב והנפש. אמא קיבלה מקום בכמה שירים, וספציפית בשיר הזה שומרת עליי כמו אמא. שיר ממש ככה מתאר את החוויות שלי מילדות, הבית הראשון ממש מתאר

0: את החוויות שלי בסלון, ליד ההורים, בתוך החדר שלי, בתור ילד נמוך שמדדו את הגובה על המשקוף והיו מסמנים עם הטוש, לאן התקדמת, אז בעצם אני לא גבעתי אף פעם סנטימטר ונשארתי תמיד הנמוך, כל מיני דברים כאלה. פזמון מאוד מאוד מרגש וכואב מבחינתי, ובגאונות של ההפקה פה עם פורמן, אני זוכר ששלחתי לו קטע של אמא שלי מהיוטיוב, שבעצם ראיון אחרון שהיא נתנה, שנמצא בשידור חי מהרדיו, וזה מוקלט ביוטיוב, ופורמן מחטט בתוך ההקלטה הזו, ומוצא משם קטע לדגום אותו, ואז הבנתי שהפתיח של זה יהיה בקולה, ושומעים שם את אמא מברכת, או מודה על, על מה היא עברה בחיים בהקשר של הילדים, וזהו, 20 שנה, אני שלם, אוהב, מוקיר, מתגעגע, ושוב פעם, יודע שגם היא הייתה צריכה ללמד אותי כמה שיעורים, גם בחייה וגם במותה.
1: וכמובן, בטוח שגם מרחפת פה ו...
0: לגמרי איתה.
1: ברוחה, תומכת בך.
0: תומכת, נמצאת, מלווה.
1: מלווה, נכון. אז בוא נקבל את יובל אילוז, שומרת עליי כמו אמא. בבקשה.
2: אצלי בבית היה מאוד קשה, אין לי ספק שהילדים שילמו מחיר. ידעת שעשיתי כל מה שיכולתי, וזהו, אני לא טיפוס שמסתכל אחורה בזעם על כלום. אני שלמה עם כל מה שעשיתי, אין לי רגשות אשמה. אבל השיר הזה...

ולא משנה כמה רציתי לגמור עם זה להגיד כפות. כנראה אני אמות רק שיהיה באמת מבסוט. מעצמי, מהמעשים, מהבחירות, ההישגים, מהאנשים, מהרגעים, מהתמונות, מהחיים.

0: שומרת עליי כמו אמא. טוב, אנחנו ממשיכים. לא להאמין, כמה זה שעה עברה לה, בלי להרגיש.
1: אולי נאריך לאיזה 3-4 שעות. יום שידורים שלם.
0: היה בכיף, אין שום בעיה. אז יובל, ספר לי, איך נולד אצלך שיר חדש? מה בדרך כלל מגיע קודם, המילים או המנגינה?
1: אצלי ברור שזה מהמילים. כמו שאמרתי, אני איש של מילים, אני כותב, ובעצם אני הרבה פחות מוזיקאי בהקשר הזה.
0: למרות שראפר, אתה צריך את הקצב, את הכל.
1: קצב תמיד, יש, אתה חייב קצב כדי להיות ראפר, בעצם כל השילוב הזה של מילים שיושבות על קצב מאפשרות להטט בפלואו, מה שנקרא, ואתה בעצם מתופף את המילים. אני כותב טקסטים בכל מיני סיטואציות. אני הכי אוהב שזה מגיע באמת כמו הקלישה, שזה פתאום יורד עליך, זה נוחת עליך כזה משום מקום, ואתה יודע שאם לא תכתוב את זה, יכול להיות גם שתשכח, והשורה הזאת תיעלם, ויש לי כמה שורות שהן, וואו, הן היו מדהימות, ולא רשמתי אותן. אז פספסתי אותן, או שאיבדתי.
0: או שהן עבור בשלב יותר מאוחר.
1: יכול להיות, כן. אז הטקסטים הם באמת יורדים, מגיע איזשהו ניצוץ כזה שגורם לכתוב. יש תקופות שאני קצת יותר כאילו מכריח את עצמי לכתוב, זאת אומרת שאני אומר, אוקיי, בוא ננסה רגע לכתוב שיר, או מה עולה, מה בא. לפעמים יש שברי שירים, זאת אומרת שעולה איזשהו רעיון, איזושהי נקודה, ואתה יודע, אני כותב אותה, ומשם אחרי זה אני מעמיק, ונולד שיר שלם. אני יכול סתם לספר שקולות מלחמה, שזה שוב פעם, שיר שיצא באלבום, אני מקווה שישמעו אותו רק כשהאלבום יצא, ואני יוכל לשמור אותו אצלי, ולא אצטרך להוציא אותו לפני. זה שיר שכשיש בעצם מלחמה, ואני מקבל סוג של הקפצה במילואים, להגיע למקום שאני צריך להיות בו, אני מתחיל לקבל את הטקסט הזה, בתשדורת מלמעלה, תוך כדי שאני בנהיגה, ואני מתחיל לכתוב את המילים, בטלפון, בנוטס, תוך כדי נהיגה, אני רגע נרגע, עוצר שנייה ברמזור, וכותב שורה ועוד שורה, ובעצם כל הבית הראשון, נכתב כ... שטף תודעתי במכה אחת. אחרי זה אתה ממשיך עם זה ואתה עובר עוד כמה ימי מלחמה, אז אתה בעצם סביב אותו שיר. אבל זה גם מיומנות כבר מאוד מאוד, אני חושב, גבוהה. בהתחלה הדברים נבנים קצת יותר בפאצ'ים כאלה. אתה לפעמים כותב שיר שלם ואז אתה קולט שחלק ממנו אולי פחות רלוונטי, או שקצת יותר צריך אולי להתקן אותו. אבל בגדול זה לכתוב כמה שיותר, זה לכתוב בכל מקום, יש שירים שנכתבו בשירותים, יש שירים שנכתבו בעבודה, יש שירים שנכתבו במיטה, באמצע הלילה, בבוקר, פשוט לתת לשריר הזה לעבוד.
0: מגוון גדול. אז לגבי השירים, האם היו שירים שהפתיעו אותך בתהליך היצירה? זאת אומרת, כאלה שהתחילו בכיוון מסוים, ובסוף הפכו לגמרי למשהו אחר.
1: עכשיו אני כאילו מריץ בראש, יש לי כמעט 40 ומשהו שירים. אני לא חושב שזה, אתה יודע, עד כדי כך, לא יודע, קיצוני. אני יכול להגיד שבכל תהליך יצירה של שיר, החוויה הרגשית רוחנית שקורית לי מהשלב שבעצם אני כותב שיר, אז יש לי רק טקסט בטלפון, נכון? ויש לי הרבה טקסטים כאלה. אחרי זה יש לו מפגש, שזה השלב שאני קורא לו בעצם הסקיצה, כאילו אני מפגיש את השיר עם ביטים או מוזיקות שהן בעצם כמו דוגמאות או דברים כאלה. עם השנים כמובן שכללתי את התהליך, ואז קורה תהליך שאני מביא מוזיקה, יש לי מילים, ופתאום המפגש ביניהם, אתה אומר, וואו, נולד פה משהו, ועם זה יגיע איזשהו רעיון הלחנה, שם נוחתת עלי לפעמים המוזיקה, איזשהו רעיון, איזשהו ריף כזה שבא לי לשחק איתו, וגם זה יכולת ווקלית שהלכתי ופיתחתי עם השנים. לא, ראפר לא חושב שהוא יודע לשיר, וכולם גם בהתחלה דואגים להזכיר לך שאתה ראפר ואתה לא זמר, ולאט לאט אתה מתחיל יותר להעיז, לפתוח, ואתה מבין שזה רק קצת לכוון כל מיני מתרים בקול, ועם קצת נכון. פיתוח קול. אז פתאום משתכללת גם המוזיקה, ואז בתוך האולפן, ברגעים שאתה מקליט את השיר, יש ממש קסם כזה שקורה, שאני לא יכול להסביר את זה, זה כאילו המכת ברק שהשיר מקבל, ואז אתה אומר, וואו, כאילו אני מרגיש שיש פה יצירת מופת. אין אצלי שיר שלא עבר את הדבר הזה, שקיבל את הוואו, ואז אמרתי, זאת יצירת מופת. כל שיר מבחינתי, שלי, הוא יצירת מופת, ואחרי זה אני משחרר ממנו. אבל אני בזמן העבודה, וכשהוא מוכן, אני מרגיש שהוא קסם מוחלט, וכל שיר קיבל את, אתה יודע, את התהליכי יצירה שלו, בין אם זה לשתף אנשים ושטאפים שהיו לי ונגנים או מוזיקה שאתה מוסיף. אז באמת כל אלבום עם התהליך שלו וכל שיר עם הייחודיות שלו.
0: וכשאתה כותב, יוצר, דעתי כבר דיברנו על זה גם קודם, איכשהו זה כזה, אבל אם אתה בעצם שואב את ההשראה מחוויות אישיות או מאירועים חיצוניים? או שגם וגם?
1: אז אני חושב שזה גם וגם. שוב פעם, האלבום הראשון נולד לגמרי ממקור פנימי, כן, של להוציא ולהוציא את התחושות, להוציא סיפורים אישיים, להוציא כל מיני נקודות פנימיות. אחרי זה האלבום השני, כמו שאמרתי, מתעורר, הוא כבר היה מחובר להרבה מאוד דברים שקרו במציאות הישראלית. חבר נפצע, אני לידו. אז אני כותב, ואני מבין שאני מתרגל את אותו שריר שכבר פיתחתי לסיטואציה שאני חווה אותה וחי אותה. כנ"ל אם זה להיות במילואים עם הצוות שלי, שהיינו בפעילות מבצעית בעזה, ואנחנו יוצאים להתעברות בבריכה בנירוז, ואני חווה שם חוויה מתוך זה שאני בנירוז השרוף מושמד כמעט, וזה קיבוץ שחברים טובים שלנו משם, והיינו שם בתור אורחים, ואתה עומד במקום השומם הזה, בבריכה שפעם היית בה עם המשפחה ועם הילדים, והכל היה שמח ופורח, ופתאום אתה באותה בריכה, כי אחד מהילדים שם בעצם חזר להפעיל אותה, אבל לא היה כלום בקיבוץ, ואתה על מדים בכלל, ואתה עם לוחמים, וההמרים כזה על הדשא.
0: על הדשא.
1: אז אני כותב על זה, אז זה כאילו... זה משלב, וכמו שאמרנו, המלחמה וקולות מלחמה ודברים כאלה, הם לגמרי הם מחוברים לאירועים שקורים, אבל הקור, קור, קור נמצא בנפש, ברוח, בהתמודדות באמת הפנימית, וזה מבחינתי מוציא את השירים הטובים ביותר.
0: אבל אתה שם את החרדות ואת ההתמודדויות שלך, לא פשוטות, על השולחן או על המיקרופון פה, במקרה הזה, אז ספר לי על התגובה אחת או מפגש עם מאזין ששמע את השירים שלך וזה גם פגש אותו במקום האישי שלו, אם יש כזה בכלל.
1: קודם כל, יש כאלה, אין הרבה.
0: זה בטח ברור.
1: לצערי ולשמחתי, זאת אומרת, אני לא עוסק ולשמחתי לא צריך למדוד את הכמות פעמים שזה קורה. אני יודע שזה קורה יותר ממה שאני יודע על זה, כי המקרים או המפגשים האלה שקורים אותי הם נורא מפתיעים, אז אני יודע שיש כאלה שעדיין לא שמעתי. עולה לי לראש עכשיו, למשל, שנה שעברה היינו בטיול בתאילנד, ואנחנו עושים חופשה משפחתית בתאילנד, ואנחנו נמצאים בכפר הדייגים בקוסמוי, שזה כן, מקום שיש בו תנועה ישראלית, אבל לא ציפיתי שבעצם בזמן שאני הולך, עם המשפחה בערב, פתאום מישהו עוצר אותי. והוא אומר לי, מה קורה? מה נשמע? מתחיל כאילו לדבר איתי. והוא היה עם חולצה של אחד ממודגי הטריאטלון. אז כאילו אני מנסה להבין מאיפה אני מכיר אותו, ואז אני אומר לו, רגע, מה, אנחנו כאילו מהספורט, מהזה? הוא אומר לי, לא, לא, אני עוקב בפייסבוק, אני מת על המוזיקה שלך, אני שומע אותה, אתה אדיר, תמשיך, ואיזה כיף זה. ואני התמוגגתי מאושר. זה כאילו וזה אחד, ואני רוצה לחשוב מה עובר על, בוא נדבר אם דיברנו על טונה או על רפרים, שהתחילו מאותו אחד, ואז כאילו 10,000 שרים כל מילה.
0: זה אחד במקרה שפגש אותך וגם בתאילנד עוד, אבל כן, אתה צודק.
1: העוצמה שזה נתן לי, אני ממש זוכר שתפסתי את מירה, אמרת לה, אתם קולטים מה זה? הוא כאילו זיהה אותי והוא שומע את השירים, והוא אומר לי. ועל זה אני... אתה יודע, יש את המקרים היותר, נקרא לזה, מדויקים, של אנשים שהם מהמעגלים גם הקרובים, או שהם מכירים אותך, ואומרים לך כאילו שהם שומעים, הם מתרגשים, הם מרגישים אותי במילים. אני חושב שככל שאתה מכיר את הדמות ואת הסיפור וכו', זה גורם לך לעוד יותר לאיזשהו חיבור. ואני... יכול לספר שדווקא, אתה יודע, את הצד הזה של השירים היותר עם הסיפור, עם השליחות שלהם, שזה גם השיר שעשינו לסלע כמו סלע, שזה שיר שליווה את החבר שלי ואת המשפחה שלו, עצם תוך כדי התמודדות עם פציעה ושיקום, ושיר רותם במדבר שנכתב לזכרו של בן של חבר שנפל במלחמה, אז אני יודע מה השיר עשה לאבא, ואיך זה משפיע, אז כאילו, בירה ועוגת שמרים, שיהיה לנו אחרי זה שיר שנכתב עם טקסט של לוחם שנפל וכתב את הטקסט וקיבלתי במשפחה, אז כאילו אני יודע מה זה משיר.
0: בירה ועוגת שמרים, אני חושב שאני קרנתי אותו פה, באחת התוכניות שלי, אולי זה ב... יש מצב גדול שזה גם היה ביום זיכרון.
1: יום זיכרון, ועכשיו אני מבין שהקול שלך שמדבר שם, אני שלחתי את הקריינות שלך לאבא, של בודי, כי זה היה מאוד מאוד מרגש, ואני עכשיו מזהה שזה אותו סאונד, אז...
0: כן, כן, זהו, כשראיתי את זה, השאר זה, אמרתי, אני זוכר שאני שמעתי את השיר הזה שהוא יצא, הדר שלך לי אותו אז.
1: נכון.
0: ואמרתי, בטח, אני משלב את זה בתוכנית מיוחדת. זה
1: הפרויקט ראפ הכי מיוחד שאני חושב שעשיתי כפרויקט ספציפי, ונדבר עליו אולי אחרי.
0: ברור. אז אנחנו נעבור לשיר הבא. שיר לא יכול בלי זה.
1: שיר לא יכול בלי זה.
0: בלי מה?
1: לא נרחיב עליו מדי, כי הוא מאוד מאוד בפנים. אני אגיד עליו כמה דברים. קודם כל זה השיר שסוגר את האלבום הראשון שלי.
0: אוקיי.
1: האלבום עומרי נסגר בשיר לא יכול בלי זה, שאומר, אני לא יכול בלי הראפ הזה, בלי היצירה הזו. זה שיר שכתבתי ממקום קצת עצבני ומתוסכל, על הוויכוח או על הבלגן הזה שנהיה לי בבית עם מירב, לנהל את הפרויקט הזה או את המוזיקה הזאת, ברמה הכי כלכלית שלה, של כמה מוציאים, מתי, מה זה השירים האלה, מה זה מיקס, מה זה פורמן, מה זה חוב, מה קורה כאן, כאילו, והיא כל הזמן הכריחה אותי להסתכל על זה בתור, תהיה גלוי, תהיה שקוף, מה קורה פה, זה פרויקט, ואני כאילו אומר, תשחררי אותי מתקציב, מהגדרות, אני עושה פה את הפרויקט של החיים שלי, אני מוציא פה את הנשמה שלי, יש פה איזה אירוע טקטוני, אני לא יכול להסתכל עליו בחומריות, והמפגש הזה בינינו, שאני חושב שזה קסם הזוגיות והחיים שלנו, הוא פה בסיאו, ואני יוצא בשיר... עצבני, שיר יותר כזה עוצמתי, וההשפעה של ההפקה זה שיר של רביד פלוטניק שנקרא טיפת אמת, שזה השיר הכי אגרסיבי, לפחות מבחינתי בהיפופ הישראלי, ועכשיו הבן שלי אורצ'וק אוהב לשמוע את זה בגלל זהב שחור,
0: אוקיי.
1: והוא שומע טיפת אמת, ואני אומר לו, אורצ'וק, לא יכול בלי זה, זה בהשראה של זה, בוא נשמע את לא יכול בלי זה, הוא אומר לי, לא, לא, עושים טיפת אמת. אז לא יכול בלי זה, ודיברנו על תום פורמן, שלא ראיתי אותו אף פעם, הוא הפיק איתי אלבום, זה קרבה מאוד מאוד אינטימית, אבל לא נפגשנו, ופה בפתיחה אני נותן לו קצת שאוט-אוט, איפה אתה פורמן.
0: יחסים וירטואליים, או יחסים מרחוק. אז בואו נקבל את יובל אילוז, לא יכול בלי זה, בבקשה.
2: אני לא עוצר עכשיו כשזה מתחיל. אין שום

זה עכשיו יכול לקרות אחרי שאני מצאתי את מה שעושה לי טוב היא אומרת כפר אתה מגזים היא אומרת חרקת יש תקציב אף אחד לא מחכה לשיר שלך במקסימום תשיר את זה תחביב

עיניים כי אני לא צעיר. אין שום גיל להגשמה עצמית. מי יכול לומר מה עדיף חוץ מעצמי? ולמה זה גרוע שאני קצת רוחני? אין דקה לנוח, לא מחפש כאן אשמים.

0: עכשיו כשזה מתחיל, אין שום גיל להגשמה עצמית.
1: לא יכול בלי זה.
2: אין שום גיל להגשמה עצמית. זה היה המסר נכון. של האלבום הראשון.
1: מסר חשוב ונכון. אז תגיד לי, איזה, אילו אומנים השפיעו עליך בתחילת הדרך?
2: אוקיי, נגענו קצת במוזיקה ובהשפעות שלה מהילדות וכו'. אני, אם נתמקד קצת בראפ ובהיפ-הופ הישראלי, ושוב פעם בזיקה לזהב שחור, כי זה ממש ריגש אותי מאוד לראות את התוכנית הזו ולראות את כל הדבר הזה כתרבות צומחת, ובטח לראות את זה גם עם הילדים שלי, שירו קצת את השורשים של מאיפה אבא הגיע אליהם ונחת עליהם בתור ראפר. אז הראפ הראשון הישראלי זה סבלימינל והצל, זה ללא ספק, זה העיף לי את המוח. כמה אנקדוטות נחמדות על זה. אז קודם כל אנחנו מירושלים, וקובי ויואב גדלו בעצם בסצנה של תל אביב, ואנחנו לא היינו מעורבים בזה, בעצם לא היה אז את החיבור, אנחנו חיינו את הבועה הירושלמית שלנו, לא ידענו מה קורה כל כך בתל אביב, בסצנת המועדונים וסצנה של היפ-הופ, ובעצם סבלימינל מגיע אלינו כשהוא הופך להיות באמת להיט ברמה הארצית, ואני ממש זוכר שבתור חיילים במסלול בשלדג, והחבר'ה שלי בטח שומעים את זה בשידור חי, אז אחים שלי, אני אוהב אתכם, בייחוד דניאל רודסבסקי, שהוא חבר מאוד מאוד טוב מהצוות, ואני ודניאל היינו אחראים על המורל של הצוות, בתוך החדר, במגורים, בזמן הזה, בבין לבין, אתה סובל ועובד מאוד מאוד קשה, כשאתה במסלול, בכלל בצבא, ובטח ביחידה מיוחדת, ובין לבין יש רגעי קסם, של חדר, צעירים, שטוטניקים, הרבה מוזיקה, ממתקים, פשוט רוצים רגע לפרוק וליהנות, וסבלימינל היה איתנו שם בכל הכוח, האלבום שלו, אני ממש זוכר את כל האלבום הפינלי, ואני יכול, והתקווה, זה באמת, זה היה עוצמות מטורפות, כי קיבלנו את הכוח הזה של ההיפ-הופ.
1: זה הרגע שמתאים אתכם
2: עברית,
1: בעצם,
2: בדיוק. וואו, איזה אנרגיה. ולימים אחרי כמה, באותה תקופה אני עדיין עושה מסיבות בירושלים, והבאנו את סבלימינל והצל להופיע אצלנו בירושלים במועדון, וזה היה פיצוץ אוכלוסין, זאת אומרת מועדון שלא יודע, יכול להיכנס בו 600 איש, אז באו איזה 800 או 1000, והם הציפו שם את הסמטאות של נחלת שיבה, וחצר פיין, זה היה, אני זוכר את זה בטירוף מוחלט, ולימים כשאני נהיה ראפר, ואני מוציא את השיר הראשון שלי, אנחנו בעצם באותה תקופה קונים ומשפצים בית בשכונה. והבית שאני קונה ומשפץ הוא הבית השכן, למי? לקובי שימוני, לסבלימינל. הבית שבו הוא נולד, גר, יצר את האלבום שלו.
1: איזה עולם זה?
2: אבא שלו, זיכרונו לברכה, עוד היה גר שם, אז בעצם קובי היה מגיע לסעוד אותו, ואני אומר לו, וואו, כאילו אני שכן שלך, סבלימינל, קובי, ואנחנו הופכים להיות שכנים, חברים, מפרגן לי, אני מאוד מאוד אוהב אותו, לצערי גם הייתי שם כשאבא שלו נפטר, וזו הייתה סגירת מעגל כאילו מטורפת, כי הוא באמת היה הראשון. אחר כך אני מגיע שוב פעם לתחילת העיסוק שלי בראפ, אז טונה ורביד פלוטניק בצורה מוחלטת, ועם זה אני מתחיל להיחשף בעצם לעולם שלם של ראפרים וראפריות, ושיש סצנה כאילו מטורפת שמתחילה לי, כאילו אני מדבר על שנות לפני 5-6 שנים. טוטי מכיר לי את פלא אוזן, אברי ג'י, רויסון, בריל, נבו, וואו, איזה מוזיקה, אנדרגראונד, אולד סקול, משהו בכלל כאילו קצת שונה, שרק וצוקו שפתאום מכניסים איזשהו אלמנט פופי לתוך הראפ, והילדים שלי נורא מתחברים, ואז אני רואה את גיל שהיום היא בת 13, אז היא הייתה בת 6, או 7, היא שרה בעל פה, את שרק וצוקו, שאני אומר איזה מגניב, וסבסטיאן אקסל כמובן, ואז אני נחשף לאלם תרבות, ואלם תרבות אני אומר, וואו, מה זה? שלושה ראפרים מטורפים, ופתאום יש שיר שלהם עם חובי, שהוא הופך להיות המפיק שלי, והשותף שלי ליצירה, ששר ומכניס אוטוטיונים, וכאילו, באמת עושר מטורף שאתה לא נחשף אליו במיינסטרים, ואני מתחילת להופעות הקטנות, ואני הולך לבד לפעמים, כי אין מי שילך איתי, כמו לא, אתה, זה סצנה כבר, אתה הולך למרטפים של, של הלבונטין. אז זה, זה בעיקר ההשפעות.
1: אם היית יכול לשתף פעולה עם כל יוצר בעולם, בארץ, אם היית רוצה לשתף פעולה?
2: טונה וניר דנן קודם כל, רביד פלוטניק. כן, זה כאילו, זה היה, אתה יודע, אתה רוצה לגעת ולהיות שם עם מי שעשו את זה שהכי ריגשו אותך כאילו ונוגעים בדבר הזה. ברמה מוזיקלית, אני היום מגשים את זה כי אני עובד עם מפיק ש... נגיע ונדבר עליו כי הוא מיוחד בפני עצמו, קוראים לו יובל אילוס, שזה אז היה בפני עצמה ושווה לדבר, אבל הוא מנגן בקמנצ'ה. ועכשיו עשינו, סיימנו שיר שנקרא הדלקתי לינר, שהוא בתוך האלבום, ופאקינג, שמנו שם קמנצ'ה, זה הולך להיות ראפ עם קמנצ'ה שמלווה את זה, וזה מבחינתי מכניס לי את אמר קליהו, למשל שהוא אמן ונגן שמאוד מאוד השפיע עליי, למשל רגשית, אז אתה יודע, אני אומר, הייתי רוצה לעשות עם אמר קליהו, אז הנה אני מקבל לפחות לעשות את זה עם קמנצ'ה שיובל מנגן. ובכלל, בראפ כל השילובים הם נורא כיפים שיש מישהו שעושה למשל פזמון, ויש זמרות שעושות פזמון, ואתה מביא את הוורסים, אז גם את זה עשיתי באלבום השני עם מיכל ליביה סבג, שליוותה והצטרפה עליי בכמה שירים והפקות.
1: אז תספר לי איך אתה רואה את המקום שלך בצנה המוזיקלית היום, ואם אתה מרגיש את החלק מזרם מסוים, או מנסה ליצור איזשהו סגנון מייחודי משלך?
2: קודם כל, שאלה מעולה ומדויקת לתקופה, כי שאלת אותי לגבי היצירה ואיך זה מתפתח, אז בהתחלה אתה מרגיש של, אוקיי, אני חלק מסצנה, אז אני צריך להכיר את מה שקורה בסצנה, ואני מנסה לעשות דברים שעושים בסצנה, וללכת בדרך שאחרים הולכים, בין אם זה אצל מי הם מופיעים, מי משמיע אותם, מי הם מדברים, מה הם עושים ברשתות החברתיות, וכמובן אפילו גם הצורך להגיע ולעלות על במה, כדי להופיע כמו שראית את האחרים מופיעים. עם הזמן זה מקבל קצת צורה, ואתה מתחיל להתעצב כאמן ויוצר, ואני חושב שהיום, באלבום הזה ובתקופה שאני חי בת היצירה, אני מבין כבר שאני לא חלק מסצנה, ואני לא חלק מאיזשהו זרם של אמנים או ראפרים שעושים בדיוק אותו דבר. אני מביא את המוזיקה שלי, את היצירה שלי, כמו שאמרנו, אני ויובל אילוז באולפן, הבנו כשעשינו את הדלקתי לינר, והוא מנגן קמנצ'ה, ואני אומר לו, וואו, כאילו, הוא אומר לי, זה ראפ פסיכדלי, אני אומר לו, מגניב, היפופ רוחני, אף אחד לא עשה את זה, כולם עשו היפופ ציוני, נכון? זה הכרנו. היפופ רוחני, מעולה. אז הנה כבר יש לי איזושהי נישה שהיא שלי, אני לא מנסה להיות יותר מגניב ממי שאני. אני כותב את האמת שלי, אני שם את הנשמה ואת ההתחבטויות ואת ההתמודדויות ממה שאני עובר, אז זה גם כן שלי. אני לא רץ להופיע בכל מקום שמישהו אחר כאילו מופיע ולקבל גם את זה, ומצד שני אני זוכה לספר את הסיפור שלי פה, או בתוכנית רדיו אחרת, או בהרצאה, או בכל מיני מקומות כאלה, ואתה מתחיל להבין שאתה, הסצנה היא סצנה תרבותית, אבל כל אחד יש לו שם את המקום שלו בפסיפס הזה, ואם אין לך מקום בפסיפס, אז אתה פשוט כאילו נופל, כי אין איפה לשבץ בדיוק. את האבן שלך.
1: אז בואו ונמשיך הלאה.
2: יאללה.
1: שיר נוסף, גן עדן.
2: טוב, זה לא סתם שיר נוסף. גן עדן זה שיר שחייב לדבר עליו, כי הוא, שמתי אותו גם פה, כי הוא מסמל את פסגת היצירה הערבית-עברית שלי, שזה דבר שנכנסתי אליו לבד, אבל די מהר מצאתי בו שותף, ראפר, זמר, יוצר ענק בערבית, חסן אמסי, שמגיע מלוד. חסן מתחבר אליי די באופן קוסמי, בסוג של ערב, כישרונות, הופעה כזאת לא קשורה לכלום, שאני מגיע לשם והוא מגיע לשם, כי בכלל הוא בא להתארח, ואנחנו בשנייה יש בינינו קליק, הוא מבין שאני עושה מוזיקה בערבית, והוא אף על זה, ואני מבין שהוא ראפר בערבית, ואני אף על זה. Make long story short, אנחנו באלבום שלי בעומרי, הוא מתארח בשני שירים, ואחרי זה אנחנו מופיעים, כשאני יוצא עם ההופעה שלי של עומרי, הוא מופיע איתי, ואנחנו עושים דרך אומנותית מאוד מאוד עוצמתית, כולל הרבה חשיפה בתקשורת, והשילוב הזה בינינו היה מאוד מאוד עוצמתי ומרגש. ובאמצע שנת 2023, שיא המהפכה המשפטית, יש שם איזשהם גם התפרצויות של גלי טרור ולחימה, פיגוע מאוד מאוד קשה שחבר שלי לעבודה נרצח, שני חברים אחרים נפצעו בדיזינגוף, אחרי זה מבצע מאוד גדול שיש נראה לי בשכם או בג'נין, ומשהו באותו סוף שבוע עקוב מדם מביא לי השראה לחזור לשיר של דורון מדלי, אם יש גן עדן, מבצע במקור ריאל גולן. כשהוא עולה לי, שאלת אותי איך היצירה עולה, אז בעצם הוא עולה כשאני שומע את הפזמון בעברית, אמא, ואני שומע את הערבית שלו, ימה, ואני מתחיל בעצם לכתוב אותו בעברית וערבית עם איזשהו ויז'ן של לחדש או לעשות איזשהו גרסה לשיר הזה. אני משתף בזה את חסן, הוא כותב את המילים שלו, אנחנו דרך חבר מאוד מאוד טוב שלי מהצוות, חן ממן האהוב, שמכיר ומחובר לדורון מדלי, הוא בעצם יוצר את הקשר. דורון באופן מקסים ופתוח מקבל את הרעיון ואת הסקיצה שאנחנו מקליטים, והוא אומר לי, יש לכם את ברכת הדרך, דורון כתב והלחין את היצירה המטורפת הזאת, ואנחנו עושים את השיר הזה, הוא יוצא והוא בעצם מסמל את קצה הקרחון ביחסים הערבים יהודים המורכבים האלה. קוואמי בגלגלץ לוקח את השיר הזה, ובעצם פעם ראשונה שאני מושמע בגלגלץ עם השיר הזה, קוואמי הופך את זה לשיר השנה שלו. הוא נגן את זה אין ספור פעמים, כולל בתוכנית סיכום השנה, וסיכום השנה היה בספטמבר, אוקטובר, קרה מה שקרה לנו, ובעצם בחייתי השיר גן עדן קיבל כמו מוחשיות, נדקר, מדמם, ועד היום אנחנו מדממים.
1: בוא נשמע אותו. נשמע את גן עדן, לדעתי, ונעבור ישירות אחרי זה לעומרי, כי זה די משתרב.
2: כן, כן, כן, בכיף.
1: יאללה. יאללה, אז קדימה, בוא נקבל את יובל אילוז, גן עדן, ואחר מכן, עומרי. בבקשה.

0: אני רואה אותך כמו שאני רואה אותי, אני אוהב אותך גם כשאתה שונא אותי, אני פה איתך, אם אתה איתי, אין פה שלום, מזויף זה הדדי, זה אמיתי. אם הוא אומר לך שהוא שונא אותך, אז תבין מבחינתי הוא גם שונא אותי, כי אם לילדים שלי אין פה שום עתיד, אז אחי, מה עוזר לי שאני יהודי?
1: انا وانت قبال مايك مفتوح هلا اجى الوقت انه نحكي بوضوح الطير ما بطير لو كان مجروح الشمس بترجع لو مهما تروح لما السما بتشتي كلنا مننبل عنصريه واحتلال ما بجيب حل جينا من نفس المكان نفس الدم اسال مين مكان

0: ביג-מק מסכין, הם השפת סלם, ואימא שלי בוכה, חלום שלה נעלם, לג'יבנה הולדי זה עישין בלחלם, סכנים הילדים שהבאנו לעולם. בדיאק, תעתבן זה יחוק, לא מתי סלם, אז מלמין לשורוק, בדודים זה כתוב בספרים ובפסוק, בינת נהחתרה מן הים אבו אבוק.
1: עיני הלאית על הסעת אלחית, בדי בני ירגע בסלם על הלבית, נעיש באמן וסלם נפסי, ונהדם למודוע אקטר מן אלקורסי. الارض واسعه من خلق قلوبنا اوسع ونعيش بحريه وما في حدود تمنع ويرجع الضمير اللي تعرض

0: וזה הכל בגלל האדמה, בגלל הדתה והסתה שמובילים אותנו להסלמה. אין פה מלאכים, נשארנו רק עם השטן.
1: כל אחד שאומר שיש פתרון אחר,
0: לא לאחר, רק לעצמו הוא משקר.
1: חובה עלינו לקבל את האחר,
0: לגשר ולאחד, למצוא מה שמחבר. לא משנה כמה אתה באמת אוהב, הם מסרבים להאמין, רואים בך אויב. ואתה בא בטוב במסרים שאתה כותב, הם לא רוצים שלום, הם רוצים את זה כואב.
1: לשנינו אין באמת ארץ אחרת, נלחמים עם החרב לעשות שלום בית.
0: דקרנו את הארץ, עכשיו היא מדממת, יונה עם קוצים במקום עלה של זית.

יושב בבית חולים איתך בחדר ואין לי אור, כותב את שיר חיי, זה לא דיאז ולא מז'ור. אין דבר כואב יותר מלראות אותך סובל, הגוף עכשיו רועד מפחד, הוא כבר לא רועד מקור. החיים זימנו לך מבחן שתעבור בגיל קטן, אל חייסה ותמתחן, ואין תדלק מבסוט פרחן, אתה גיבור. מאיפה באת? החיים זה לא מה שחשבת, מננג'ית ירושה.

יש בי הבנה שיש מקום ליצירה. הכישרון כבר נמצא, זה רק עניין של בחירה. הנפש מתבגרת, מתייצבת, כבר לא צעירה. אחרי שנים של זריעה בשדה, הגיע זמן קצירה. חיפשתי מסגרת במקום להבין שאני זה התמונה. הלכתי אחרי העדר במקום לחיות באמונה. שאני עצמי אמיץ מספיק לבחור בדרך נכונה. ושוב ושוב הבטחתי להגיד.

0: עומרי.
1: איזה מרגש זה, וואו, זה...
0: איזה שיר.
1: מעיף אותי. אתה יודע, לא כל הזמן אתה שומע את השירים של עצמך מכל השנים וכל האלבומים, כאילו, אני אוהב לשמוע את המוזיקה שלי, אני לרוב שומע את הדברים האחרונים, בטח אם אני עובד על משהו. אז תודה לך על זה, כי זה זכות גדולה לשבת איתך פה ולשמוע את השיר ולהתעמק בו. אז...
0: איפה, מה זה תודה לי? תודה לך על היצירה, על האומנות הזאת, ובכלל... על זה שאתה מביא את זה פה אלינו וחושף את זה, ואנחנו תמיד נהנים להשמיע.
1: אז הנה זה שליחות, נכון?
0: ולתת את המקום לאומנים, גם החדשים, גם כאלה שמחפשים את הבמה הזאת כדי להשמיע את היצירות שלהם. ולצערנו הם לא כולם נותנים את האפשרות הזאת, וזה אגב, השאלה הבאה שלי שלגבי הקריירה המוזיקלית, אז באמת מה היה האתגר הכי גדול שאתה נתקלת בו עד היום בתעשייה הזאת, תעשיית המוזיקה, שהיא לא תעשייה קלה בכלל?
1: אז האתגר היה להביא קהל בשטח, מה שנקרא להופעה, וזה מחבר אותי קצת למה שאני חווה בימים האלה, וששאלת אותי לגבי המקום שלי בסצנה. זאת אומרת, אחרי האלבום הראשון, כן עשיתי הופעה והופעתי, והייתה הופעה מאוד מאוד עוצמתית, שהתכוננתי אליה, והיה לי שם תהליך למידה מדהים עם פישי הגדול, אדם בן לאוי האדיר שככה לקח אותי כמו באמת סמוראי למסדר שלו וללמוד במנזר את רזי הראפ וההגשה והעמידה על במה והסאונד. ועמדנו הופעה, חסן היה שותף לדי-ג'י פופה היה על הביט, ובאמת זה היה מאוד עוצמתי. ואתה אומר, אוקיי, היה מעולה, אני יודע על המון אנשים שעוד לא באו, לא הספיקו, לא קנו כרטיס, כן היו לא... בוא נפתח עוד הופעה, לעוד שלושה חודשים, בתל אביב, לא עכשיו מדבר על איזושהי נישה. ואני זוכר שכבר היה יותר קשה להביא את האנשים, זאת אומרת, כבר במקום 120 סולד אאוט, באו בערך 30-40. ונתתי הופעה, אני כאילו יודע להופיע, ולא, אתה יודע, לא ויתרתי על זה, אבל אני זוכר שזה הפתיע אותי, שאמרתי, מה זה? כאילו, זה אמור לגדול, זה לא אמור רגע לרדת, ואז הבנתי שקהל בהופעות זה דבר שהוא בלתי נתפס, וממש ממש קשה להגיע אליו, והבנתי גם שאני לא מעוניין להופיע במקומות האלמונים הקטנים האלה, אין לי עניין בלהופיע לתשעה אנשים באיזשהו מקום, זה קצת מעציב אותי אולי, אני אעדיף שהם ישמעו את זה עם עצמם.
0: דרך הפלטפורמות?
1: כן, ואני אמשיך ליצור, אני אמשיך לכתוב, אני אמשיך להקליט, ואני אביא עוד ועוד שירים. והאתגר השני הוא כמובן, אני אקרא לו, אתה יודע, מחסום, כאילו, הפלייליסט גלגלץ, אחרי זה הפך להיות הווירליות של הטיק טוק, אבל הבנתי אחד שבאמת אין לזה חוקים, והפכתי את זה במקום להגיד שלא הכניסו אותי לפלייליסט בגלגלץ, להגיד, איזה כיף שישמעו אותי ברשת ג'ימל. וברדיואים, ואיזה כיף שקואמי הפך אותי לשיר השנה בגלגלץ. מה יותר כבוד מלהיות שיר השנה אלטרנטיבי? זה יותר מגניב מלהיות בראש המצעדים או בפלייליסט הסחי והמיינסטרימי. בקיצור, קיבלתי המון המון פרגון, הרבה במה, הרבה רעיונות ואייטמים וכתבות, וכל דבר שהגיע אליי, באמת חיבקתי אותו, מה זה באהבה? כי אני אומר, שומרת עליי כמו אמא, זו יצירה שאינה תלויה בדבר, ולכן שאתה אומר לי על מחסום, או על משהו שקשור לתוצאה, אין לי את זה במוזיקה. אני לא עושה את המוזיקה בשביל עוקב, או בשביל צפייה, או בשביל איזשהו נתון, בטח לא בשביל אלמנטים כלכליים, חומריים, לשמחתי, ואני בעיקר מתרכז באמת בשפע של לפעול ממקום נכון, להיות במשמעות, לעשות את זה בשליחות, ואז קורים דברים מדהימים, באמת, אי אפשר להסביר את האנרגיה הזו.
0: אז יש לך איזשהו זיכרון מרגש, מיוחד כלשהו מזה הופעה שחקוק לך?
1: לא נהיה איזה דרמטי מדי, אבל אני יכול להגיד שבהופעה שעשיתי, פיתחתי שם כאילו ככה בתוך הזה שלי, כן? סיימתי את ההופעה עם יפן, כשיר אחרון, ויפן זה שיר מאוד מאוד עוצמתי, ואני זוכר כאילו, תמיד בניתי עם עצמי את זה שיהיה רגע שאני יורד לקהל, ואני אהיה מתוך הקהל, ויהיה את הרגע שאני יודע להגיד לכולם להפעיל את הטלפונים ואת הפלשים, כי אני מבין את המטריה, אני מבין את המשחק, אני מכיר את הדברים. אז אמרתי, אוקיי, נעשה את זה, ואז יש שם את הקטע השקט ביפן, שכולם מדליקים את האורות, ואני עושה את הוורס מתוך הקהל, ואז זה מתפוצץ בסוף לכמה ביטים של 1, 2, 3, כמו הנינג'ה ביפן, וכולם קפצו איתי, וזה היה אנרגיה וזה צולם, ואומנם זה היה מעט אנשים, אבל זה רגע מאוד עוצמתי.
0: זה היה יופי.
1: רביד פלוטניק אמר, עם 4,000 איש או רק 4,000, אז זה היה 4,000.
0: שהרגיש מה 4,000. יפה. אנחנו נעבור לשיר הבא, טוקי.
1: טוקי, כן, אז טוקי זה שיר שהוא ככה מסמל לי את ההארדקור ראפר שבי, שיר ראפ מאוד מאוד קטלני. הוא נכתב בתוך תקופת המלחמה, באלבום השני מתעורר, אבל הסיפור שלו היה מאוד מאוד יפה, כי אני הולך עם עומר יד ביד בשכונה, לגן, ויש אצלנו את הטוקים הירוקים האלה, אמרו לי שקוראים לזה דררות, אני יודע משהו כזה שממש...
0: משהו כזה, לכל...
1: מרגיש שאתה באיזשהו בכל מקום ספארי. ו... אנחנו רואים טוקי אחד שהוא על הרצפה ושהוא הולך, ועומר אומר, תראה, זה, כאילו זה טוקי שלא יכול לעוף, ואז דיברנו על הבום, נולד רגע הדבר הזה, טוקי שלא יכול לעוף, יכול להפוך להיות קונספט לשיר, שאני מסתכל על רגעים אצלי בחיים שמתסכלים אותי, שרוצים להוריד אותי ויורדים עליי ומנסים לבלום אותי, אז אני טוקי, אבל שלא יכול לעוף, ומפה זה אף לשיר שאני מאוד מאוד אוהב.
0: אז בוא נקבל את השיר, טוקי של יובל אילוז, כמובן, אנחנו נראה אותו בתור קליפ, בבקשה. אני טוקי, אני טוקי.
2: Yeah, אני טוקי.

0: תגובה, ופתאום
1: איזה טוקי.
2: טוקי, כן. התעוררתי בפיג'אמה, אני רפר, לא טייס.
1: תגידי, כשאתה מאזין היום לאלבום כמכלול, מה אתה מרגיש שהוא מספר על יובל אילוץ של 2026, לעומת יובל אילוץ של האלבומים הקודמים?
2: שאלה מורכבת.
1: בתמצות ככה.
2: אני חושב שהיום כשאני שומע את האלבום הראשון, אני ממש מרגיש איך אני מפרק שם לגורמים כל מיני רכיבים וסתימות רגשיות, נפשיות, שישבו עליי במשך הרבה מאוד שנים. לדברים שקשורים לילדות, לבית, לאימא, לאבא, לצבא, לחברים, ליחסים שלי עם מירב, להורות, הרבה שירים שם נוגעים בהורות. חוויות שעברתי עם עומר בגיל שנה כשהוא היה צריך לעבור ניתוח וכל מיני דברים כאלה, אז אני מבין שהם היו שם והייתי צריך כאילו לפרק ולפרוק אותם. ואחרי שפירקת אותם אתה יכול להגיד, אוקיי, what's next, כאילו. וזה האלבום הראשון בפרספקטיבה של היום.
1: אז אנחנו נעבור גם כן לעוד שיר שאני גם השמעתי אותו. תספר עליו.
2: אוקיי, okay, בירה ווגת שמרים זה, אני קורא לזה פרויקט הנצחה בראפ מאוד מאוד חשוב ורגיש עבורי, אז אני גם מדבר עליו בחרדת קודש. הדבר הזה מתחיל כשחבר, תראו, כל החיים שלי משולבים בחברים מהצוות, כי זה באמת הקבוצה הכי הכי קרובה וחסינה אצלי בחיים שמלווה אותי כבר 25 שנה.
1: לרוב,
2: כל דבר כמעט מתחיל ונגמר אצלם. אז הפעם אנחנו נדבר על משה רונצקי, חבר, איש יקר. משה רונצקי.
1: רונצקי, כי יש לנו משה ירונסקי.
2: לנו יש ירון, אבל זה כבר שלב בין ירון לרונצקי. אבל משה רונצקי הוא נוסף להרבה תפקידים ומשימות ערכיות שהוא עושה בחיים ובמילואים. אז בשלדג הוא שימש ומשמש בתור רב היחידה. תפקיד שלא חשבנו שנצטרך, ואחרי השביעי לעשירי הוא בעצם הפך להיות זה שאחראי ומלווה בצורה צמודה את המשפחות השקולות הטריות, שלצערנו בתקופה די מהירה לדעתי כבר היינו בערך עם 7 נופלים, שאחרי זה גדלו בערך ל10 נופלים. וביום מסוים הוא בא ואומר לי, תקשיב, במשפחה של בודי, שזה הנופל שלדג הראשון בקרב בקיבוץ בערי, הוא בקשר טוב עם המשפחה, והוא אומר לי, תקשיב, מצאו טקסט שבודי כתב כנראה במכינה לפני הגיוס, וזה טקסט ראפ, הוא כאילו כתב סוג של ראפ, כמו שאמרנו, אתה לא יודע בדיוק מה אתה כותב, אבל יש שם חריזה וורס וכו'. והוא אמר להורים שלו, ששאלו מה אפשר לעשות עם זה, אמר להם, רגע, יש לי ראפר בצוות, מי שלנו, מי שלדג, אז בוא, תנו לי רגע, אני אבדוק. והוא מעביר לי את הטקסט, ואני מתחיל לשאול אותו, אוקיי, מה אתה רוצה כאילו שנעשה עם זה? ואנחנו מתחילים אולי לדמיין ביחד שיהיה פה שיר מהדבר הזה, ואני בעצם כותב ורס שלי ופזמון, ביחד עם הטקסט של בודי, ואנחנו ניגשים עם זה לאולפן, מהמקום של להביא את השיר הזה לחיים. כמובן שה...

0: הנצחה עם טקסט של נופל שממש כותב על, על הדרך שבה הוא רוצה להיקבר ואיך תראה הלוויה שלו. אז זה, זה מצמרר, אבל משמח ומירים, וזה הקסם של הדבר הזה, בירה ווגת שמרים.
1: אז בוא נראה את בירה ווגת שמרים של יובל אילוז, בבקשה.
2: אני עושה פה את הרב שלך, אני עושה פה את הרב שלך.

מהכברת שלב לגעת בדבורה השולטת. בבקשה דבורים עובדות ידאגו למחויתת, כי לדבורה שבה שמיים העלה רק במחול מחניים. אלרגי לארונות, לתקסים וישיבות, אל תשאירו מלחמת אחים, בחיית ותרו על סידורי הפרחים. תנו לי לעלות בטופים ובמחולות עם החבר'ה הטובים, בקבוק בירה ועוגת שמרים. כן כן, זה סחבק וזה אני, למות פשוט בלי כוח בהבטחה שישלח אחריי תיבת נוח עם החבר'ה הטובים. בקבוק בירה ועוגת שמרים, בקבוק בירה ועוגת שמרים, בקבוק בירה ועוגת שמרים. אני

החרדה שלה. חיכית וחיכית, אבל החרדה לא באה. תחייך אחי, ניצחת אחרי כל מה שעברת. זה מסע שלא נגמר, בעצמך אתה אמרת.

0: אז כן, חברים, לא להאמין. הגענו לסיום התוכנית שיר ושיח, כאן ברדיו חברתי הראשון, ברדיו קסם, בתדר 107. סיכמנו שעתיים של מוזיקה, שיחה, רגש, ואתה צא נדירה לעולמו הפנימי של היוצר המרתק והמבטיח, יובל אילוז. יובל היקר, תודה רבה על הכנות, על האומץ, על הצלילים ועל המילים שנכנסו ללב. ולפני שניפרד, אם יש משהו שתרצה כמובן לומר למאזינים שלנו.
1: קודם כל, הרבה הרבה הרבה תודה לך, ניר, לפלטפורמה, ובעצם למאזינים ולכל מי שגם ישמע ויראה את השידור ואת הקטעים אחר כך. התחלנו ודיברנו על שליחות, אז אני רוצה לסיים בשליחות, וזה אולי המסר שלי, שקודם כל, כולנו באותה סירה, ולפעמים לסירה הזו אין עוגן, ככה חבר שלנו רודס אומר, וזה משפט שלקחתי, אבל כל עוד אנחנו באותה סירה גם כשאין עוגן, אנחנו יכולים להיות בטוחים ורגועים, שלא משנה לאן נגיע, לפחות אנחנו ביחד, אנחנו לא לבד, וכולם עוברים וכולם מתמודדים עם חוויות, עם תחושות, עם אירועים, עם התמודדויות, עם אלה בעצם החיים. ואני, אם יש במשהו מהמוזיקה שלי, מהכתיבה שלי, מהשיתוף שלי בחוויות, בהתמודדויות, גם האתגרים, אבל גם הצמיחה והאהבה והחיוביות שיש במסע הזה, אז זה בעצם המסר והדבר הכי טוב שאני יכול לתת ולקבל חזרה. ותשתפו, תדברו. אני עושה מזה ראפ, אתם יכולים רק לשתף ולדבר. וניפגש באלבום מסע, אנחנו במהלכו.
0: תודה רבה יובל, אז כמובן במהלך הרעיון המרתק והאישי והמוזיקלי הזה, יובל שיתף אותנו ואת המאזינים בסיפור חייו, בהבאה ליצירה, והדרך שעבר מהאלבומים הראשונים ועד לחזרות הראשונות, וכמובן עד להופעות מול הקהל הנלהב. אז אני רוצה לאחל לכם מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע מלא אור, השראה, אהבה ומוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. אל תשכחו לפרגן לנו בדף של הפייסבוק, של הרדיו החברתי הראשון. שתפו אותנו, שתפו את התוכנית עם חברים, משפחה וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. ועכשיו גם רגע של תודות, אז תודה גדולה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, על ההכוונה והלב הפתוח. תודה כל פעם לאורך היקר שלנו, יובל אילוז, ותודה ענקית, בכיף, ותודה ענקית לכם המאזינים והצופים, אתם הלב הפועם של התוכנית, ובלעדיכם כל זה לא היה קורה. אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר נוסף, שכמובן יובל בחר, והשיר הזה בעצם יחתום לנו את התוכנית, אז אנחנו נקרין עכשיו כקליפ את קלונקס, גם התוכנית הבאה, אמת ראש אמיתו, תשודר אוטוטו ב-11:10, 11:15, מה שכזה, עקב עיקוף טכני, ולא לדאוג, זה כבר מגיע. אז יובל, בחצי דקה רק, משהו לומר על קלונקס, לפני שנשמיע אותו?
1: בטח, אז קלונקס זה בעצם הסינגל האחרון שיצא מהאלבום לפני חודשיים, וזה שיר שאם דיברנו על תגובות ועל פידבקים, הוא יצר הרבה הד חיובי מבחינתי, כי בקלונקס אני מדבר על התחושה הזאת שלפעמים צריך רגע להודות שקורה משהו, לקבל את זה שקורה משהו, גם אנחנו לא ישנים טוב, או גם אנחנו מוטרדים, נסערים, עוברים התקפי חרדה, והשימוש בקלונקס מבחינתי לפחות ככלי פסיכיאטרי, כתרופה, אם זה הדבר שעוזר וזה הדבר שמרגיע, אז פאק איט, אנחנו לוקחים את זה ואנחנו לא מתביישים בזה, ולכל אחד יש את החצי קלונקס שלו, ואני אומר שם, יאללה, סמק, חצי קלונקס, ניתן לזה לשקוע, ובואו נשחרר.
0: זה על החברים, תודה רבה לכם, תודה יובל, שיהיה לכם לילה טוב.
1: אחלה לילה.
0: ואנחנו נתראה שבוע הבא בעוד
1: שיר. בואו ניתן לזה לשקוע.
0: ברור, ואנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד שיר ושיח, שיהיה לכם לילה טוב, ובואו נקבל את קלונקס של יובל אילוז. בבקשה.

ערב טוב לכל מאזיני הרדיו החברתי הראשון. אנחנו בחבזיין באלול. אוטוטו ראש השנה. יש הרבה מאחינו שנוסעים לרבי נחמן, לאומן. ונוסעים ביחד תיקון אצל רבי נחמן. אני מאוד שמח לקראת ראש השנה הנוכחי תפשין פי זין הבא עלינו טובה. אני מאוד מקווה שכל מי שצריך להגיע יספיק להגיע, כי יש הרבה קשיים בדרך. וכולנו ביחד נחכה זה בדיוק נפרדים מ הזמר הנפלא, שר פה ממש שירים מאוד יפים, אבל אני רוצה להשמיע לכם שיר שאני מאוד אוהב, שיר שלפני הרבה שנים. אני מנסה עכשיו להעלות אותו. שאחד הילדים שלי מאוד אוהב אותו. מצאתי אותו, ברוך השם. יאללה, בואו נשמע את השיר הנפלא הזה.

0: כמובן, השיר הזה הוא שיר מ-2012 של דדיה, איציק דדיה, שיר שאני מאוד אוהב. וכמובן, לקראת ראש השנה אנחנו צריכים להבין שלא סתם ניתן לנו ראש השנה. כמובן שיש בגמרא, אני לא מבין בזה כל כך, אבל בגמרא כתוב שאו חודש ניסן או חודש תשרה הם במלחמה מי הוא הראש של השנה. בכל אופן, לפי רבי נחמן, ראש השנה ניתן לו, והוא אמר במפורש שהוא עושה תשובה בשבילנו, וראש השנה קשור אליו, ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר עם חברי הטוב, חבר של חברי, אלירן. ערב טוב, אלירן, מה שלומך?
1: ערב טוב, אברהם יצחק, מה נשמע?
0: ברוך השם, אצלי הכל בסדר, אני מאוד שמח שהסכמת לבוא איתי לשידור, ככה... אמרתי לך שאני הולך לדבר איתך שם, שיהיה בינינו דו שיח, לא אמרתי לך על מה, הרפאת והגעת, אמיץ.
1: קודם כל, תודה רבה לך שהזמנת אותי, זה זכות גדולה.
0: הדדי.
1: להיות פה, זו זכות גדולה להיות פה. וכן, אני תמיד סקרן שמדובר בראש השנה, תורה, תקראת השנה החדשה.
0: כן, אני שומע את מה שאתה אומר, אבל יש לי שאלה אליך, אלירן. אתה בתור אחד שכן בן להורים חוזרים בתשובה נפלאים שאני מכיר אותם שנים מהשכונה, ואני רואה את כל הפועל, אתה עושה הרבה תהילים, ובאמת אחד שאני רואה שאכפת לו מעם ישראל, מהתורה, מהתהילים, כן? ו ראש השנה זה יום מאוד מיוחד. יש קוראים לו יום דין ויש קוראים לו יום חסד. איך אתה מתייחס לראש השנה?
1: קודם כל, אני חושב שראש השנה זהו יום מאוד מיוחד, יום שבו אנחנו זוכים בעצם להתקרב לקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, בראש שנה, יש הרבה אנשים שמהלך השנה שלהם לא בדיוק באים לבית הכנסת במהלך השבוע, אתה יודע, ברוך השם עובדים, ויש את הלחץ של החיים, משפחה, ילדים. אז בחגים, ובמיוחד, במיוחד בראש השנה, זה חג שמאוד מחבר אותנו הקדוש ברוך הוא. אפשר לראות את זה בעירה, אפשר לראות את זה באהבה. כל אחד במקום שלו.
0: כן, אני מסכים איתך ב-100%. אני יודע שכמו שאמרת, כל אחד מהנקודה שלו, הוא בא ומגיע לראש השנה. על פי רבי נחמן, יש את האיחוד, כן? את האיחוד עם א', הוא מאחד את כל הרצונות האלה של אנשים שכל אחד בא באמת עם רצון שלו. זה בשביל שיבוא גאולה, זה בשביל שיהיה שלום, זה בשביל שיהיה אהבה וכו'. כל אחד בא ממקום שלו. אבל המאחד עצמו, הרי ראש השנה זה יומיים, כן? זה נקרא יום האריכתא, יום ארוך.
1: השנה זה יוצא ביום שבת וביום ראשון.
0: בדיוק, מאוד מיוחד. וזה יום ש... מוכיח, לפי איך שאני רואה את ראש השנה, זה יום שמוכיח שאפשר הכל לתקן. הכל ביום הזה אפשר לתקן את הכל. כן?
1: תמיד זה אפשר לתקן.
0: כן, זה קל, כי כולם אומרים, היום, אמרתי לך, כמה דיברנו, תיקון עצמי, צריך לתקן את הפנים בתורך. לתקן את עצמך זה ככה, באמת. כולם יודעים את ה... קשה. אבל לתקן זה ככה. לפי דעתי זה קל, אבל קשה. כן? לנו. למה קשה? כי אין מי שיכוון אותנו, ייתן לנו ככה, יש הרבה שנותנים כיוון, אבל זה בתוך קהילות, בינם לבין עצמם, כן? יש הרבה.
1: אתה אומר יש הרבה בודדים שלא זוכים ל...
0: לא, אני אומר שיש כאלה שזוכים להגיד...
1: שלא זוכים ל... שיש הרבה דברים בפנים, שיש הרבה...
0: לא, כולם יודעים שצריך לעבוד על הפנימיות. מה, אתה יודע את זה? למרות שחזל אמרו במפורש...
1: שזה הכי קשה, יותר קשה.
0: לא, אבל אין אדם רואה נגיעי עצמו.
1: ברשותך,
0: כן?
1: הגאון מווילנה אומר, כן? שיותר קל לסיים את כל השס מאשר לתקן מידה אחת.
0: בדיוק, בדיוק. זה, אבל, תראה, קדוש עליון, אבל זה קצת מייאש. כי רבי נחמן אמר שזה ככה. יש דיבור שרבי נחמן אומר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין... שיכולים לתקן, זה אותו משקל. מה זה תאמין הזה?
1: לא, זה, הוא בא להגיד פה, מחילה שקוטע אותך, הוא בא להגיד פה, שכאילו זה בא לומר,
0: כן.
1: לפני שהאדם רוצה להיות תלמיד חכם גדול, שזה הדבר הכי מובחר בעולם,
0: כן.
1: ולפני שאדם רוצה לסיים את כל השעס, וסליחה,
0: לא, בסדר גמור.
1: רוצה, אתה יודע, להיות חכם גדול,
0: כן.
1: שזה הכי טוב, אבל הוא אומר לך, תלמד מפה, ש... יותר קל לסיים את כל השס מאשר לתקן מידה אחת, שקודם כל תתקן את המידות שלך כהתורה, שזה הדבר הכי יפה והכי הכי יפה והכי מתוק בעולם.
0: הכי חזק בעולם, השם מסתכל על התורה וברא עולם, מה תשכח?
1: אתה חייב להיות כלי ראוי שקדוש ברוך הוא יוכל להלביש את התורה עליך, שאתה אדם מתוקן במידות שלו, במעשים שלו, כי ככל שהאדם...
0: אבל זה קשה, קשה, יותר קל, אמרת לגמור את כל השס מאשר לתקן מידה אחת. רבי נחמן אמר על זה משהו, אתה יודע, אלירן, אני רוצה להמשיך שפשוט אני חייב לשבור את זה, כי זה, אני חייב שירים, גם אני אוהב שירים. וגם ביקשו ממני מלא שירים. כן, בלי שירים, אוי ואבוי לשובב. ואני, קשה, אני אפילו לא יודע להבין את הדיבור הזה שאמרת לי, מה גאון מווילנה אמרת? מי אמרת את הדיבור הזה שקשה?
1: גאון מווילנה, הוא אומר ככה.
0: הוא יודע מה שהוא אומר, כי הוא גמר את השס, אבל זה לא העניין. העניין הוא...
1: המטרה זה לא לומר שהנה, תראה, אני את המשרה. המטרה זה לא לומר, הנה, תראה, אני תמיד חכם גדול, ואני ככה וככה, לא שאני בא לזה לך, זה שומע...
0: בטח, מי אמר שאתה, מה פתאום? שומעים דעה.
1: כאילו ללמוד זה קל. לא ממש קל, אבל כאילו יותר קל ללמוד מאשר
0: כן את עצמך. בדיוק, אז אני מדבר. אז היום בגלל זה כולם לומדים, לא יודעים למה הם לומדים, ונהיה יותר קשה. אני ככה, אני רואה את זה, אבל נשמע שיר, ברשותך, ונמשיך כי מתחיל להיות מה זה מעניין איתך אלירנוש. טוב, שיר שאני מאוד אוהב, אני מקווה שגם אתם תאהבו. אז יאללה, let's do it.

0: בילי ג'ין של מייקל ג'קסון. פעם אחד מישהו אמר לי, מייקל זה מיכאל, ג'קסון זה בן יעקב, אז זה הראיה שהוא יהודי, מיכאל בן יעקב, אבל בסדר, בסדר. אז כמו שאמרתי לך, אלירן, רבי נחמן, הוא בא בעצם לתת תקווה, הוא בא לתת ישועה. למה רבי נחמן, לפי דעתך, כן? כמה שאתה מכיר, כמה שאתה יודע, כמה ששמעת כמובן, כן? לא... מה הוא רוצה, כאילו, בראש השנה, שהוא אומר שכולם רצים ובאים אליו, כאילו... את השאלה הבנת, כן? מה מיוחד שהוא רצים אחריו ככה? תרצה לענות כמובן, כן? אתה לא חייב.
1: רבי נחמן, רבי נחמן הקדוש זה... זה באמת... פלא, ומי אני ש... תודה, מי אני שיכול להגיד, אבל האמת שאני אישית לא זכיתי עדיין להגיע לצדיק באומן, אז ככה שאני מאמין שבאדם שלא חווה את זה, פחות יכול לספר את זה. אבל כן, זה באמת משהו שמעולם לא היה. רבי נחמן, אני פלא גדול.
0: כן, בדיוק. רבי נחמן אמר, אני איש פלא, ונשמעתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה מעולם. אפילו הייתי בזמן של רבי שמעון בר יוחאי, הייתי חידוש, ונין לבעל שם טוב כמובן, אתה יודע. וזה מילים לא פשוטות, מה כן? איך שמישהו בא עכשיו אומר, אני, לא רק הצדיקים שבדור.
1: תראה, בסופו של דבר רבי נחמן זה נינו של לבעל שם טוב הקדוש. זה כל תורתו של רבי נחמן, זה הוא גדל וינק מתורתו של הבעל שם טוב הקדוש.
0: נכון, כן. היו עוד כמה שבין אחדים היו לו.
1: כן, בכלל, אבל תורת החסידות בכלל זה משהו שתמיד היה לה התנגדות, תמיד זה משהו כאילו יוצא דופן, משהו כאילו לא רגיל.
0: זה לא פשוט. בא אומר לך צדיק גדול, אני, הוא אמר, כתוב במפורש, שאנחנו לא יכולים לעשות תשובה, הוא עושה תשובה בשבילנו, הוא עושה תשובה בשבילנו, ככה כתוב זה רבי נחמן, אם אתה לא מכיר, אני אגיד לך, אני
1: כפשוט קטונתי מ...
0: כן, כן.
1: קטונתי משהיה לי השגה בדבר.
0: לא, אז אני אומר לך, תאמין לי, אני אראה לך את זה אחר כך, ובגלל זה גם חלקו עליו, היה עליו מחלוקת מאוד גדולה, ו... כמובן שעד היום יש מחלוקת אם לנסוע לרבי נחמן, לא לנסוע, ודאי, יש לך אפשרות, תיסע, אין שום בעיה. אבל תבין למה אתה נוסע. כמו שאדם עושה צדקה, כן? אדם עכשיו עושה צדקה.
1: תבין למה אתה עושה.
0: למה?
1: ולאן?
0: למה? כן. הצלת בן אדם ל...
1: איך זה הולך?
0: כן, בדיוק, אתה מבין? עכשיו, דוגמה בלי קשר, אתה עם התהילים שלך, אתה עושה קופה שם הקטנה ליד הבית, שמתי שם, אני יודע, זה הולך לתהילים. לא, אז זהו, אני לא עושה בשביל לחזור, לא משנה, אבל אני יודע מה המטרה. אז כל צדקה שאתה עושה, אם המטרה היא רק... אבל יש מטרה בצדקה שהיא אחרת, היא אחרת לגמרי.
1: תראה, הרב יגאל כהן, שיחיה, הוא אומר, צדקה, זה לא בן אדם, יאללה, נתתי זה, להרגיש אותו. כמו שאדם שהוא קונה נכס, שהוא קונה אדמה כלשהי, אז הוא לא משקיע על אדמה, ויאללה, אני אשקיע עליה 3 שנים, כל חודש, ייתן כסף, עוד 3 שנים, לא, הוא הולך, הוא בודק, יש אדמה, איפה האדמה, הוא בודק את השטח, גם בצדקה, צריך לבדוק.
0: נכון, אבל אני לא מדבר על בדיקה כזאת. אני עשיתי צדקה, צדקה, עשית צדקה, זה לא מעניין אותי.
1: אז זהו, זה הבעיה, שעל פי ההלכה,
0: כן.
1: צדקה, אם אני לא אגון, אין מצווה צדקה. עכשיו אדם אומר, כביכול, אני לא רוצה, אין לי בעיה, אני לא רוצה להעריך לך, אבל כאילו אדם שהוא אומר, אני, מה אכפת לי, אני, את הזקה שלי, אני נתתי לו חמי, לא אכפת לי מה זה, אז זה בעיה, כי אדם שעשה צדקה עם אני שהוא לא אגון, ואני לא רב, ולא מוסמך לרב, אבל אפשר לבדוק את זה עם רב, צדקה עם אני לא אגון, אין מצווה צדקה. אז באמת זה בעיה, ויש גם, יש דרכים, כאילו, מה לעשות וזה, אבל...
0: כן, אני מבין, אני מכיר את ההלכה.
1: צריך לבדוק לאיפה נותנים צדקה, כי אם נתתי צדקה לבן אדם, שהוא אני לא אגון, זאת אומרת, יש עכשיו אדם, שהוא בכביש, אומר לי, צדקה, הבאתי לו חמישה שקלים, והאדם הזה הוא לא אני, ויש לו כסף, יש לו... הוא לא אני, אז אני אחרי... אין לי מצוות צדקה, כי צדקה זה צדקה. פה אין צדקה. אני יכול להגיד, עשיתי איתו חסד.
0: הבנתי, כן. אני מכיר את ההלכה הזאת. אתה צודק ב-100%, אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר דוגמה, כתוב על אברהם אבינו, גדול המאמינים, אברהם אבינו עליו השלום, וכתוב אצלו, ויאמן בהשם, ויחשבהו לא לצדקה. האמונה שאברהם אבינו הגיע אליה, שזה גדול המאמינים, הטופ שלה, כן, עד כדי כך שקדוש ברוך הוא כותב, הקדוש ברוך הוא כותב במפורש בתורה, ויאמן בהשם, ויחשבהו לא לצדקה. אז אתה רואה שאתה ואני, זה כבד לנו לחשוב שבאמת להיות כמו אברהם אבינו, עליו השלום, עוד אחרי שכמובן הוא גילה את השם ברך ועשה את כל האמונה בעולם, קשה. אבל דיברנו על זה. כן, הוא עבר על כל המידות, הוא עבר ניסיונות. אבל כשאדם עושה צדקה, הוא מגיע לנקודה של אברהם אבינו, לאותו מקום. ויאמן בהשם, ויחשבה לו לצדקה. אתה מאמין בהשם, ועשית צדקה. אתה מבין? זה אותו דבר, אותו מקום. עכשיו, מה העניין? מה העניין? שאדם יודע ש... במשך השנים הכניסו, גם אני בתוך חוזר בתשובה, 32 שנים, כמו, זה קשה, רק ייאוש, כן? ורבי נחמן אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל. שמעת בטח את הביטוי הזה, אלירן?
1: בוודאי, בטח.
0: כן? זה שמעת. ובאמת, אין שום ייאוש, כי תכלס, מה אדם יכול לעשות? השתדלות, מה שהוא יכול לעשות, עושה. לא יכול מעבר. כן? מעבר למשהו ביכולת שלו. כמו שאמרת, יותר קל ללמוד את כל השס על מידה אחת לעבוד. וכל העניין זה לעבוד על מידה. כולם מדברים על החכם, אף אחד לא מדבר על התם. כי רבי נחמן מדבר באמת בהרבה מקומות על החכם, ויש מעשה אפילו, מעשה מחכם והתם. אני אסתכל בפנים, אני לא זוכר בדיוק. וכמו שנאמר, דברי חכמים... בנחת נשמעים, אז אני אומר, דברי טעם לא בנחת נשמעים. אז בגלל זה נשמע איזה שיר ככה, שיעשינו ככה קצת כיוון בצלילים, כי הדור הזה צריך כיוונוני, מה נעשה? אז בואו נכוון את עצמנו, מקווה שנצליח ביחד.

שיר מאוד מלבב, שיר שאני מאוד אוהב, כמובן שמוקדש מהלב לנחמן, שיש לו ממש טעם נפלא במוזיקה. שלך שנה טובה נחמן, שנת בריאות, שמחה, שכל משאלותיך טובות, ואני יודע שהן טובות, יתגשמו ממש, יתגשמו ממש כמו שאתה מייחל. בהצלחה.

0: כמובן יצחק קלפטר, מהתקליט דמיון חופשי, באמת אחד הזמרים. כמובן שבהפסקה ניסיתי לדבר איתך, אבל העדפתי לחכות עם זה אלירן. הייתי באומן הרבה פעמים, לא שאני סופר, אבל הרבה פעמים. אני חושב שכל אחד לפחות פעם אחת צריך להיות, לפי דעתי. כי בדור שלנו הכל רץ מהר, מהר מדי. כל כך מהר שאפשר לעשות פה אחיזת עיניים. אף אחד לא שם לב לכלום. אתה מדבר עם אנשים, זה כולל אותי, אני לא מוציא את עצמי מן הכלל אלירן, כן? אני בדיוק אותו מקום, אולי רק אני ככה בעצם, אני באמת לא יודע. כזה טוב אם תעזור לי, מותה שתהיה מוכן, כי אני רואה שאתה מקשיב לי, אבל ברגע שאתה מוכן, אם תרצה להשתתף, אני מאוד אשמח.
1: בוודאי, בוודאי.
0: כן, לאט לאט. ואני חושב שאנשים עובדים את השם, נקרא לזה ככה, יש לעבוד את השם ויש עבודת השם. אני רואה בזה חילוק גדול, אם אתה מבין מה אני אומר. יש עבודת השם ויש לעבוד את השם. אני רואה בזה חילוק, אם תרצה אני אגיד לך מה החילוק שאני רואה.
1: אני אשמח ש...
0: יפה, אני אראה לך. אני בא, נגיד למשל, לעבוד אצלך.
1: אוקיי.
0: נגיד אתה איש הייטק, אבל אני עובד אצלך, ואופם לא מזלזל, אני... גם עבדתי בזה. אני מנקה את המשרד של ההייטק.
1: אוקיי.
0: אז אני בא לעבוד אצלך. אז זה נקרא לעבוד אצל אלירן. זה נקרא לעבוד אצל אלירן. כן? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: יפה. אבל יש מקום שאני עושה את העבודה שלך, זה עבודת אלירן. אני עושה את העבודה שלך, שאם אתה איש הייטק, אז אני עושה את העבודת הייטק שאתה עושה. הבנת? זה החילוק שאני רואה. יש לעבוד אצל אלירן, את אלירן, שזה מה? לנקות המשרד שהוא עובד בו, והוא איש הייטק, זה לעבוד אצל אלירן, ויש לעשות עבודת השם, עבודת אלירן, לעשות מה שאתה עושה, עבודת אלירן אני עושה. הבנת את החילוק שאני רואה?
1: כאילו עבודת השם, אתה אומר ממש לעשות את מה שהשם עושה?
0: כן, זה לא, עכשיו בשביל להביא.
1: תראה, בספר, תומר דבורה, הוא מדבר שם על הרי, יש פסוק שבתורה אומר והלכת בחוקותיו, כאילו צריך לדמות לקדוש ברוך הוא. אז הספר הזה, הספר הקדוש, תומר דבורה, הוא מדבר על י"ג מידות של הקדוש ברוך הוא, שכאילו איך אנחנו בכל מידה ומידה, איך זה בא לידי ביטוי, שאיך אני נגיד על פי המידה הראשונה.
0: בדיוק, אבל זה... מידות טובות של הקדוש ברוך הוא, אני שומע מה שאומר...
1: יתגמל מידות.
0: יתגמל מידות זה אל רחום וחנון, נכון. מידות טובות, אתה רגע אמר, סיכמנו, לא שאמרת...
1: לא, כאילו הוא מדבר שמה שאנחנו ממש צריכים כאילו לדמות לקדוש ברוך הוא.
0: כן.
1: מהו חנון תהיה חנון, מהו רחמן תהיה רחמן.
0: כן, מתי יגיעו, יש מקום שקודם, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, וכתוב שאדם להידמות לעוצרו, להיות דומה לעוצרו.
1: זה כאילו בעצם מתחבר למה שאתה אמרת, שזה כאילו לעבוד את השם, ממש כאילו...
0: בדיוק.
1: לדמות לשם.
0: כן, אז שאלה, יש, שמעתי פעם בכמה שיעורים, שנים, שיש איזה מישהי בגמרא, שקוראים לה מטרוניטה, משהו כזה, והיא אומרת לאיזה חכם אחד, שכחתי את שמו, מה עושה הבורא שלך, מאז שהוא ברא את העולם? אז הוא אמר לה, מזווק זיווגים, אתה מכיר את זה? כן?
1: בוודאי.
0: אז אתה רואה שהמזווק זיווגים הזה, זה העבודה שלו, של הקדוש ברוך הוא.
1: אוקיי.
0: י"ג מידות, זה דבר מאוד חשוב, כי כל פעם שנאמר בתורה, י"ג מידות, רואים שמשה רבנו, הוא מרגיע את הקדוש ברוך הוא.
1: כן, אני איתך.
0: כן, אז אתה רואה שי"ג מידות זה בא, כביכול כמו להזכיר, להשם יתברך, הקדוש ברוך הוא, מי שברא את העולם, כן? לא משנה השם, וכל פעם שהוא כועס, אז הוא אומר לו, כי אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, כן? עכשיו, רבנו מרגיע את השם יתברך. בתורה, נאמר י"ג מידות, אתה רואה, תן לי ואחלם, כל מקום שנהיה, אחר כך אני אראה לך את זה בעזרת השם, אין לי פה את הספר, אני יכול לראות לך את זה אולי בגוגל או משהו כזה. כן, זה היה חזק. טוב, לא רציני. לא, תבלה, תבלה. שלא איזה. תבלה, תבלה. שלא תעיף עליי. ו... אז אם אתה רוצה, יש לעבוד. יש עבודת השם, ויש לעבוד את השם. כן, יש... עבדו את השם בשמחה.
1: זה הכי קשה.
0: זהו, אז אתה רואה שאני שומע, אמרתי רגע, גם כשידור קודם לא היית פה, אמרתי, כולם אומרים קשה, קשה, קשה, קשה. שומע הרבה קשה בזמן האחרון, וכלום לא קשה, אחי, מה קשה? יש מסגן. כאן המסגן טיפה נכבה, לא יודע מה עושים, אבל לא, הוא עובד על... על קצת פחות כוח, אבל בסדר. לא, גם אתה, שתינו תה, המסגן היה טוב, אני באתי עם גופיה, כי המסגן לא חשוב. אז קשה, קשה. ואין איך לפתור את הקשה הזה. מה קשה? יש מסגן, יש אוכל, נכנס לסופר, בוא, אחי, יש לך זיתים? 800 סוג. רגע, שנייה.
1: לא, לא שקשה לעבוד את השם. קשה לעבוד בשמחה. כי יצר הרע ייתן לך לשמור שבת.
0: כן, וזה הכל תלוי בזה, אבל...
1: דקות, ייתן לך, אבל להיות בשמחה, יעקב אבינו, עליו השלום,
0: הוא לא היה בשמחה הרבה שנים. בכלל, היה גמור.
1: רוח הקוד השכינה יצא לעת שעה מיעקב אבינו, בגלל שהוא היה עצוב, שהוא שעד עד יוסף. אז נכנס בו עצבות, פרחה מרוח הקודש, לעת שעה, לאותו זמן. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איפה שיש עצב.
0: זה נכון. גם, לא רק זה, אברהם אבינו, השם לא נגלה עליו כל עוד שהוא היה עם לוט. כן? אתה מכיר את זה?
1: אתה מכיר יותר טוב ממני, אני בטוח.
0: בסדר גמור, מי זה מני? סתם, סתם. אז אלירן... מה אתה אומר, יש בא לך איזה שיר, שיר משהו?
1: שים לנו משהו ככה, אולי ככה...
0: תגיד מה שאתה רוצה.
1: קודם כל, בשבילי, ואחרי זה אולי גם בשביל החברים שלנו, ככה לכבוד החג, לכבוד הימים החשובים שאנחנו מתקרבים אליהם, בסופו של דבר.
0: כן.
1: עוד כמה ימים אנחנו בחג, שבת,
0: שנה.
1: אולי ככה משהו שמח.

0: אליך יקריה, אומר אדם, מודה אני, שיר יפה, אני מאוד אוהב אותו. מה איתך אלירן, אתה אוהב את השיר הזה?
1: כן, מאוד. אומר אדם בכלל הוא זמר טוב.
0: כן, יש לו הרבה שירים, אבל גם הרבה דורש באומנים, הרבה מהם ככה שירים על אמונה, הם הולכים לשמור שבת.
1: הרבה התעוררות בעם ישראל.
0: כן. שנייה אחת, אני אסדר פה מה... זהו, עכשיו זה פשוט זז לי פה. אז דיברנו על ראש השנה, ו... אתה רואה שעם ישראל כבר הרבה זמן לא יודעים מה לעשות. נסגרו הרשימות, אני חושב, לא נסגרו הרשימות של הבחירות. לא שאני נכנס לזה, זה לא, לא נכנס לפוליטיקה, תהיה בטוח, אלירן. אבל יש בין 22 עד 30 מפלגות. זה הרבה, אני לא יודע אם אתה מבין.

0: בזה, אבל זה הרבה מפלגות.
1: כן, זה...
0: זה מראה שמפולג משהו, לא?
1: זה די מטורף.
0: תחשוב.
1: זה מראה על המצב. כן, אתה צודק.
0: יש פילוג. יש פילוג. והוא גודל וגודל וגודל. עכשיו, תסתכל בתורה, משה רבנו, כשהוא בא לשם, ליתרו, אז חשבו שהוא איש מצרי. הבנות של יתרו אמרו, איש מצרי הצילנו, אתה מכיר את זה? הצילו אותם שם הבאר משהו וזה, ו... כשהוא בא לגאול את עם ישראל, הוא בא כ... מהבית של יתרו. כן, הוא היה שם, רואה את הצון שלו. ולא קיבלו אותו, דחו אותו. לא רצו גאולה. גם עכשיו, אני לא יודע, כולם אומרים, תמתין, נדבר עם אנשים הרבה על זה, על עניין של גאולה. ועוד לא הייתה גאולה. עוד לא. כי... 2000 שנה אני מדבר, כן? היה בית מקדש, היה שלמה המלך, הכל, כן? ונגמר. עכשיו מחכים. אמתן, אמרו לי אמתן. כן, זה יקרה, מה אתה דואג, פיטוסי?
1: תראה.
0: כן. מה אתה דואג, פיטוסי? ככה אמרו.
1: רבי אהרון רטה בספר שומר אמונים, הוא כותב ש... הגאולה היא לא תלויה באמונה שלנו, אם עכשיו כאילו פתאום תגיד, תראה איזושהי התעוררות הרבה בעם ישראל פתאום, כל אחד אומר משיח ברחוב, כולם עושים משיח, זה לא תלוי בזה.
0: כולם נהיו משיח.
1: זה הבעיה הכי גדולה.
0: לא, זה לא הבעיה הכי גדולה, זה אוטומטי, זה יקרה, זה יקרה, זה יחמיר, אני אומר לך, זה יחמיר.
1: הכוונה שלי ש... זה לא תלוי, בכוונה של מה שהרב אומר, שזה לא תלוי באמונה שלנו אם נאמין, הנה עכשיו יבוא, או אם פחות נאמין, או יותר נאמין, זה לא תלוי בנו. זה יקרה, או באיתה, או באחי שינה, כמו שזה כתוב.
0: כן, כן. אני שמעתי את זה, כן, אני לא... אז אתה אומר, בוא נמתין, חכה כל אחד, נמשיך ככה, ו...
1: בוא נעשה דברים שיקרבו אותו.
0: כמו מה?
1: המשיח לא יכול להתגלות...
0: זה הרעיון, כמו מה?
1: המשיח לא יכול להתגלות במקום ש... הרי הגאולה, לפי מה שכתוב בספרים, כמו לא מדעתנו, אנחנו מצפים לעולם חסד לבנה, גאולה נצחית. הרי גם הגאולה, בית המקדש הראשון והשני, זה היה ידוע שזה יהיה לזמן מסוים, שזה לא יהיה נצחי, אבל הגאולה השלישית היא גאולה נצחית שעתידע לעם ישראל. ולא הגיוני שאנחנו צריכים... לתאר את הכלי כדי שנוכל להיות מוכנים לזה.
0: כן, אבל היו לפנינו יותר גדולים מאיתנו שידעו מה זה כלי בכלל. אז לא לתאר, כלי. אני יודע מה זה כלי, לתאר, מלחמה, יותר שס.
1: כל איבר בגוף יש לו את התפקיד שלו, ובסדר.
0: כן, אבל הגוף...
1: כל הגוף עומד על העקב.
0: כן, היום כן, בדיוק. כולנו...
1: ואנחנו עקבות התמשיכה.
0: נכון. ומה כתוב בגלל שירה? אין לנו נשען, על אבינו שבשמיים.
1: ודאי.
0: אז מה שאני אומר, ש... העניין שאיננו מי להישען, להבינו שבשמיים, לא תואם את המצב היום. תן לך דוגמה, יש הרבה אנשים שנוערים לכל מיני מקומות, אחי. לקבל ברכות, לקבל ישועות, ומוצאים הרבה מאוד צדקה וכסף. אני לא אומר לך שלא. וואלה, האמת. כן, מוצאים. למרות שלא יודעים מה, אני לא מדבר על אף אחד שיוציאו בכיף. אבל, מה הבעיה? זה נשאר אותו דבר, זה גם מחמיר. אני יותר גרוע, אחי. רציחות. פעם היינו אומרים, באמריקה, כל דקה, שתי דקות, נרצח מישהו, נשדד מישהו. אף אחד, אני אומר לך, אלירן, היום אף אחד לא אכפת לו מכלום, רק תנו את הכבוד, כסף, זהו זה, אחי. אין משהו אחר, אני מוכח. אפילו בבחירות אני רואה. מה הם אומרים שם? לא שמעתי שום דבר. יש לנו תוכניות, ויש לנו תוכניות, העיקר שהוא לא יהיה, והעיקר שהיא לא תהיה, והוא... ככה זה. איפה העם? העם. אתה מבין, זה בני ישראל. מדובר על זה ש... היסטוריה. זה לא היסטוריה, כתוב. בני ישראל, הלו, מה אתם עושים משחק? כן? אם לא היה טראמפ, לא היה עם ישראל. טראמפ אומר, אם לא היה ביבי, לא היה עם ישראל, נמחקים.
1: אסור לנו לחשוב, לא שאם לא ביבי ולא אם טראמפ, לא עם ישראל.
0: לא, אבל היום ככה אנשים חושבים.
1: ביבי וגם טראמפ, פעם ישראל תמיד היה ותמיד יהיה, אנחנו לא תלויים בהם.
0: כן, אבל לא, אתה רואה גם...
1: קיום שלנו לא תלוי בהם.
0: אז זהו, אתה רואה יהודים, אני רואה בטלוויזיה, יהודים. יהודים, מפארים את הערבי שהוא הולך איתו עם במרם, לא יודע מה, והוא אומר, טראמפ, וזה, ורק הגויים, ויהודים לא בסדר, ביבי לא בסדר, מדברים על עברה. אבל הגוי, מדברים טוב. מה קורה פה? אתה רואה שהכל הפוך.
1: ממש.
0: משהו לא, זה באמת לא נורמלי. אני אומר לך, מרחם על אכזרי ומתאכזר לרחמן. מה זה זה? מי אתה? מי אתה? אני אומר לך, אלירן, לא יעזור כלום, זה לא אני אומר את זה. אנחנו צריכים עם לבדד ישכון, משהו כזה. עם ש... באמת זה שיר שהוא מאוד... גם כן, אני... בדרך כלל אני שם שירים שאני אוהב, כן, אבל... עם לבדד. כן, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו... כתוב בתורה. רק השם יתברך. רק הוא יכול לעזור, ואף אחד לא מכיר אותו. כולם אומרים, השם יתברך השם. גם אני לא מכיר אותו, אני מודה לפחות. לא מכיר אותו, לא יודע מה מומי, אבל רוצה לראות אותו.
1: אנחנו... תגדיר לראות אותו.
0: אני מזמין, עוד פעם, אוטו זוי.
1: אחד מ-ג' עיקרים של...
0: הם ראו.
1: אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. לראות אותו, זה כל הבריאה זה השם.
0: ראה, בשביל להסביר...
1: אין חיות ללא שהשם יחיה את הדבר, את ה...
0: מעולה, אבל בשביל להסביר את מה שאתה אומר להסביר, ראתה שפחה על הים, כן? ראתה שפחה על הים, משהו לא ראה יחס, כן? ראו את הקולות. לא, תקשיב, תקשיב.
1: לדעת, מה זה לדעת? הורית לדעת... אתה יודע למה לא כתוב? אתה הורית לעם ישראל, אתה הורית... כתוב לדעת.
0: כן.
1: דווקא את המילים דעת. מה זה דעת? זה דווקא הדעת, הדעת שלנו, כי בסופו של דבר, וכל ה... כל התיקון שכל עם ישראל זה הדעת.
0: בדיוק, ומשה רבנו...
1: ספק, בבירור, בין הטוב, בין הרע.
0: ומשה רבנו, אין לנו הרבה זמן, חבל, טוב, ממשיכים, כן, שבוע הבא, שלישי, בעזר לשם, אני לא זוכר בדיוק זה, כן, זה לא כיפור, אבל דעת, נרחיב על זה בעזר לשם, אולי נשאל, נברר, אבל אני רוצה להגיד לך ש...
1: הלוואי ונזכן להכיר את השם את
0: בו. בדיוק, כן, אבל אתה אומר לי, תגדיר לראות, אז אני אומר לך עוד הפעם, רואים את הקולות, אי אפשר להבין את זה בכלל, אז בגלל, אני לא יודע ולא יכול להסביר, אני רוצה שיבוא זה, שכן יכול להסביר, וכן להרגיע את עם ישראל, לתת לנו להבין שהכל דמיונות, הכל, מה שאנחנו רואים בקשיים מדבר, רק הוא יכול לעשות פוף, תראה, כשעשו את העגל, תראה לפני זה, כתוב שמראה להם, מראה להם שהוא מת, משה רבנו, כביכול, ואז הם עושים עגל. למה הם עושים עגל? כי משה רבנו לא נמצא. הוא אומר ככה, רבי נתן, דיברתי על זה, שבוע שעבר אני חושב, או שרציתי, אתה יודע. והוא אומר שם, כשאין משה רבנו, באים ראשים כאלה, עושים עגל ישר. כתוב, תראה, אני אראה לך, רבי נתן, נפגש עם חתלוקותי מורן, והלכות לקחתי מהבית כנסת, אני אחזיר את זה. אז תורא שמשה רבנו חזר, הוא תחן את העגל וזרק אותו לים. ביטל את כל הדמיונות. ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים. מה זה הערפל? זה השן כזה, כמו השן. זה לא ממש, תבוא לשם, זה זז. הבעיה שהערפל זה במוח שלנו, זה מכסה את העיניים, יש פה ערפל, עננים בעיניים, אתה לא יכול לראות, אתה צריך מישהו שכן יכול לראות, בגלל שהלב מתבשל, המידות זה, כל המידות זה בלב, ככה כתוב, פשט. והמידות האלה, שאתה לא מתקן אותם, הן מתבשלות, זאת אומרת, הריאות קשה להם, כי הלב הוא בוער, לא משנה, ועדים, הרפל עולה לראש, כן? ומשה רבנו, הוא בא לראש, זה דעת, כן? הוא מוציא לך כל השנים האלה מהראש, ואנחנו צריכים לדעת ש... לבד, זה הכי טוב, לעם ישראל, כי רק ככה, אפשר להישן, להבינו שבשמיים, כמובן שאני רואה את הקשר, אני מאוד מקווה ש... גם אתם תראו את הקשר, אני מאוד אוהב את השיר הזה גם, אז... יאללה. מה יש לך ככה? חצי דקה לסיכום, אלירן, לכבוד ראש השנה הבא לנו טובה.
1: מאוד, מאוד אוהב לשמוע את מה שאתה אומר, יש לך דברים מאוד חכמים.
0: זה חזל, חזל, זה לא אני.
1: כן, אבל אתה יודע להפשיט את הדברים, להנגיש אותם.
0: בזכותך. אתה מקשיב בגלל זה. אם לא היית מקשיב, לא יוצא כלום. אני מקשיב לך, אתה מקשיב לי. איך זה כיף תעצבן לפעמים? אני ואתה מתעצבנים. נהיה בלגן.
1: זה אומר שזה עובד טוב.
0: כן. זה עובד טוב. אני, כמובן שאני מקווה שזה עובד טוב, כן? אני לא...
1: מה נשמע?
0: אני רוצה להגיד לך שהשיר הזה, למרות שלא יודע, אני רואה את הקשר, כן? אבל... ככה עם ישראל צריך להיות ביחד. ואני מאחל לכולנו בריאות, שמחה, כי בשמחה תצאו, בראש השנה מי שיכול כמה שפחות לכעוס, כי באמת אין על מה, לא לכעוס, זה הכי חשוב. ואני מאוד אוהב שירים של זוהר גוב, אני מאוד אוהב אותו, אני מקווה שגם אתה, וזהו, שיהיה לך שנה טובה ומבורכת, אלירן.
1: אברהם יצחק, אני רוצה בהזדמנות זאת לומר לך, תודה רבה לך.
0: פופאי.
1: על הפופאי היקר בעצם. תודה רבה לך על ההזמנה שהזמנת אותי ונתת לי את הזכות הזאת. באמת, כיף לשמוע אותך, כיף לדבר איתך. אתה
0: אדם
1: מאוד מאוד מיוחד.
0: שעה לשבת איתך, זה חשוב לי.
1: שנה מאוד מבורכת ומתוקה, בעזרת השם.
0: פז. שתהיה שנת פז.
1: פז.
0: תודה רבה, אלירן. ממש שמחתי לשדר איתך פה ככה שידור מהרדיו החברתי הראשון, רדיו נפלא, ממש משפחה, מחכה כבר לעשירי ב8 ככה לפגוש את כולם, איזה כיף, לכל המאזינות, לכל המאזינים, שבוע הבא בעזרת השם בשעה 11, אם אלירן יסכים לבוא אני מאוד אשמח, ואם לא, אני לא אשמח, סתם, ויאללה, זוהר גוב מקדיש את השיר הזה לעם, הכי חמוד בעולם, לבני ישראל, לבדד. ישכון.